Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: paketu.
1: Treba,
0: e sad, svako u skladu sa svojim interesovanjima i afinitetima, ali svakako da je to jedno veče koje je na neki način, pa mi ćemo reći, prekretnica u životu mladog čovjeka, jer završava jedan onako period života, e to sam morao. Sve ostalo u životu, uglavnom, ne moraš, ali donosiš odluke.
1: Tako je, i odluke u tim godinama nisu jednostavne, nisu lake, treba
0: pune
1: pomoći.
0: Izazova.
1: Pa jeste, treba pomoći tim mladim ljudima. U ovom konkretnom slučaju, kada jutros govorimo kako se pripremiti za maturu, šta se uzeti, gdje otići, to je, kao što Slavica reče, uglavnom iza nas. I onda kada sve to prođe, uživati u toj maturskoj večeri, napraviti od toga nešto što ćete po dobru pamtiti cijeli život.
0: E tako je. E sad, da li se dobre odluke naprave u izboru ovog ili onog, to sad već bi se dalo diskutovati s obzirom na to da bude tu i kiča, bude tu svega.
1: Bude svega.
0: Ali ipak to je odraz života i mladosti i tog životnog perioda. Tako da, evo, mi ćemo jutros o tome pričati. Dio te priče naše jutarnje mi ćemo podijeliti i sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. Tamo negdje oko pola osam, eto, malo ranije ćemo pričati o ovoj temi, a u pola osam imat ćemo i gosta u studiju, najavit će jedan lijep festival Ljubica u Gradišci. Također najavit ćemo i likovnu koloniju Kolo, koja je u Trebinju već počelo da već su počeli da je pripremaju, i danas i sutra će biti onako svečano tamo i bit će mnogo likovnih umjetnika koji će na pravi način iz Trebinja otići i odnijeti neke lijepe slike, ali i neke ostaviti za izložbe koje će dalje putovati i kroz Srpsku i kroz Srbiju. Zato s posebnom pažnjom najavljujemo i ovu likovnu koloniju.
1: Jeste, bit ćete još najave lijepih događaja i za danas i za vikend pred nama. Kao i uvijek, onih korisnih, servisnih informacija, mnogo dobre muzike, ugodnog druženja, i vjerujemo da ćemo dobri i raspoloženi ući u ovaj 15. majski dan.
0: E tako, sada je 6:16 minuta, pa da mi nastavimo s muzikom. Šta nam je to Bratislav odebrao?
1: Oprosti
0: mi, Željko Bebek. Lijepa pjesma sa početka.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 6 je časova, 11 minuta, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Gostimir Kajskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Ovu odluku potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Kaže da je Haški tribunal po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Ratka Mladića uputila je hitan apel svim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer je, kako su naveli, generalu ostalo manje od mjesec dana života. Odluka Haškog mehanizma da generala Ratka Mladića ne pusti na liječenje u Srbiju prevazišla je svako pravo i dostojanstvo, rekao je advokat Branko Lukić, navodeći da odbrana neće odustati od zahtjeva da general Mladić bude pušten na liječenje. Obrazloženje sudije Graciele Santane nazvao je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma. A ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je odluka Haškog mehanizma apsolutno politički čin, te da će o tome pisati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i tužiti predsjednika mehanizma Gracielu Santanu. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Kolonu koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici Jugoslovenske narodne armije, bit će održana mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima bit će služeni u Bijeljini na groblju Pučile, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. A američki predsjednik Donald Trump izrazio je nadu da će odnos Amerike i Kine biti snažniji nego prije. Kineski predsjednik Xi Jinping je poručio da su odnosi Kine i Sjedinjenih Država najznačajniji na svijetu i upozorio da dvije strane ne smiju da ga pokvare. Istakao je da Kina i Sjedinjene Države mogu da dobiju kroz saradnju i izgube kroz konfrontaciju. Kineski predsjednik poručio je da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Saglasili su se da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Trump je rekao da je kineski predsjednik ponudio pomoć Amerike.

0: retorici oko Irana, dodajući da je Si rekao da Peking neće dati vojnu opremu Teheranu. Sport, atletičar iz Novog Pazara Aldine Ćatović pobjednik je tradicionalne ulične trke u Prijedoru. Prvo mjesto u ženskoj kategoriji seniorki osvojila je Valentina Džebet iz Kenije, koja je i prethodne dvije godine bila najbolja. Trke su se održavale pod motom Srcem za Prijedor, a promoter je bila Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u ovom gradu. Toliko u ovim vijestima, ponovo smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
1: Hvala. Sada je 6:15 minuta, 3 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, 5 je u Rogatici, Višegradu i na Palama, 6 je u Srebrenici, Kamp Pjesku i Zvorniku, a 7 je u Gacku, Istočnom Sarajevu, 9 stepeni je u Foči, Nevesinju i Šamcu, 10 je u Novom Gradu, Bijeljini, Prijedoru, Brčkom, 11 je u Mrkonjić Gradu, Modrić i Šipovu, Istočnom Drvaru, Doboju, Tesliću, Kozarskoj Dubici, 12 je u Gradišci, u Banja Luci, Derventi i Bileći, 13 stepeni je u Trebinju.
2: Jutro promenjivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu s kišom, pljuskovima pa i grmljavinom. Prijepodne se očekuju i sunčani periodi, ali na severu i istoku u ostalim krajevima oblačno, pljuskovi i grmljavina koji sredinom dana i poslije podne zahvate i ostale krajeve. Lokalno su mogući jači pljuskovi. Biće vjetra umjerenog pojačanog u višim predjelima jakog južnog. Temperatura danas od 18 do 24, u Banja Luci oko 21. Jutro je promjenjivo oblačno, za sada suvo, ali očekuje se povremena kiša ili pljusak. Prije podne uglavnom suvo, ali mogući su i kraći sunčani periodi. Od sredine dana nestabilno i u Banja Luci pljuskovi sa grmljavinom. U široj regiji grada mogući su jači pljuskovi. Temperatura u Banja Luci, kao što rekao, oko 21 stepen. Do kraja sedmice nastavlja se nestabilno vrijeme.
1: Sada je 6:16 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Sinoć i noćas bilo je kiše, pa vjerujem da to svakako utiče na uslove za vožnju. Sada kiša ne pada, oblačno je, lijepo jutro, ali šta se može očekivati na putevima Srpske, to ćemo saznati u Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo nas očekuje Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usike i pored kamenih kosina upozoravamo na povećanu opasnost od odrona. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Klašnice-Banja Luka uz izmijenjen režim vožnje, a s obzirom da se radi o frekventnoj dionici, povremeno se formiraju duže kolone vozila. Nastavljeni su radovi na sanaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone preusmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala puno za ove informacije. Mi ćemo se ponovo čuti u sljedećem satu. Sada je 6 časova 22 minuta.
1: Dobro jutro vam želimo, sretan put za vozače. Informacija broja Automoto Saveza je 1285.

0: Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: U 6.41 minut još jednom vam dobro jutro želimo ili početak dana. 3 stepena je najniža temperatura. Toliko je na Sokolcu, 5 je u Rogatici, Višegradu i na Palama. 6 je u Srebrenici, Hampijskoj i Zvorniku, a 7 je u Gacku, istočnom Sarajevu. 9 stepeni mjeri Foča, Nevesinje i Šamac, a 10 Novi Grad, Bijeljina, Prijedor i Brčko. 11 stepeni sada je u Mrkonjić-Gradu, Modriči, Šipovu, istočnom Drvaru, u Doboju, Tesliću i Kozarskoj Dubici. 12 je u Gradišci, Banja Luci, Derventi i Bileći, a 13 stepeni je u Trebinju.
1: Danas oblačno na jugu i zapadu, kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće da bude kraćih sunčanih perioda, prije podne na severu i istoku, a u ostalim krajevima ipak ostaje oblačno, moguće su i pljuskovi s grmljavinom. Sredinom dana i poslije podne to će zahvatiti sve krajeve, ponegdje su mogući i jači pljuskovi. Temperatura danas od 18 do 24, bit će i vjetra. U višim predjelima jakog južnog, u Banja Luci 21 stepen, oblačno, prijepodne uglavnom suvo, a od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra nestabilno, svježije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje obilnijim koji će se premještati od juga i zapada kao ostalim krajevima. Na jugu su moguće sutra jače nepogode. Biće i sutra vjetrovito uz umjereno višim predjelima jak jugo. Tokom dana vjetar će okrenuti na sjeverni uz jake udare. Jutarnja temperatura sutra od 7 do 13, a dnevna od 14 na zapadu do 23 na istoku. U nedjelju drugog dana vikenda ostaje oblačno sa povremenom slabom kišom. Padovine će biti češće u prvom dijelu dana, a u drugom prestaju na zapadu i sjeveru uz postepeno smanjenje oblačnosti naveče. Ujutro od 5 do 10 na planinama do 2, a dnevna temperatura u nedjelju od 11 do 18 stepeni. Početak naredne sedmice je ponedjeljak, donosi promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i samo povremenom slabom kišom. Ujutro od 4 do 11 na planinama oko 2, a dnevna temperatura u ponedjeljak od 16 do 22 stepena.
0: E sada je 6.43 minuta, vi nam i ovog jutra možete pisati, slati poruke na 065-32-2233, to je naš Viber broj, tu je i Facebook i Instagram stranica, pa očekujemo također da nam se javite.
1: Dobro jutro.

svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

0: E sada je 6:47. Danas je Međunarodni dan porodice, obilježava se svakog 15. maja i to zato što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine, da bi se povećao stepen svijesti o porodičnim pitanjima i podstakao porodične veze, utvrdio ovaj dan. Porodica je mjesto gdje pronalazimo zaštitu i sigurnost. Kad su porodični odnosi bliski i zasnovani na ljubavi i poštovanju, djeca se osjećaju voljenim i podržanim, što je za njih od vitalnog značaja. Također, porodica u kojoj dijete odrasta u velikoj mjeri obilježava način njihovog ponašanja u društvu. I evo, na današnji dan svi bismo trebali pomalo da se zapitamo šta nama znači naša porodica.
1: A današnji dan će biti obilježen na razne načine u Republici Srpskoj, u Gradišci, večeras festival porodice, grad Gradiška i kulturni centar u saradnji s Ministarstvom porodice, omladine i sporta organizuju konkurs Nacrtaj porodicu, osvoji nagradu. Konkurs je namijenjen djeci iz osnovnih škola i predškolskih ustanova s područja grada Gradiška. Svi učesnici konkursa dobit će medalju festivala, a ovaj događaj će biti na platou kulturnog centra Gradiška od 19.
0: Također, Banja Luci ove godine obilježava se Međunarodni dan porodice, a prijatelj manifestacije ove godine je Dječji studio glume Roda. Od 11 časova u Domu omladine sve prisutne očekuje mnogo zanimljivih i raznovrsnih aktivnosti, pa evo, ako ste u prilici, navratite danas tamo.
1: A mi ćemo u narednim minutama od naših najmlađih čuti šta je to porodice.
0: Dobro jutro, djeco!

0: Zdrava i srećna porodica veoma je važna, kako bi generacije koje dolaze takođe bile zdrave i srećne. Užu porodicu čine roditelji i djeca. Porodica je i grupa ljudi koji dijele zajedničke vrijednosti i imaju zajedničke ciljeve, a obično žive u istoj kući, stanu, prebivalištu. Svi članovi domaćinstva koji su pod jednim krovom porodica su. To je i grupa ljudi koji imaju zajedničke pretke i zajedničko porijeklo.
1: Tata, mama, brat, seka i on, mali brat i bebe i tako.
2: I veliki brat, velika sestra, a nerođeni ne mogu da budu.
1: Porodica mora da budu dobra, a deda, baba, rođeni brati ne mogu da budu i stricevi u porodici.
3: Porodica je brat, mama, tata, brat, seka, sestra također, rekao sam, već je zaboravila, sa mamom i tatom, sa bratom, a nemam sestre, narođena mi je sestra.

0: Na kraju današnjeg druženja pjevaju nam mališani iz Anđelka.
1: Sagnula se mala sija na utrti put, pa podigla lisa zemlje i šaren i žut, pa pomisli on boluje, metnu ga na dlan, a na njime se smješno dugi jesen i dan.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su novinar Gosti Mirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Hag odbio da generala Ratka Mladića pusti na liječenje u Srbiju, porodica uputila hitan apel Ujedinjenim nacijama.
1: 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni.
0: Odnosi Kine i Amerike, najvažniji bilateralni odnosi na svijetu, poručili predsjednici Xi i Trump.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske večeras igra protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva.
0: U Srpskoj danas oblačno s kišom.
1: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Generalov sin Darko Mladić rekao je da je Haški tribunal po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Mladića uputila je hitan apel svim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer je generalu, kako su naveli, ostalo manje od mjesec dana života. Opširniji u prilogu Ljubomira Sladojevića.
2: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu još jednom je potvrdio da za Srbe ne postoji pravda i pravo. Graciela Gati Santana odbila je zahtjev da general Ratko Mladić bude pušten iz zatvora na liječenje u Srbiju. U odluci navodi da je stanje generala Mladića uglavnom zasnovano na kroničnim i višestrukim bolestima, a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika. Sin generala Mladića, Darko, potvrdio je ovu informaciju ističući da za generala Mladića ne važe pravila koja su bila primjenjivana za druge.
3: Odbila je naš zahtjev sa obrazloženjem da lekari koji su mog oca lečili od urinarne infekcije kad je dobio moždani udar i kojem je trebalo mjesec dana i drugi moždani udar da dobije da bi oni konstatovali da on zaista ima moždani udar, da je to najbolji nivo moguće nege lekarske i da on nigde bolje nego te ne može da dobije, da bi čak bilo štetno za njega da ga sad prebacujemo u Srbiju.
2: Darko Mladić kaže da su ova odluka i obrazloženje novi nivo cinizma i bizarnosti, jer su, kaže, ti isti ljekari doveli generala Mladića na korak od smrti. Ističu da ne postoji mogućnost žalbe na ovu odluku.
3: Mi ćemo morati da analiziramo, da vidimo šta je moguće van tih okvira uraditi, zato što očigledno oni jedne druge brane, štite, ignorišu propuste svoje i greške i prosto očigledno je da kod njih nema nikakve nade za bilo kakvu elementarnu pravdu niti pravni standard.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se dodatno pogoršalo 10. aprila, nakon čega je početkom maja iz pritvorske bio premješten u civilnu bolnicu. Od 2024. godine Mladić se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje prema mišljenju ljekara iz Srbije koji su ga pregledali, nema adekvatan medicinski tretman.
1: Odluka Haškog mehanizma da generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića ne pusti na liječenje u Srbiju prevazišla je svako pravo i dostojanstvo, rekao je advokat Branko Lukić, navodeći da odbrana neće odustati od zahtjeva da general Mladić bude pušten na liječenje.
0: On je ukazao na to da u zatvoru ne može biti adekvatnog liječenja, dodajući da su pravni uslovi za privremeno puštanje ispunjeni. Obrazloženje sudije Graciele Santane nazvao je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma. Lukić je rekao da su jedini koraci koje odbrana može preduzeti podnošenje novog zahtjeva, ističući da neće odustati od toga da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje.
1: Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je odluka Haškog mehanizma apsolutno politički čin, te da će o tome pisati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i tužiti predsjednika mehanizma Gracielu Santanu.
0: Iz obrazloženja se kaže vidi da je predsjednik mehanizma svjesna teškog zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića i da je na kraju svog života, dodajući da je Santana ranije najavljivala da će Mladić biti pušten kada dođe u tu fazu. Kako istakao, Mladićevo stanje sve lošije jer u Haškom tribunalu i bolnici nema adekvatnih uslova za njegovo liječenje.
1: U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Kolonu koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage.
0: Na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici Jugoslavenske narodne armije, bit će održana mirna šetnja i pomen. Parasta su ubijeni vojnicima, bit će služen i ubijenjeni na groblju Pučira, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće.
1: U Doboju će danas sa gradskog mosta biti spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen.
0: Prema ranim podacima gradske uprave tokom majskih poplava 2014. u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u Vašingtonu je razgovarala sa članom predstavničkog doma kongresa iz Republikanske stranke Michaelom Turnerom, sa kojim je, kako je navela, razmijenila mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.
0: Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo izbalansiranim pristupom američke administracije prema svim narodima, kao i činjenicom da po prvi put postoji i ekonomski interes prema Bosni i Hercegovini. Ona je istakla da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese bez stranog diktata. Cvijanovićeva je razgovarala i sa kopredsjedavajućom Srpskog kokusa u kongresu iz Republikanske stranke Claudijom Tenney, za koju je istakla da je dobar poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini i regionu.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarat će danas u Banja Luci s predstavnicima krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka.
0: Šeranić će danas u Kozarskoj Dubici s predstavnicima Fondacije FAMI uručiti ključeve automobila za unapređenje usluga sestrinstva u zajednici domova zdravlja Gradiška, Kozarska Dubica, Kostanica i Novi Grad u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.
1: Slušate jutarnje novosti. Američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu izrazio je nadu da će odnos Amerike i Kine biti snažniji nego prije, dok je kineski predsjednik rekao da su odnosi Kine i Sjedinjenih Država najznačajniji na svijetu i upozorio da dvije strane ne smiju da ga pokvare.
0: Kineski predsjednik poručio je da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Xi i Trump su se saglasili da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Trump je rekao da je kineski predsjednik ponudio pomoć Americi u vezi sa situacijom u Iranu, dodajući da je Xi rekao da Peking neće dati vojnu opremu Teheranu.
1: Šef iranske diplomatije Abbas Rakči rekao je da Tehran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuzski Moreuz i optužio Sjedinjene Države za izazivanje blokade u regionu. Ormuzski Moreuz je otvoren za sve komercijalne brodove, ali oni moraju da sarađuju sa iranskim pomorskim snagama, rekao je Rakči.
0: S druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio tvrdi da su se američki i kineski predsjednici u Pekingu saglasili da Ormuzski Moreuz ne smije biti militarizovan, niti predmet sistema naplate prolaza. U Vašingtonu je počela treća runda pregovora Izraela i Libana, dok se razmjena vatre između Hezbolaha i IDF-a nastavlja uprkos primjerju koje je stupilo na snagu prošlog mjeseca.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske sastaće se večeras sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Atletičari Srbije Aldin Ćatović i Valentina Džebet iz Kenije pobjednici su ulične trke u Prijedoru. Prilog pripremio Bojan Božić.
4: Futsal reprezentacija Republike Srpske sastaće se večeras sa Slovačkom u finalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina. Republika Srpska juče u polufinalu pobjedila Srbiju rezultatom 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske sa 5-4. Finale Republika Srpska-Slovačka igra se od 17 časova u sportskoj dvorani Borik, od 15 časova na rasporedu je meč za treće mjesto u kojem će se sastati Srbija i Mađarska. A na tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru sinoć je triumfovao atletičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović.
5: Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru. Nadam se da ću i sljedeće godine se odvozati ovoj prelepoj trci.
4: Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, treći put uzastopno, osvojila je Valentina Džebet iz Kenije.
6: Hey, the rest is good.
7: Trka je fantastična, presrećna sam što sam pobedila treći put. Zaista neverovatan ambijent i ne znam što da kažem koliko sam srećan.
6: I enjoy the rest.

0: Trke su se odvijale pod motom Srcem za Prijedor, a promoter je bila Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u ovom gradu. Na kraju u rukometu reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Mađarsku u Nišu rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija se za 3 dana u Vespremu sastaje sa Mađarskom u revanšu baraža.
1: U jutarnjim novostima još kratko o vremenu danas.
2: Jutro je u Srpskoj promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima, uglavnom suvo, slaba kiša pada ponegdje na zapadu i jugoistoku, u 7 časova Rudojhan, Pjesak i Čemerno 7, Mrkonjić grad, Foča 8, Ribnik 9, Bijeljina, Bileća, Višegrad 11, Banja Luka, Doboj, Novi grad 12, Prijedor 13 stepeni Celzijusa. Jutro i prijepodne promjenjivo oblačno, na sjeveru istoku sunčani periodi, u ostalim krajevima povremena kiša. Tokom dana pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti sve krajeve. Večeras na sjeverozapadu jači pljuskovi, nešto obilnije padavine. Temperatura od 18 do 25 stepeni Celzijusa.
1: Jutarnje novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Kad odbio da generala Ratka Mladića pusti na liječenje u Srbiju, porodica uputila hitan apel Ujedinjenim nacijama.
1: 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni.
2: Odnose Kine i Amerike, najvažniji bilateralni odnosi na svijetu, poručili predsjednici Xi i Trump. 7 časova 12 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković. Novinar Gostimir Kajskić.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7:15, mi ćemo još jednom ovog jutra do Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja Tomić nas sada tamo očekuje. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i naravno dobro jutro želim slušaocima radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama kroz Usike i pored kamenih kusina upozoravamo na povećanu opasnost od odrona, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Danas 15. maja zbog održavanja ulične trke u Zvorniku na dionici magistralnog puta Karaka i 2 Drinjača doći će do obustave saobraćaja od 18 časova do završetka trke. U toku su i radovi na sanaciji magistralnog puta Klašnice Banja Luka uz izmijenjen režim vožnje, s obzirom da se radi o veoma frekventnoj dionici, povremeno se formiraju i duže kolone vozila. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa je izmenjen režim u odbijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja juna biti potpuno saobraćaj obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaonik u vremenu od 8:30 do 15:30, saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Želim vam ugodan dan.
0: I mi vama, Sanja, također zahvaljujemo za ove informacije.
1: A sada je 7:19, mi ćemo za minut i po dva uploviti u jutarnji program Na tri vode sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša. Družit ćemo se do 10 do 9.

0: zajedno.
1: Jepim s duge dok julja se imaš me. Čuvam te i veruj, ne samo što nije zavrnilo, jer bez slobode vazduh miriše na...
2: U Gradišci se pripremaju za festival Pozorišta Ljubica koji će početi sutra. Mi evo imamo i gosta u studiju, gradski menadžer Bojan Vujnović. Dobro jutro.
3: Dobro nam došlo. Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
2: Ovo je četvrti festival, je li tako?
3: Jeste, četvrti festival. Krenuli smo skromno, rasli smo lijepo, ali kvalitetno mogu slobodno reći. Evo, izrasli smo u jedan respektabilan festival. Ideja je bila negdje od samog početka da na neki način prezentujemo domaću scenu, na tome je stavljen akcenat. Razmišljali smo kako i na koji način, kako ja dolazim iz jednog svijeta kulture, da ne kažem muzeologije, došli smo do podatka da je Ljubica Stefanović, djevojački Lazić koja je odrasla u našem gradu, zapravo bila prva profesionalna glumica u Bosni i Hercegovini. I onda je sinula ideja, Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica, i evo, danas smo, mogu reći, na jednom lijepom putu, napravili jednu lijepu manifestaciju, dali jedan pravi primjer decentralizacije kulture i iz godine u godinu taj broj posjetilaca, što mene posebno raduje, se povećava. Otprilike je sigurno već sada, ako uzmemo sve predstave, okrugle stolove, master

0: festival jednog takmičarskog karaktera, da u tome učestvuje Narodno pozorište Republike Srpske, Gradsko pozorište Jazavac, Gradsko pozorište Semberija, Gradsko pozorište Gradiška i pozorište Prijedor, koje su ove godine sa nama, ali svakako evo Istočno Sarajevo, koje je Narodno pozorište Istočno Sarajevo, Republičko pozorište, ali evo nadamo se sljedeće godine da će nam se ponovo pridružiti. Ove godine u sklopu programa imamo jednu novinu, s obzirom da smo prije nekoliko godina pokrenuli Lijep dramski studio, gdje imamo stotinu pa i više sada polaznika, gdje djeca iz Gradiške i svih područnih škola organizuju se lijepe dramske sesije koje se ne tiču samo glume. To je i čitanje, to je stvar kulture, retoričko izražavanje i tako dalje i tako dalje. Pokušavamo da radimo sa djecom i ove godine upravo iz tog razloga, s obzirom da smo obnovili veliki broj domova, imamo predstave za djecu tokom svih dana trajanja festivala Ljubice i pokušavamo na taj jedan način od jednog temelja, od jedne baze da afirmišemo i da pokazujemo čitavu jednu pozorišnu scenu, da pokazujemo ljepotu tog kulturnog stvaralaštva i evo iz godine u godinu zaista imamo veliki odaziv.
1: Ono što je jako zanimljivo, što je pozitivno cijeloj priči, festival i tu živi je i tekako aktivan i to je potvrda bogate pozorišne scene u Republici Srpskoj. Vi možete napraviti festival samo naših pozorišta i to kvalitetnih predstava. Evo, 6 dana će to sve trajati u Gradišci. Koje predstave možemo vidjeti?
0: Pa evo, Gradsko pozorište Gradiška ove godine izlazi sa premijerom Sirene i Viktorija. Željko Stjepanović je uzeo taj posao u ruke kao jedan iskusan glumac i reditelj da zajedno sa našim glumcima radi. Potom imamo Gradsko pozorište Jazavac iza tih očiju, gospođa Olga u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu. Dolazi sa jednom divnom predstavom koja je pokupila dosta nagrada i simpatije pozorišne publike. Sve što nismo mogli reći, pozorište Prijedor, mislim da je to predstava koja je izašla ili proizašla iz jednog divnog konkursa koji je pokrenulo Ministarstvo za prosvetu i kulturu Republike Srpske, a to je da se domaći pisci stavljaju na scenu i da se zapravo tekstovi koji su neobjavljeni afirmišu, odnosno stavljaju na daske koje život znači. U ovom slučaju pozorište u Prijedoru imalo tu priliku i svakako i naše pozorište u Gradišci je, tako smo i otvorili Ljubicu, prve godine je bila predstava Miro Pomazani s Aleksandrom Stojkovićem Piksijem u glavnoj ulozi, također jedna divna predstava i svakako zaboravio sam pozorište Semberija, Gradsko pozorište Odisej, stvaranje heroja. Mislim da je to jako također kvalitetna jedna predstava, da vidim da dosta studenata sa akademije, pošto evo i određeni master klasovi, radionice, to smo dislocirali sa razlogom, moram reći, jer sarađujemo zaista onako na jednom lijepom nivou i sa Akademijom umjetnosti, Studentskim kulturnim centrom, ali i sa Audiovizualnim centrom Republike Srpske, jer mislim da nije cilj na bilo koji način razdvajanje, već naprotiv spajanje, da svi ti ljudi koji su unutar pozorišne i filmske industrije razgovaraju sa našim ljudima, da prepoznaju i vide scenu, posebno se to može vidjeti na ovom festivalu, da napravite jedan presjek šta se uradilo prethodne godine. Iz tog razloga svaki put i u žiriju pokušavamo da dovedemo određene ljude koji se bave i pozorišnom i filmskom djelatnošću sa razlogom, jer su mnogi glumci upravo kroz te predstavi, kroz taj nastup na festivalu Ljubica dobili određene uloge na seriji, na filmu. A evo, s obzirom da imamo jednu divnu produkciju u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina, ne samo na polju dokumentarnog filma, već evo već i na polju kratkometražnog, dugometražnog filma, pa čak i serija, evo i koprodukcija sa različitim ljudima, posebno Srbije i regiona, tako da pokrećemo ove godine jedan drugi divan festival za koji smo isto došli do podataka, to će biti Međunarodni film festival Kova po Koviljki Bačić kao prvoj montažerki u Bosni i Hercegovini, koja zapravo, čitav će festival zapravo biti baziran na montaži kao jednom autorskom izražajnom jeziku koji je u posljednje vrijeme možda aktuelniji više nego ikad i to je zapravo će biti jedna divna specifičnost. Bazirat ćemo se ponovo svakako na domaćem filmu ili onome što najvećim dijelom proizvodi Audiovizualni centar

0: Republike Srpske, ali ćemo kroz revijalni program pokušati da prikažemo sve dugometražne filmove koje će sigurno zainteresovati publiku, jer je veliki broj onih koji su kvalitetni, evo od Lordanovog Djeca Kozare, koji moguće da će evo i do tada izaći, da ćemo možda imati priliku i da to gledamo, pa Ruka pravde, gdje je i Kozara film iz Gradiške koproducent na tom konkretnom filmu, tako da evo, zaista te stvari u tom jednom polju pozorišta, filmske industrije, Gradiška pravi male iskorake i na jedan, po mom mišljenju, divan način, ali evo svakako i po reakcijama publike, karte su za već ove prve dvije, tri predstave u potpunosti rasprodane, ove su potpuno pri kraju, tako da još je par nekih karata ostalo za revijalnu predstavu, tako da se po tome može zapravo vidjeti ta jedna zainteresovanost. Ja u jednom momentu volim da se našalim, ne znam koliko je to za program, ali mi prosto se mota po glavi, pa ću reći, to je meni kao sindrom koncerta Aleksandre Prijović u Zagrebu, kad vidi da se prodalo 200 karata i vide da ljudi, da ostali idu u gradu na festival Ljubica, tako je na neki način to pokrenulo. Ne, zaista, evo, prosto vjerovatno, i to je dobilo jedan vibe lijepo gradu. Na neki način svake godine pokušavamo da oplemenimo taj jedan čitav program, ne samo kroz različite radionice, masterklasove, kako uviđam određene stvari. Prošle godine sam, prisustujući na radionici dramskih pisaca, vidio sam da postoji problem publikovanja te građe. Onda sam preuzeo na sebe, odnosno na festival Ljubica, da mi budemo izdavači dramskih pisaca Republike Srpske, da ih publikujemo, jer to nije stvar koja je skupa, da ipak ti tekstovi postoje na jednom mjestu, da okupimo umjetničke direktore pozorišta i da se ti domaći pisci stavljaju na scenu. Mislim da je to jako, jako važno. I evo, nekako iz godine u godinu uviđamo naravno i mi stvari, i mi smo u svemu tome mladi, ajde da tako kažemo, ali pokušavamo da one probleme koje detektujemo, pokušavamo da na neki način, uslovno rečeno, saniramo, da pokušamo da pomognemo i da u skladu sa nekim svojim mogućnostima napravimo bar neki mali iskorak.
1: Ono što je također važno da istaknemo kada je reč o ovom festivalu, evo za kraj ovog razgovora, jeste festival domaćih pozorišta, ali naći će se jedno u revijalnom dijelu, pratećem programu koje vrijedi pogledati.
0: Pa zasigurno vrijedi, mislim, Zvijezdara teatar, divna komedija, to kad uhvati ne pušta, Mima Karadžić u glavnoj ulozi, Nela Mihajlović, mislim da će to biti zaista poslastica za publiku, uvijek završavamo u posljednjih godina s jednom revijalnom predstavom, koja, možemo reći, na neki način je dobra stvar za završnicu samog festivala. Ta predstava ide u velikoj sali, pošto imamo zaista ogroman broj zainteresovane publike. Prošle godine je to bilo 700 ljudi, ove godine nadamo se da će, evo, kako karte idu, svakako biti otprilike na jednom tom nivou. I to je, mogu reći slobodno, da je Ljubica, festival pozorišta Republike Srpske, je zasigurno postala praznik u kulturnom smislu za Gradišku, ali drago mi je pozitivnih reakcija, prije svega ljudi, kolega iz drugih pozorišta, što i oni na jedan drugi drugačiji način sigurno gledaju na taj festival.
1: Hvala vam, Bojane. Hvala za gostovanje i evo, želimo vam srećan početak festivala ovog četvrtog.

0: E sada je već 8 časova 2 minuta. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju da bismo čuli novi pregled vijesti. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislavi.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general vojske Republike Srpske Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Generalu sin Darko Mladić kaže da je Haški tribunal po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Mladića uputila je hitan apel svim tijelima UN-a za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu jer je generalu, kako su naveli, ostalo manje od mjesec dana života. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 92. Kolonu koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA, bit će održana mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima bit će služen i u Bijeljini na groblju Pučile, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. U Doboju će danas sa gradskog mosta biti spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Prema ranijim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u Vašingtonu je razgovarala sa članom predstavničkog doma Kongresa iz Republikanske stranke Michaelom Turnerom, sa kojim je, kako je navela, razmijenila mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u BiH. Istakla je da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese bez stranog diktata. Cvijanovićeva je razgovarala i sa kopredsjedavajućom Srpskog kokusa u Kongresu iz Republikanske stranke Klaudijom Teni, za koju je istakla da je dobar poznavalac prilika u BiH i regionu. Američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu izrazio je nadu da će odnos Amerike i Kine biti snažniji nego prije, dok je kineski predsjednik upozorio da dvije strane ne smiju da to pokvare. Xi i Trump su se saglasili da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Fucal reprezentacija Republike Srpske igraće večeras sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Srpska je sinoć u polufinalu pobijedila Srbiju 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske 5-4. Finale Republika Srpska-Slovačka na rasporedu je od 17 časova u sportskoj dvorani Borik, dok se duel za treće mjesto igra od 15 časova.
0: Hvala Stanislave. Sada je 8 časova 5 minuta. Evo nas u trećem satu razbuđivanja za 15. maj. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: O vremenu pričamo u 8 časova 9 minuta.
1: Jutro je u Banja Luci za sada lijepo, ali bi se to moglo promijeniti prema prognozi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ne samo u Banja Luci, nego u većini krajeva Republike Srpske. Još u prijepodnevnim časovima su mogući sunčani periodi na sjeveru i istoku, a onda od sredine dana na oblačenje u svim krajevima. Kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegdje i jači pljuskovi, bit će i vjetra do kraja dana u višim predjelima i jakog južnog. Toplo će biti danas od 18 do 24 stepena, u Banja Luci oko 21, od sredine dana pljuskovi i nešto jači južni vjetar. Nastavlja se tako vrijeme, nestabilno i za vikend. Sutra i svježije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje obilnijim, koji će se premještati od juga i zapada ka ostalim krajevima. Na jugu su sutra moguće jače nepogode. Biće sutra vjetrovito uz umjeren u višim predjelima jak jugo, tokom dana će taj vjetar okrenuti na sjeverni uz jake udare. Sutra ujutro temperatura od 7 do 13 dnevna, od 14 na zapadu do 23 na istoku. Nedjelja oblačno, povremena slabo kiša, padavine će biti češće u prvom dijelu dana, u drugom dijelu prestaju i na zapadu i sjeveru će se postepeno razvedravati. Svježe malo jutro od 2 do 10, a dnevna temperatura također nešto niža od 11 do 18. Početak naredne sedmice je ponedjeljak promjenjivo sa sunčanim periodima i samo povremenom slabom kišom. Svježe jutro od 2 do 11, a dnevna temperatura u ponedjeljak od 16 do 22 stepena.
0: Prijatno je ovo 15. majsko jutro. Najniža temperatura 7 stepeni u Rudom, Ham, Pjesku i na Čemernu, 8 u Mrkonjići gradu i Foč.

0: 9 u Ribniku, 11 u Bijeljini, Bileći, Višegradu, 12 je u Banja Luci, Doboju, Novom Gradu, 13 u Prijedoru.
1: Eto, dakle, tako vrijeme je ovog jutra, dolazi nam promjena, nemojte zaboraviti kišobran, ako sada krećete, lijepo je vrijeme, ne pada, kao što ste čuli u najavi iz hidrometeorološkog, poslije podne su moguće ponegdje i obilni pljuskovi. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 8 časova i 11,5 minuta.

0: U Trebinju će danas svečano biti otvorena 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo. Na telefonskoj vezi je organizator kolonije Dražen Milić. Dražene, dobro jutro.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro Slavice, dobro jutro Draško i veliki pozdrav iz Trebinja.
0: Evo, već 11 godina Kolo okuplja istaknute likovne umjetnike. Tako će, Dražene, biti i ove godine. Ko dolazi na koloniju?
2: Pa, jeste ovo 11. po redu međunarodna umjetnička kolonija Kolo i ove godine imamo kao i svake do sadašnje 15 učesnika, uvijek je to bio 10 umjetnika koji dolaze gostujući, a 5

0: umjetnika koji su ovdje lokalni. Tako da imamo goste iz Austrije, imamo goste iz Srbije, imamo goste iz Crne Gore i goste iz Bosne i Hercegovine, naravno.
1: Hvala Bogu, imate šta izložiti, 11 godina i bogatih ovim vašim radovima, tako da će biti mnogo izložbi, jedna od njih već večeras na otvaranju u Kulturnom centru Trebinje.
0: Da, večeras je. Pa večeras se ova naša manifestacija priključuje svim manifestacijama koje se dešavaju zadnjih dana u Trebinju, jer je u Trebinju je sutra i otvaranje ljetne turističke sezone. Bili su dani Svetog Vasilja koji još traju, tako da se preklapaju u neki događaj u gradu, pa tako da je održavanje kolonije samo u potpuno program kulturni u gradu u Trebinju. Ono što je večeras u 8:30 je otvaranje je izložbe Marka Tubića. Svim ljudima koji prate umjetnost i koji su u umjetnost znaju da je on jedan od najperspektivnijih mladih umjetnika sa naših prostora i da je pred njim velika karijera u buduće. To je ono čime otvaramo Međunarodnu umjetničku koloniju Kolo. Sutra večer u Muzeju Hercegovine izložba isto poznatog Bratislava Radovanovića, umjetnika koji izlaže u cijeloj Evropi, i to je u slopu programa Međunarodne umjetničke kolonije Kolo. U ponedjeljak u 20 časova isto u muzeju je ono na što je udruženje i ja lično najviše ponosan, je humanitarna aukcija, jubilarna 10. po redu, i prodaje sa novac od prodaje slika ide kao i do sadašnje koji svih ovih prethodnih 9 godina za djecu i socijalno ugroženih porodica. I ono završno je 20. je završna izložba radova koji su nastali na ovogodišnjoj koloniji.
2: Ako možemo da primijetimo specifičnost ove kolonije, Dražana, je ta što Kolo ne živi samo ovo koliko traje kolonija. Vi prosto i one radove koji nastanu na Kolu izlažete i u drugim gradovima, ne samo u Republici Srpskoj, nego i regionu.
0: Pa ja mislim da je baš specifičnost jeste ove kolonije što slike koje umjetnici ostave u fundusu udruženja ne završe po zidovima nekih javnih ustanova, nego se svake godine se trudimo da izaberemo više gradova u regionu gdje ćemo predstaviti rad udruženja ili zadnje 3 godine ili završne izložbe, i tako da njihove slike žive cijelu godinu. I ja mislim zbog toga umjetnici najviše vole da dođu u Trebinje, jer znaju da će njihove slike koje ostanu u Trebinju neće krasiti samo funduse, nego će ići i na turneje po raznim mjestima i raznim galerijama u regionu.
1: Vi ste već pomenuli da se to poklapa s početkom turističke sezone, ljudi dolaze tu, umjetnici da slikaju, i možete im njima zadati temu, ali kad dođe u Trebinje to je posebna inspiracija. Mnoge slika Trebinja, i to je jedan poseban, tako kažemo, posebna reklama i promocija Trebinja, upravo ti motivi koji oni slikaju.
0: Pa, baš sam sinoć pričao s jednim umjetnikom koji je dolazio i rekao je ne samo Trebinjega da ga inspiriše, nego kompletan koji put koji je dosta naporan, ali je specifičan taj kroz Hercegovinu kad se krene od Foče pa gore preko Tjentišta pa kroz Gacko vamo sa ovaj krš. To ljude koji prvi put dolaze ovde, pa posebno umjetnike, veoma inspiriše za rad, jer je, mislim da je Hercegovina onako malo specifična, i mislim da bilo koje umjetniku možda probudi nešto što možda i nije znao da ima u sebi.
2: Vjerujemo da će mnogi pronaći inspiraciju u Trebinju i ovaj put, uopšte ne sumnjamo u to. A vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni ovog jutra i evo, predstavili šta će se sve dešavati u okviru ove 11. međunarodne umjetničke kolonije Kola.
0: Hvala vama puno što svih ovih 10 godina 11 pratite i što svake godine imam tu čast da vam se, da vama prvi najavim kompletan program, pa tek ostalim. I hvala puno, Draško, tebi, hvala Slavice, i nadam se da se vidimo i družimo u Trebinju, ako Bog da.
2: Ako Bog da.
1: Čast je
2: hvala
1: naš.
2: Puno. Da.
1: Čast i zadovoljstvo svakako naša, i privilegija eto da dobijemo prvi tu informaciju, najavu kolonije Kolo u Trebinju. Čuli ste Dražena Milića, organizator ovog lijepog događaja.
2: Jeste, i nama je uvijek zadovoljstvo kada se čujemo sa Draženom, jer Dražen se prije 10 godina otprilike javio Razbudilniku i kaže svako jutro ga slušam. I eto, ulazeći u neke onako, da kažemo, pomalo i prijateljske veze, shvatimo u stvari koliku čovjek ima misiju i šta radi za Trebinje, i onda nam je tek postalo jasno kakvu mi publiku imamo, i uvijek je zadovoljstvo s njim se čuti i pozdraviti na ovaj način.
1: Tako i ovo najaviti kao i uvijek, i tako će biti u budućnosti. 8 je i 21 minut, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, muzika.

drugovi u braku postali supružnici, oni zajedno putuju kao vozovi, paralelnim kolosijecima života. Demokratizacija je prevazišla ovo putovanje, ukazujući na talente i potrebe za afirmacijom svakog od supružnika. Ubrzanje kretanja do neslućenih visina, omogućeno razvojem vazdušnog saobraćaja, dovodi do toga da muškarci i žene postanu partneri. Partnerstvo spaja resurse kojima raspolažu obje strane radi razvijanja biznisa uz uvažavanje zajedničkih interesa. Demokratija se razvija u različitim pravcima podržavajući raznolikost. Fokus na ljudska prava daje prednost udruživanju, bez obzira na pol, i slavi slobodnu ljubav, šta god to bilo. Ako nam zatrebaju djeca, pravit će ih vještačka inteligencija od najboljeg materijala, mnogo brže nego što možete da zamislite. Pa, ko voli, nek izvoli.

0: E, maturski rastanak.
1: Rastanak.
0: Tako se zove pjesma, a to je nekako i u skladu sa našom temom ovog jutra. A 8:30, čuli ste već u razgovoru maločas sa našim sagovornikom, Trebinje otvara ljeto. Tako se zove manifestacija koja će od danas, naredna tri dana, ispuniti Trebinje.

0: pravom smislu riječi. Bit će tu mnogo muzike, igre na Trgu Slobode i Gradu Sunca i zvaničan početak ljetne turističke sezone. Tako da će danas program biti u duhu tradicije i trube. Sutra će biti održan koncert Saše Matića, a u nedjelju porodični dan za najmlađe.
1: Lijepo. Eto,
0: Trebinje otvara ljeto.
1: Biće sigurno bogata i ova sezona u Trebinju. Mi ćemo u Razbudilniku nastaviti sa muzikom po vašem izboru. Još danas, a petak je, slušate Borisa Režeka, pjesma Poruka za nju, a u 13 časova s Majom Tatić birate hit za narednu sedmicu.
2: Hit sedmice.

0: na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: E, bila je to još jedna maturska. Sve ponovo u skladu sa našom temom ovog jutra, jer smo govorili u tematskom dijelu emisije o pripremama za maturske večeri. Ali šta ćemo vam to preporučiti od kulturnih dešavanja za ovaj dan? Pa evo, u Banskom dvoru Banja Luci bit će nastavljeno 9. međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale. Takmičarski program će biti od 9 do 17 časova, od 20 časova bit će održan koncert od takmičara do umjetnika pijaniste Ivana Bašića.
1: A povodom dana grada Prijedora, danas u galeriji Sreten Stojanović, otvaranje izložbe radova Aleksandra Cvetkovića, sutra Svečana akademija, pa međunarodni turnir veterana u malom fudbalu i koncert Halida Muslimovića na Trgu majora Zorana Karlice. U nedjelju planinarski marš u organizaciji Planinarskog društva Klekovača i 16. majske biciklijade. Ovogodišnje majske svečanosti završavaju se 18. maja promocijom monografije o Sretenu Stojanoviću Miris zavičaja.
0: A u pozorištu Kulturnog centra Trebinje sutra naveče od 20 časova biće izvedena monodrama Najljepše priče o smrti, intimna, snažna i duboka emotivna monodrama Ane Ćuk, koja publiku vodi do samih granica ljudskog iskustva, nastala je po tekstu Monje Jović i u režiji Ivana Jovića.
1: U muzeju Sembirije sutra će biti obilježena noć muzeja. Ove godine, osim već tradicionalnog kviza, bit će predstavljene knjige Bijesovi Zorana Marinkovića, kao i kulturno veče Zemljopisi, književni razgovori. Smotra filmova i izložba Mapa Lulu i Delulu. Autorke će također držati kreativnu radionicu Mapiranje Bijeljine. Sve to počinje u 16 časova.
0: Također u Bijeljini večeras će Gradsko pozorište Sembirija izvesti predstavu Kumovi Dušana Kovačevića u režiji

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je veoma teško i on je vezan za krevet i umire, izjavio je danas generalov sin Darko. Mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može, rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS. Komentarišući odbijanja haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, Darko je rekao da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Upravo zahvaljujući toj njezi je u ovakvom stanju, rekao je Darko Mladić. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima JNA u tuzlanskoj koloni 92. Kolonu koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA, bit će održana mirna šetnja i pomen. Parastos ubijenim vojnicima bit će služeni u Bijeljini na groblju Pučile, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Zločin na pripadnicima JNA u Tuzli, koji su se mirno u koloni povlačili iz grada u skladu sa dogovorom, bio je unaprijed planiran i osmišljen u glavama.

grupama muslimanskih paravojnih i političkih struktura, koje su odlučile da krvoprolićem pošalju još jednu poruku Srbima da za njih u BiH nema prava na život niti bilo kakvog dogovora osim progona i ubijanja. Istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Povodom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Tuzli 15. maja 1992. Dodik je rekao da na taj dan prije 34 godine nisu ubijeni samo vojnici, već je ubijena riječ, dogovor i svaka mogućnost povjerenja. U Doboju će danas sa gradskog mosta biti spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine. Prema ranijim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump imali su danas sastanak u užem sastavu u Pekingu, na kojima su prema riječima kineskog predsjednika postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dvije zemlje. Navodeći da je Trumpova posjeta bila istorijska i značajna, Xi je rekao da su dvije strane postavile novu viziju izgradnje konstruktivnih odnosa Kine i SAD-a i strateške stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da su on i kineski predsjednik postigli fantastične trgovinske sporazume. Trump nije iznio detalje, ali je dan ranije rekao da je Kina pristala da kupuje američke avione i poljoprivredne proizvode. U Republici Srpskoj danas počinje isplata naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april. Za te namjene iz budžeta bit će izdvojeno 58 miliona maraka. Isplata će biti obuhvaćena i mjesečna naknada za korisnike iz kategorija višečlanih porodica, a na račune opština i gradova bit će doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu njegu i pomoć. Rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je Mađarsku u Nišu 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija je sinoć u toku meča imala i 6 bodova viška koje je ispustila, pa na revanš u Esprem za 3 dana ide sa 2 gola prednosti. Danas promjenljivo oblačno vrijeme, maksimalna temperatura od 18 do 25, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ako i danas vrijeme provodite uz svoje radioprijemnike, posjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Za ovaj susret odabrali smo jednu priču iz psihologije koja će biti posebno interesantna mladim roditeljima. Govorit ćemo o temi koja je ključna za razvoj djece, a to je uvođenje discipline. Na ovaj način pružate im određenu rutinu, praktične rituale i vještine, zahvaljujući kojima će odrasti u zadovoljnog, sposobnog čovjeka koji može da se osloni na sopstvene sposobnosti. Saznaćemo i da li možemo da se naježimo na licu, te da li se vidi ova promjena. Pitamo vas, kako nastaje led u oblacima, odnosno grad? Odgovor na ovo pitanje čućete u minutima koji su pred nama. Vjerujemo da će ove teme privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.

0: Riznica znanja. Djeca najlakše uče i sazrijevaju uz brižne roditelje koji im pomažu da shvate gdje su granice, kako da savladaju manje prijatne životne zadatke i kako da žive zajedno sa ostalim ljudima koji imaju svoje želje i potrebe. Zbog toga jedan od važnijih zadataka roditelja jeste uvođenje discipline. Disciplina znači da pružite djeci određenu rutinu, praktične rituale i vještine, zahvaljujući kojima će odrasti u zadovoljnog, sposobnog čovjeka koji može da se osloni na sopstvene sposobnosti. Disciplina se u svakom slučaju ne izjednačava sa pojmom kazne. Taktika kojom se služite kako biste uveli disciplinu u kuću trebalo bi da se mijenja i prilagođava kako vaše dijete odrasta. O disciplini uz zanimljive primjere govori psiholog Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Tatjana Marković-Basara.
1: Roditeljstvo je jedan od najljepših, ali istovremeno i jedan od najizazovnijih poziva. A jedna od možda najnapornijih i najneprijatnijih iskustava i zadataka koje roditelji imaju jeste uvođenje discipline djeci, ali iako je naporno, ono je od ključne važnosti za pravilan razvoj djece. Kada govorimo o tom razvoju, na taj način djeca se prije svega uče odgovornosti, kako prema sebi, tako i prema drugima. Uče se moralu i pravilima ponašanja, ali isto tako uče se i regulaciji ponašanja i emocija. Roditelji vrlo često izbjegavaju da disciplinuju djecu iz nekoliko različitih razloga. Prije svega zato što smatraju da je uvođenje discipline zapravo jedan vid kažnjavanja djece. Međutim, ono to nije, zato što kažnjavanje podrazumijeva da je neko kriv za nešto i da je za to što je učinio imao lošu namjeru. Međutim, mi kada usmjeravamo ponašanje djece, ne razmatramo to kao da su oni učinili nešto loše, nego prosto su se ponašali, još uvijek nisu usvojili norme ponašanja koje mi očekujemo i na nama jeste da ih na određeni način usmjerimo. Zatim, vrlo često roditelji smatraju da će na taj način da frustriraju djecu i da će na taj način da im nanesu zlo ili da će da im bude teško. Međutim, ono što je isto jako važno da roditelji razumiju jeste da je frustracija neophodan dio funkcionisanja u životu i da je veoma važno da djeca nauče da izdrže i stresne situacije jer će se sa njima sretati u životu i da nauče kako da ih prevazilaze. I u tome im zapravo postavljajući određena pravila i usmjeravajući ponašanje i mi pomažemo. Nekada nam se čini da je disciplinovanje suvišan napor i nekada nam je lakše zaista da popustimo, jer ako smo došli umorni s posla, ako nam je nešto bilo danas teško i dijete traži da pojede čokoladu ili sladoled prije ručka, lakše nam je da popustimo u tome nego da se sa njima prepiremo. Međutim, opet usvajanjem pravila ponašanja olakšavamo djeci, stvaramo određenu strukturu u kojima je njima mnogo lakše da se snalaze, jer struktura omogućava da mogu da predvide kako naše ponašanje, kako reakcije, tako i ono što će da uslijedi i sa tim se lakše snaći, jer je to neka baza koju stvaramo, a koja je sigurna za njih. Osim toga, disciplinovanje nije dokazivanje ko je gazda u kući i ne treba da se svede na to, ne smije da nam bude izduvni ventil jer smo se iznervirali na poslu, jer nam je šef rekao nešto, jer su nam kolege rekli nešto drugo. Znači, disciplinovanje se uvijek, odnosno trebalo bi da se vrši u situacijama kada smo smireni i kada vrlo jasno i konkretno možemo da iznesemo svoje zahtjeve. I ono što je izuzetno važno na kraju da kažem jeste da disciplinovanje nije ni etiketiranje se ti si dobar dječak ili djevojčica,

dječaka ili ti si loš dječak ili djevojčica, jer time nekako dajemo etikete, generalizujemo ponašanje djeteta koje u tom trenutku može zaista da bude loše, ali to ne znači da dijete u cjelini jeste loše dijete i da će se uvijek tako ponašati. Ono što za razliku od toga disciplinovanje jeste, jeste učenje djeteta koji su oblici ponašanja prihvatljivi, koji nisu, ali isto tako i da za svako ponašanje postoje odgovarajuće posljedice. Nekada su one ugodne i lijepe, a nekada baš i nisu, ali i na njih moramo da se naučimo i sa njima moramo na nekako da se izborimo.

šta nikako ne smijemo da radimo kad uvodimo pravila za ponašanje djeci i kad ih disciplinujemo, nikada ne smijemo da ih ismijavamo, da recimo, što se vrlo često dešava kod nas, vidi kako si ružna kad plačeš, ili djevojčice ne smiju da se svađaju, kako je to ponašanje. Kako je ponašanje, jeste možda ružno, ali plakanje, ispoljavanje emocija nikako ne smijemo da kažnjavamo i nikako ne smijemo da ismijavamo, da ponižavamo. Ono što isto veoma loše jeste distanciranje i ćutanje kada mi zbog lošeg ponašanja djeteta okrenemo leđa i nećemo da razgovaramo sa njima, jer time im šaljemo poruku da oni za nas ne postoje, a to je veoma strašujuća poruka za dijete koje osim nas nema u tom trenutku nikog bližeg. I naravno, batine, odnosno fizičko kažnjavanje, je nešto što ne bi trebalo da koristimo kada uvodimo pravila i kada pokušavamo da usmjerimo ponašanje djeteta. Da bi disciplinovanje bilo uspješno, treba da ispunimo određene preduslove, a to je najprije dobra povezanost sa roditeljima, koja može da se ostvari tako što ćemo od malena, znači od rođenja djeteta, biti i razvijati sa njima adekvatnu privrženost emocionalnu, tako što nećemo puštati dijete da plače, nego ćemo biti tu za njih, tako što ćemo naučiti da prepoznajemo i na pravilan način reagujemo na njihove potrebe, tako što ćemo ih držati i nositi bez obzira što nam kažu nemojte navikavati na ruke, tako što ćemo se sa djecom igrati i što ćemo usmjeravati njihovo ponašanje i u onim situacijama kada oni ispravno reaguju i dati im signal da to njihovo ponašanje zaista jeste dobro. Ukoliko postoji dobra povezanost sa roditeljem, razvija se adekvatna emocionalna stabilnost, prije svega djeteta, a samim tim i roditelja, i postoji povezanost i stabilnost u odnosu između roditelja i djeteta. A isto ono što je izuzetno važno kada govorimo o postavljanju pravila i uvođenju posljedica za ponašanje, roditelji koji su bolje povezani sa djecom, bolje ih i poznaju. I onda znaju šta je to što je za njihovo dijete neki vid nagrade, a šta je ono što će proizvesti efekat kod djece ukoliko na neki način bude uskraćeno.

onda možemo da razgovaramo sa djetetom. Zbog čega da i tada razgovaramo zašto nešto nije trebalo, zašto je nešto bolje. I ono što je isto jako važno, kada smo završili sa tom jednom situacijom, da smo zaista završili sa njom. Da kada smo već uveli određenu mjeru, kada je dijete tu mjeru na neki način odradilo, da više nema priče o tome, ali sjećaš se kad si ti tu, kada nisi došao na vrijeme, sjećaš se kada si zaboravio zadaću i ti tako uvijek radiš i slično. Znači, jedna situacija je završena i ukoliko postoji problem, rješavamo sljedeću situaciju, ali ne vraćajući se na one prethodne.

Riznica znanja. Vjerovali ili ne, ovo možda niste znali. Znate li da možemo da se naježimo i na licu, ali to se ne vidi? Kada smo veoma emotivni, uplašeni ili kada nam je hladno, osjećamo da nam se koža naježila. Na rukama ili nogama, na primjer, to se i vidi. Koža dobije male izbočine kao kada očerupate pile, ali na licu toga nema iako osjećaj naježene kože postoji. To je zato što nam je ova pojava ostala od dalekih predaka kada je naježena koža služila da im nakostriši dlake i učini ih opasnijim za neprijatelje. Prostor između folikula dlaka određivao je i veličinu izbočine ili naježenosti. Na licu je taj razmak toliko mali da se naježenosti ne primjećuje. Što je u neku ruku i dobro, zar ne?

0: Riznica znanja. Vrijeme je i za jednu meteorološku priču. Sada ćemo saznati kako nastaje led u oblacima, odnosno grad, te kako se naziva kada padne i dostigne tlo. Odgovore na ova pitanja daće nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
1: Led koji pada iz oblaka je poznat pod imenom grad i ne može nastati iz običnih slojevitih oblaka. Njega vezujemo za burne procese u atmosferi koji se dešavaju u olujnim oblacima. Oblaci potrebni za stvaranje grada su kumulonimbusni oblaci ili olujni oblaci. Ovi oblaci se razvijaju vertikalno uvis s vrućim vazduhom koji se diže s površine i jakim uzlaznim strujanjem. Ljetne oluje su prava fabrika ledenih kuglica. Jake vazdušne struje nose gore, dole po olujnom oblaku prašinu, pjesak i druge sitne čestice. Ledena kuglica se obrazuje kad se oko neke od tih čestica nakupi led. Dok je vjetar baca gore dole po oblaku, kuglica se povećava

upljajući sve više leda. Kad se led na kuglici smrzava brzo, na veoma niskim temperaturama u njemu ostaju zarobljene snježne pahuljice i mjehurići vazduha. Zato je taj led mliječno-bijele boje. Ali na višim temperaturama, kada se led sporije smrzava oko kuglice, pahulje imaju dovoljno vremena da se otope, a vazduh da se oslobodi. Zato je led koji tako nastane providan. Ti slojevi ukazuju na postojanje oblasti različitih temperatura u oblaku kroz koji je putovala ledena kuglica. Krećući se gore-dole, ledena kuglica poraste i oteža. Zato su za nastanak zaista velikih komada leda potrebni veoma jaki vjetrovi i visok vertikalni razvoj. Te moćne vazdušne struje nose ledene kuglice sve dok ne postanu preteške, a onda iz oblaka padne grad. Pošto ledene kuglice rastu samo ako se poduže kreću kroz oblak, što je oluljni oblak viši, to je veća vjerovatnoća da će se grad obrazovati u njemu. Ako je oblak visok oko 13 km, vjerovatnoća da on prospe grad iznosi oko 50%. Vjerovatnoća nastanka grada u olujnom oblaku visokom oko 15 km iznosi čak 70%. Ali ako on dostigne visinu od 17,5 km, grad je gotovo neminovan.

0: Dobar dan, futsal reprezentacija Republike Srpske igraće danas u finalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Tim Republike Srpske 1 za koje nastupaju učenici srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin iz Dervente. Juče u polufinalu pobjedio Srbiju sa 2-1 Aleksandar Stojičić i Jovan Plisnić bili su strelci pogodaka za reprezentaciju Republike Srpske. Evo šta je Jovan Plisnić rekao nakon ovog duela.
1: Srbija 1 je vrlo dobra ekipa, to su pokazali prošle godine na svjetskom prvenstvu, bili su osmi. Mi smo prvo po vrijeme baš dobro ušli u utakmicu i zabili dva gola, tačnije. I volili smo utakmicu onako skroz, a drugo po vrijeme je bilo malo sam bolje igral i vrlo su utakmicu kontrolovali, naša dobra odbrana i spriječili smo da ne izgubimo utakmicu.
2: Evo, ova generacija je osigurala medalju na Evropskom prvenstvu, medalja na velikom takmičenju, imate šansu i za zlato, sutra reprezentacija Slovačke, vidjeli smo danas izuzetno kvalitetna, kakvi su, da li ste gledali, šta očekujete?
1: Pa jes, i Slovačka išla vrlo dobra, jaka ekipa, bit će teško sutra i zahtjevno. I sve se može dogoditi, ali ja se nadam da ćemo uzeti tu zlatnu medalju.
0: Čuli ste Jovana Plisnića, dakle Slovačka je protivnik u finalu. Slovačka je juče pobjedila Mađarsku sa 5-4, a sportska dvorana Borik domaćin finalnog susreta od 17 časova. U nastavku govorimo o događaju koji vjerovatno izazivaju najviše pažnje gledalaca kada su veliki sportski događaji u Republici Srpskoj u pitanju, a riječ je o tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru, juče održane trke, a u seniorskoj konkurenciji pobjedio atletičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović.
3: Danas sam trčao po drugi put u Prijedoru, neverovatna atmosfera, ne bi mogao bez ovih ljudi, nekako davali su mi vetar u leđima. Zavalio bi svojim klubskim koleginicama koji su danas navijali za mene, Umeji Bogućanin i Meiri Mehmedović. Također svome treneru Rifatu Zilkiću bi se zahvalio, Ameli Terzić koji je promoter ove trke. Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru. Po drugi put sam ovde, nadam se da ću i sljedeće godine se odvezati ovoj prelepoj trci.
0: Čuli ste pobjednika u muškoj, a u ženskoj kategoriji prvo mjesto je osvojila Valentina Džebet iz Kenije, koja je i prethodne dvije godine odnijela titulu najbrže.
4: Sa zadovoljstvom sam došla ponovo u Prijedoru posle atletske karijere gdje sam dug niz godina pobeđivala zaista sa jakom takmičarskom karijerom. Drago mi je što vidim ovakvu omladinu koja se bavi sportom. Sport je glavni segment našeg društva, neophodno je da ulažemo što više u sport kako bi održali zdravu omladinu. Sve pohvale za grad Prijedor koji nastavlja dug niz tradicije. Želim im

0: još puno sreće i nadam se da će se još više ova trka omasoviti, tako da samo pohvale gradonačelniku koji održava ovakvu manifestaciju i nadam se da će u sljedeće godine ponovo doći.
1: Čućemo mi i predsjednika odjeljenja za sport grada Pridora Aleksandra Mišeljića.
2: Ulične 65. međunarodne ulične trke u gradu Prijedoru, dakle definitivno jedan od najvećih sportskih događaja u našem gradu. Dakle, ovo su sigurno najveći sportski događaj i brend našega grada, dakle, a vidimo i zašto. Prepune ulice, prepune gradske ulice, dakle, profesionalni elit trkači kažu da nema bolje atmosfere u regionu. Ja to sad slobodno mogu da kažem da je ovo jedna od najjačih i najboljih trka, kažem po riječima onih ljudi koji dolaze sa strane. Naš cilj je da imamo spoj tu vrhunskih elitnih atletičara, to su sve atletičari koji su osvajali evropske svjetske medalje, priznati u cijeloj Evropi i svijetu, ali isto tako i da imamo tu jedan miks školaraca i onih najmlađih. Dakle, evo, kao što vidite, velika je gužva, treba da počne za nas najvažnija trka, to je trka Cicibana. Zahvaljujem se svim ljudima, naravno volonterima, Atletskom klubu Prijedor, ali i svim ljudima koji su pomogli da se ovako nešto desi. Grad Prijedor je naravno generalni pokrovitelj Ministarstva porodice, omladine i sporta i to je neizostavno. Treba nam ovakvih događaja, Prijedor zaista diše atletiku i ovo pokazuje da je Prijedor grad sporta i to će uvijek i biti.
1: Trke su održane pod motom Srcem za Prijedora, a promoterima Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u Prijedoru. Govorimo mi i o rukometu. Rukometna reprezentacija Srbije pobjedila sinoć u Nišu selekciju Mađarske rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija imala i 6 golova razlike, na kraju pobjeda od 2 gola razlike, revanš za 3 dana u Vespremu. Bosna i Hercegovina je izgubila od Farskih ostrva 24-22. Ostali rezultati mečeva koji su igrani sinoć: Slovenija kao gost savladala Crnu Goru 29-28, Slovačka poražena od Sjeverne Makedonije, bilo je 31-24. Naravno, igrana još jedna utakmica, Španija pobjedila Izrael 32-27. Večeras od 19 časova košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije igraju odlučujuću utakmicu za plasman među 4 najbolja tima u regionalnoj ABA ligi. Znamo da je Zvezda slavila u prvoj utakmici, potom CDVita Olimpija napravila preokret na svom terenu i pobjedila Zvezdu u Ljubljani. Dakle, pobjednik večerašnje utakmice u polufinalu regionalnog takmičenja ide na Partizan. Mi ćemo naravno pratiti i sva ostala sportska dešavanja. Banjalučki borac u Premier ligi BiH dočekuje Sarajevski Željezničar, a derbi prve lige Republike Srpske zakuhalo se u vrhu. Dakle, igra se u Trebinju, sutra od 17 časova Leotar dočekuje Laktaše. Mi smo razgovarali i sa trenerima ekipa u svemu tome i u našoj emisiji sutra Sportsko zabavno popodne i danas u programu Radija Republike Srpske.

Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je veoma teško i on je vezan za krevet i umire, izjavio je danas generalov sin Darko. Mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može, rekao je Mladić u izjavi za RTRS. Komentarišući odbijanja haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, Darko je rekao da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Upravo zahvaljujući toj njezi je u ovakvom stanju, rekao je Darko Mladić. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 92. Kolonu koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA, bit će održana mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima bit će služen i u Bijeljini na groblju Pučile, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Zločin nad pripadnicima JNA u Tuzli koji su se mirno u koloni povlačili iz grada u skladu sa dogovorom bio je unaprijed planiran i osmišljen u glavama muslimanskih paravojnih i političkih struktura koje su odlučile da krvoprolićem pošalju još jednu poruku Srbima da za njih u BiH nema prava na život niti bilo kakvog dogovora osim progona i ubijanja, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Povodom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Tuzli 15. maja 1992. Dodik je rekao da na taj dan prije 34 godine nisu ubijeni samo vojnici, već je ubijena riječ, dogovor i svaka mogućnost povjerenja. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki

Izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog finansijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik. Nema potrebe za tim. Ovo je odraz starog unipolarnog svijeta. Balkanske zemlje trebaju da odbiju nastavak ove procedure zato što je uvredljiva. Zašto je zemlji potreba nadzor u ime UN-a? To nije održivo, nije u redu i nije dobro, rekao je Arlaki. On je ukazao da to nije ni u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu zvaničnu posjetu Kini. On je rekao da su u Pekingu postignuti važni trgovinski sporazumi, dok je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da su postignuti dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dvije zemlje. Trump je naveo da Kina ne želi da Iran stekne nuklearno oružje i da želi da se Ormuzski moreuz otvori. Xi je poručio da Kina i SAD moraju ispuniti dogovore te sačuvati pozitivan zamah u bilateralnim odnosima. Prognoza vremena u Republici Srpskoj: na sjeveru i istoku sunčani intervali, a u ostalim predjelima oblačno uz povremenu kišu. Maksimalna temperatura od 18 do 25, sada u Banja Luci 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: ljudi provedu više vremena na tim graničnim prelazima nego u suštini što im treba da putuju od jednog mjesta do drugog mjesta. Tako da na neki način ne bi zanemarili istok Republike Srpske, iako ja nikad nisam volio da na neki način pričamo o istočnom i zapadnom dijelu Republike Srpske, ali naprosto sada moram da pomenem, mi već na osnovu memoranduma koji sam ja potpisao još tamo skoro 20. godine sa kineskom kompanijom Shandong koja izvodi radove i na autoputu Prijedor Banja Luka, o projektovanju brze ceste od Bijeljine prema Podromaniji, i oni su sada isto tako u podmakloj fazi i mi očekujemo da relativno brzo završe projekat kako bi mogli ići u dalje one postupke, a to je da kažem vezano za zoning plan i na kraju krajeva za samu eksproprijaciju kako bi se stekli uslovi da se dođe i do potrebne dokumentacije vezano za građevinsko, ekološko i ostale dozvole i da bi se onda mogao tražiti i finansijer koji bi gradio tu brzu cestu koja na neki način u ovom nekom prvom koraku bi trebala da bude od Bijeljine do Konjević polja, to je neki 100-njak kilometara, a ukupno ta dionca je 140 kilometara.
1: Trenutna vrijednost ovog, kako bih rekla, investicionog ciklusa je više od 2 milijarde. Rekli ste, mi se ne možemo takmičiti sa velikim ekonomijama i to je tačno. Ali ovo je jako veliki iznos za, upravo za projekte koje ste spomenuli, za neki su još uvijek u pripremi finansijske konstrukcije.
0: Tačnije 2,4 milijarde maraka su ovi projekti o kojima sam ja govorio, ali nisam završio još naše namjere i naše radnje koje se odvijaju, evo da kažem, uporedo, a to je i Jadransko-Jonska magistrala koja na neki način od Italije ide sve do Grčke i koja je negdje preko 1000 km duga. Ona prolazi dijelom i kroz Republiku Srpsku, na jugu Republike Srpske, tačnije gravitira gradu Trebinju i ona na neki način od Stoca u Federaciji Bosne i Hercegovine ide prema granici sa Crnom Gorom pored Trebinja, tako da mi uporedo radimo i na izradi projektno-tehničke dokumentacije vezano i za taj autoput koji negdje u ovom momentu trebao bi da bude negdje dužine oko 55 km kroz Republiku Srpsku. Dalje radi se na brzoj cesti od Višegrada prema Sarajevu, jer svjedoci smo da Srbija neumoljivo radi puteve i brze ceste na području Srbije, tako da oni idu zaista jednim ubrzanim tempom vezano za izgradnju autoputa na potezu Užice, Zlatibor, Tara prema Višegradu, tako da i mi na neki način moramo to preuzeti dalje kroz Republiku Srpsku. Isto tako radi se na projektu brze ceste od Pavlovića mosta do Bijeljine, zato što je Srbija uradila tu svoju poprečnu saobraćajnicu od Prnjavora u Srbiji pa do Pavlovića mosta. I na kraju, da kažem, ono što sam započeo i kao predsjednik vlade i na neki način i onog momenta kad sam ostupio sa pozicije predsjednika vlade, nisam zaboravio da kažem da je nešto što je, evo da kažem, moj životni san kao čovjeka i koji je obavljao tako odgovorne pozicije, da se što pre završi putni pravac od Foče prema Šćepan polju, a isto tako i bočna saobraćajnica od Tjentišta koja bi se uključila na taj put od Foče prema Šćepan polju sa mostom preko rijeke Drine, gdje je vlada Republike Srpske još prije 2 godine, evo sada 2,5 godine, obezbedila.

bih rekao uspješna prezentacija, ili kako je to savremeni termin, uspješno i pametno lobiranje. Da smo uspjeli posle toliko godina na neki način da približimo i američkim partnerima istinu o Bosni i Hercegovini, da mi nismo nikakvi ovdje vanzemaljci, da mi nismo nikakvi ovdje, ne znam, nija izrodi, neki ljudski i tako dalje, da smo mi ovdje neki čudaci ili tako dalje, nego da smo naprosto normalan narod i da se dosta, dosta laži o srpskom narodu sve ove godine, preko 30 godina, na neki način širilo u čitavom svijetu, da su drugi lobi pravili od nas loše momke, da mi smo na neki način problem, a ne rješenje, što nije tačno, bar u ovom periodu od kad sam ja aktivno u ovom nekom političkom životu, a to je skoro 20 godina zadnji, da Republika Srpska je uvijek nudila rješenja, nikad nije bila problem, ali se uvijek išlo na varijantu da se Republika Srpska, ako je moguće, i ukine, da se Republika Srpska razvlasti, da se Republici Srpskoj oduzmu sve njene nadležnosti, i onda bi to bilo super. Ne bi bilo ništa super. Daytonski mirovni sporazum, koji je ujedno i ustav Bosne i Hercegovine, je okvir koji omogućava da ovdje tri konstitutivna naroda normalno žive i da niko nikome ne pravi problem i da niko nikome nije smetnja, ali naprosto uvijek imate ambicije neki drugi da eto vladaju sa nekim i tako dalje, što je loše, i kada to nismo dozvolili, onda smo pretrpili sve ono što smo pretrpili. Danas je skoro nemoguće uporediti, evo, maj tekuće godine sa majom prošle godine. Kada smo imali sankcije, kada su nas lovili, kada smo bili na neki način na potjernicama, čitav vrh Republike Srpske, od predsjednika Republike Srpske, predsjednika Skupštine, mene kao predsjednika vlade, pa još niz drugi zvaničnika, od nekih ministara i tako dalje. Danas toga više nema. Danas, posle izbora koji su se desili u Americi, došla je druga garnitura američke administracije koja na neki način razumije procese u Bosni i Hercegovini, i iz tog razloga mi danas pričamo da su američke kompanije danas spremne da ulažu u Republiku Srpsku, da su američke banke spremne da plasiraju novac Republici Srpskoj. To je najbolje pokazano i na londonskoj berzi, kada je vlada Republike Srpske, evo, u dva navrata u suštini prodala obveznice, i gdje su kupci ti obveznica u suštini bili i američke kompanije i američki fondovi i tako dalje, što je bilo nezamislivo prije godinu dana. Tada smo, nažalost, imali situaciju da se zabranjuje da se radi sa Republikom Srpskom i njenim institucijama. Ovih dana je aktuelan i taj famozni Schmidt. On je ovdje zaista nanio puno zla svima nama u Bosni i Hercegovini. Mogu Bošnjaci da likuju, i vidim da ovih dana tuguju što im odlazi, ali da su imalo pametni, ne bi tugovali. Ova zemlja konačno mora da bude oslobođena protektorata i da se vrati dogovoru, da se vrati izabranim zvaničnicima i njihovom dijalogu. Ja sam prisustvovao sastancima, vjerujte mi, odgovorno tvrdim, čak imam i dokumentaciju, gdje kad se sjede za stol, u suštini sve se dogovori. I kad se završi sastanak, kad bi trebalo ići na neki način u realizaciju tog dogovora, onda poziv iz neke ambasade ili iz te kancelarije OHR-a nekoga u datom momentu kaže: nemojte to da radite, nemojte to da prihvatite, u suštini mi ćemo vama obezbijediti više, bolje i tako dalje i tako dalje. Tako da u suštini su uvijek nas vraćali

0: Evo da pohvalim sve te ljude u lancu i da im zaista kao prvi čovjek kažem da su odradili kvalitetno svoj dio posla i za prethodnu zimsku sezonu. Zašto ne reći da su naši autoputevi najbolje održavani u zimskoj sezoni protekloj u odnosu i na autoputeve federacije i regije. I to je vidljivo. Možete voliti, ne voliti, možete kritikovati, možda će neko ovu moju izjavu sad da napadne i sa istoka i zapada i sjevera i juga, ali mene to ne zanima. To je činjenica. Imaju dokaz. Imaju slike sa terena. I ni jedan sat, ni jedan dan nismo imali zastoj, a iako je Boga mi bilo padavina i bilo dana kad je bilo upitno sama prohodnost. Ali uspjeli smo da to sve održimo. Vi znate da smo, pa su i to na neki način kritikovali, pa nismo vojska da se postrojavamo, pa da vršimo smotre. Jesmo. Mi smo izvršili smotru zimske službe još u oktobru mjesecu prošle godine, gdje smo sa našim partnerima koji imaju ugovor za održavanje, to je Kozara Putevi, oni su ti koji su dobili od javnog preduzeća Autoputevi ugovor za održavanje i zimsko i redovno tekuće održavanje autoputa, izvršili smotru u našem COKS-u u Laktašima i vidjeli ljudske, tehničke i sve druge resurse vezano i za posipne materijale, da li su oni spremni za zimsku sezonu. I zaista bili su spremni i evo javno kažem, Kozara Putevi je na najboljem nivou iznijela čitavu tu sezonu, ali moram da kažem da sam pratio skoro svaki dan, da sam bio na telefonu, da sam zvao naše ljude, da sam se čuo sa ljudima iz Kozara Puteva i rekao, ne može se desiti da nas iznenadi snijeg za Božić ili za Novu godinu ili u januaru, zaboravite tu priču, morate biti spremni 24 sata kad prva pahuljica padne da ste već na putu.
1: I evo moje posljednje pitanje za naš današnji razgovor, čovjek ste struke, ako se ne varam 7 mjeseci je prošlo od kako ste na čelu autoputeva Republike Srpske, jeste li zadovoljni onim što je postignuto u tom periodu i kakvi su vam planovi za naredni period?
0: Neću odgovoriti na to pitanje, nikad nisam htio i kad sam bio predsjednik vlade nisam htio da govorim o svom radu, neka to drugi cijene, ali ako vam kažem, a evo skoro sat vremena smo razgovarali, da sam za manje od tih 7 mjeseci koje ste rekli ugovorio i završio financijske konstrukcije za dodatni 120 km autoputa kroz Republiku Srpsku i da imamo ambicije da to bude i puta dva, kroz ove projekte i Jadransko-Jonska i brze ceste i ovaj još koridor 5C, ovaj nedostatak od 35 km, onda sami sudite, a ja neću ništa reći. Prema tome, neka sudi javnost, neka sude građani, ali hoću da vam kažem da mene interesuje red, rad i disciplina i mogu da vam kažem da u javnom preduzeću autoputevima veoma stručni i časni ljudi koji znaju da rade svoj posao, možda su u nekom momentu bili nedovoljno iskorišteni, ali sada maksimalno rade svoj posao.
1: Gospodine Viškoviću, hvala vam na odvojenom vremenu i ovom razgovoru.
0: Hvala i vama, pozdrav. I uvijek mi je zadovoljstvo da gostujem u vašoj kući ili na televiziji ili na radiju. To je jedno, naš javni servis.
1: I nama je zadovoljstvo vas ugostiti. Vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u zajedničkom talasu ugostili direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova donosimo aktualnosti iz lokalnih zajednica.

Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je veoma teško i on je vezan za krevet i umire, izjavio je danas general u sine Darko Mladić. Mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može, rekao je Darko Mladić u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske. Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, Darko Mladić je rekao da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Upravo zahvaljujući toj njezi je u ovakvom stanju, rekao je Darko Mladić. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Kolonu koja se povlačila iz Tuzli napali su muslimanske paravojne snage. Na Bačanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradili pripadnici Jugoslovenske narodne armije, bit će održana mirna šetnja i pomen. Parasto su ubijenim vojnicima bit će služen u Bijeljini na groblju Pučira, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli koji se mirno u koloni povlačili iz grada u skladu sa dogovorom bio je unaprijed planiran i osmišljen u glavama muslimanskih paravojnih i političkih struktura koji su odlučili da krvoprolićem pošalju još jednu poruku Srbima da za njih u Bosni i Hercegovini nema prava na život niti bilo kakvog dogovora osim progona i ubijanja, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Povodom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Tuzli 15. maja 1992. Dodik je rekao da na taj dan prije 34 godine nisu ubijeni samo vojnici, već je ubijena riječ, dogovor i svaka mogućnost povjerenja. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspjehe. Govoreći na marginama sastanka ministara spoljnih poslova BRICS-a u New Delhiju, Arakči je rekao da su prijetnje Iranu postale uobičajene, ali nisu dali nikakve rezultate. Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuški moreus pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu. Sport. Košarkaši Crvene zvijezde dok čekuju večeras CDVT Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Utakmica u Beogradu igra se od 19 časova. Pobjednik ovog meča u polufinalu regionalnog takmičenja igraće protiv Partizana. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj oblaš

0: Marketing.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:25. Centar za socijalni rad u Bijeljini otvorio je savjetovalište za porodicu, djecu i bračne partnere kao mjesto stručne, povjerljive i dostupne podrške pojedincima, djeci, mladima i porodicama. Cilj je prevazilaženje životnih, porodičnih i partnerskih izazova. Sanja Petrović.
1: Drugi grad po veličini u Srpskoj zahtijevao je osnivanje savjetovališta za brak, djecu i porodicu. Savjetovalište će biti porodična podrška, ali i primjer razvoja socijalnih usluga. Istakao je Aleksandar Đurđević, direktor Centra za socijalni rad Bijeljina.
2: U ovom trenutku ovakvu uslugu samo ima Banja Luka, tako da je Bijeljina zaista i potrebno da bude drugi centar koji ima ovakvu vrstu usluge. Jednostavno izazovi s kojima se porodice, pojedinci, djeca, mladi susreću u današnjem društvu su možda prevelike za njih same.
1: Tim savjetovališta čine psiholog, pedagog i socijalni radnik. Cilj je raditi na jačanju mentalnog zdravlja, porodičnih odnosa i socijalne podrške. Naglasila je Mila Stojanović, rukovodilac savjetovališta za porodicu, djecu i bračne partnere Centra za socijalni rad Bijeljina.
3: Mi ćemo truditi se da ovdje radimo jedan istraživački rad i preventivne programe, tako da se nadam da ćemo i širiti naš tim, tako što osluškujemo potrebe naših potencijalnih klijenata.
1: Savjetovalište se preporučuje i kao najpouzdanija usluga kada je riječ o radu sa djecom. Podrška djeci i mladima u kriznim i rizičnim situacijama od izuzetnog je značaja. Slavica Kovrlija, rukovodilac Odjeljenja za djecu i omladinu Centra za socijalni rad Bijeljina.
4: Ovo će biti nekako nadogradnja tog rada i mislim da će to u mnogome pomoći našoj djeci i našim porodicama da sa problemima sa kojima se suočavaju neko im se zaista posvijeti mnogo bolje i mnogo na drugačiji način nego što smo mi imali zaista vremena u institucijama.
1: Povodom obilježavanja 15. maja Međunarodnog dana porodice, savjetovalište će zvanično početi sa radom sutra u Atinskoj ulici broj 4. Usluge su besplatne.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Banjalučka riva biće jedan od novih simbola grada, riječ je o projektu kojim povezujemo naš grad šetalištem uz Vrbas od Rebrovačkog mosta do Gradskog mosta pa sve do plaže Vrućica u Srpskim Toplicama. Kazao je ovo gradonačelnik Daško Stanivuković koji je najavio i da će uz pješačke zone i moderan mobilijar biti izgrađena nova sportska i dječja igrališta i teretane na otvorenom. Završena je izgradnja amfiteatra na otvorenom. Tradicija i humanost biće u centru pažnje u nedjelju kada će humanitarna organizacija Srbi za Srbe u okviru akcije Folklor iz bloka u sportskom centru Borik pokupiti ljubitelje narodne igre s ciljem prikupljanja pomoći za ugrožene porodice u Republici Srpskoj. Koordinator za sektor događaja ove organizacije, Katarina Babić, rekla je za Glas Srpske da ove godine pomoć nije namijenjena određenoj porodici kao što je to bio slučaj prošle godine. Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije. Od 9 do 14 časova dijelovi ulica Baniska, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Novaka Pivaševića i Veseli Brijeg i od 9 do 15 časova dio ulice 23. Kuljanske brigade i dio naselja Ramić. Dvadeset jedan stepen trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

Đurđevdanski festival i ove godine okupit će mlade muzičke talente iz regiona i inostranstva. 32. festival dječje pjesme

0: sam program. Urednica takmičarskog programa Maja Tatić kaže da je cilj ovakvih festivala da njeguju dječju pjesmu i da održe lijep odnos sa autorima pjesama.
1: Tako da ove godine ono što publika može očekivati je festivalski bend koji se sastoji od dječji festivalski bend Yamaha School, Music School Yamaha, Banja Luka i imamo naše prateće vokale, četiri djevojčice koje se zovu Stars. Naravno imat ćemo i publiku iz nekoliko banjalučkih osnovnih škola. Imamo 21 učesnika, ove godine čak četiri dueta, 17 kompozicija. Djeca nam dolaze iz Letonije, iz Bugarske, iz Španije, Rusije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske.
0: Voditelji festivala ove godine su mladi Lena Kovačević i Petar Ugren, koji su priznali da uzbuđenje raste kako se približava festivalsko veče.
2: Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po peti put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje posle festivala nosi najveće uspomene i mi ćemo zapravo, mi se najviše upoznamo nakon festivala i tad razmijenimo i brojeve i onda se čujemo više puta nakon festivala.
3: Evo nakon dvije godine sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su se baš mene izabrali da budem na tom mjestu.
0: Glavni urednik festivala Dejan Dejanović rekao je da je svake godine broj prijavljenih izvođača i kompozicija standardan, jer kako kaže, veoma je zahtjevno toliko kandidata odabrati najbolje.
4: Ovo je jedno od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
0: Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Republike Srpske moći će da prate Đurđevdanski festival u direktnom prenosu. Praćenje festivala uživo moguće je i na našem portalu www.rtrs.tv u petak 15. maja o 20 časova i 15 minuta.

0: U nastavku zajedničkog talasa, tačnije na samom kraju emisije, ove sedmice je i posljednja emisija zajedničkog talasa, idemo do Meteorološkog zavoda Republike Srpske da vidimo, odnosno da čujemo kakva će biti prognoza, prvo vrijeme za ovaj vikend. Pozdravljam Milicu Đorđević. Milice, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Trenutno je relativno toplo, ali promjenjivo vrijeme, ima malo sunca, malo oblaka, malo kiše, malo pljuskova sa grmljivima, povremeno duva. Umeren do jak jugo. Tako vremena se očekuje do kraja dana, s tim se će u Hercegovini na zapadu biti nešto češća pojava kiše i pljuskova, a u ostalim predelima tokom dana također može biti kratke krene kiše, ali više suvog vremena na istoku. Maksimalna temperatura danas od nekih 19 do 24,5. Što tiče Banja Luke, u prvom delu danas suvo, sunčani intervali, počne plako da duva umeren do jak jugo, u popodnevnim časovima će biti povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom. A jače padavine noće se očekujemo. U Hercegovini na krajnjem zapadu, tako da će sutra u tim predelima biti obilnije kiše, pogotovo u regionu Novog Grada, Prijedora, kao i u Hercegovini, uz cijelog Jadrana, će biti obilnije kiše, a na istoku biće uvek toplije uz više sunčanih intervala. Sutra tokom dana kiše će zahvatiti većinu krajeva. Zbog više oblaka i kiše, na zapadu hladnije, maksimalna temperatura oko nekih 12 stepeni samo, a na istoku do nekih 20-ak. U nedelju ova oblačnost sa kišom se premešta dalje sa istoku od našeg regiona, tako da će na istoku biti u nedelju hladnije, povremenom kišom i maksimalnom temperaturom samo od 10 do 15, a na zapadu i jugu postepeno razvedravanje u sunčane intervale. Sve samo promjenljivo, prolećno vrijeme se nastavlja i dalje, bit će uslova za lokalne nepogode ponegde, uz kratko trajanje pljuskova sa grmljavinom, a obilnih padavina bit će sutra, uglavnom u Hercegovini na zapadu.
0: Reste nam, Milce, kad se može očekivati jedna stabilizacija vremena, evo za vikend najavljujete kišu, da li kraj mjeseca donosi nešto ljepše vrijeme?
1: Pa i ne baš, mada neće sve vrijeme biti ovako loše, ponedjeljak i utorak u znaku stabilnijeg vremena, uz više sunca, a padavine samo ponegde, jedino što će jutro biti nešto hladnije, a tokom dana uglavnom neki 20 do 25 stepeni, ali sredina naredne sedmice ponovo donosi povremenu kišu i pljuskove. Promjenjivo prolećno vrijeme se nastavlja i dalje, s tim što opet neće kiša padati baš svakog dana i neće u svim danima biti hladno. Najhladniji će biti subota i nedjelja, subota na zapadu, nedjelja na istoku, a naredna sedmica ipak nešto toplije, mada s obzirom je to već kraj maja, ipak je to temperatura do 25 stepeni već malo niža od proseka, mogli bismo već polako da približavamo se do 30, ali će i dalje biti nestabilno, s povremenom kišom i pljuskovima, za sada ne pričamo uvijek o trajnoj stabilizaciji vremena.
0: Hvala ti, Milice, za ove informacije koje si podijelila našim slušaocima. Hvala i vama, poštovani slušaoci. Završen je zajednički talas, izdanje za petak, 15. maj. Novo druženje zakazujemo u ponedjeljak u novoj sedmici, 18. maja, poslije vijesti u 10 časova. Pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić, Tatjana Savić i Stanislav Ljubojević. Svako dobro.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: ...34 godine od ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni, napadom počeo i egzodus Srba s tog područja.
1: Stanje generala Ratka Mladića veoma teško, izjavio njegov sin Darko Mladić, koji će ga danas posjetiti u pritvorskoj bolnici.
0: Trump završio posjet u Kini, fokus razgovora s kineskim predsjednikom, Iran, Tajvan i ekonomija.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva.
0: U Republici Srpskoj danas oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: U Tuzli i Bijeljini obilježavaju se 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. u Tuzli napale kolonu koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Tuzlansku kasarnu. U napadu je ubijeno 51 lice dok je 78 ranjeno. Još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Održana je mirna šetnja i pomen. Parastos ubijenim vojnicima bit će služeni u Bijeljini na groblju Pučile. Učesnike Tuzlanske kolone Slavko Novaković i ministar rada Radan Ostojić pitaju zar je moguće da nakon 34 godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može podići optužnicu protiv odgovornih za ovaj zločin.
2: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati. Mnogo je zaista 34 godine čekati ako kažemo da imamo državu. Međutim, otprilike da njene državu imamo, ali institucije njene ne rade svoj dio posla.
3: Pričati o pravu, pravdi, posle ovoliko godina, za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presuda, davno bi oni završili u zatvoru, međutim, evo, pravde nema. 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije je poginuo na licu mjesta, troje ranjenih je umrlo naknadno, znači broj žrtava 54, 78 ranjenih, odgovornih nema. Znači, imamo žrtve, znamo da ovo nisu izvršile nikakve paravojne formacije, nego sve bilo organizovano, znači imamo nalogodavce, imamo izvršioce, pravde nema.
1: Napade na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebala mirno da napusti Tuzlansku kasarnu, predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločine nad vojnicima i civilima, rekao

0: koje je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
1: Karan je naveo da taj zločin ostaje trajni simbol stradanja srpskog naroda na samom početku rata, u trenutku kada su data riječ i postignuti dogovor od muslimanske strane brutalno pogaženi. Nećemo pristati na zaborav niti dozvoliti da istinu prikriju, poručuje Karan za Srbiju.
0: Zločine nad pripadnicima JNA u Tuzli, koji su mirno u koloni se povlačili iz grada u skladu sa dogovorom, bio je unaprijed planiran i osmišljen u glavama muslimanskih, paravojnih i političkih struktura, koje su odlučile da krvoprolićem pošalju još jednu poruku Srbima da za njih u Bosni i Hercegovini nema prava na život, niti bilo kakvog dogovora osim progona i ubijanja, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Povodom obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 15. maja 1992. Dodik je rekao da na taj dan poslije 34 godine nisu ubijeni samo vojnici, već i ubijena riječ, dogovor i svaka mogućnost povjerenja.
0: Stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je kritično, vezan je za krevet i tako umire, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji će danas u Hagu posjetiti oca u pritvorskoj bolnici, komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga. Darko Mladić je rekao da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Naveo je da postoji mogućnost da se tribunalu uputi molba da se ponovo razmotri apel porodice za puštanje na liječenje u Srbiju.
2: Stanje je katastrofalno. Moj otac bukvalno umire tamo u Hagu u jednom teškom stanju gdje više ne može ni da govori, povremeno ne može ni prepozna ljude koji su oko njega godinama. Vezan je za krevet 2 godine, isto zahvaljujući nezi tih istih lekara koji su mu davali jake diuretike, a uskraćivali tečnost. Tako da stanje je, da kažem, jako loše i rekao bi da ta njegova snaga volje i snaga njegovog organizma i Božja volja na kraju krajeva je jedino što ga sad trenutno drži u životu. Mi smo se već obratili Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu od torture, jer ovo što se sada dešava u mom ocu, to je definitivno tortura. Dakle, pored toga, nadamo se o određenom vrsti saradnje sa zemljama koje su zainteresovane da ovako kršenje međunarodnog prava se više ne događa, jer će u junu u Savetu bezbednosti biti rasprava o radu Haškog tribunala.
0: Odluka Haškog mehanizma prevazišla je svako pravo i dostojanstvo, ali odbrana neće odustati od zahtjeva da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje, izjavio je advokat Branko Lukić. Ukazao je na to da u zatvoru ne može biti adekvatnog liječenja, dodajući da su pravni uslovi za prijevremeno puštanje ispunjeni. Obrazloženje sudije Santane nazvao je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma.
3: Pravni uslovi svi za prevremeno opuštanje su ispunjeni čim su medicinski uslovi ispunjeni, ali gore nikada pravo nije ni važilo, sila i nepravda. On je samo sačuvao duh, to ne mogu da slome i to im je, ja mislim, najviše krivo. Što protiv njegovog duha nemaju otrov, nego mi ne možemo da odustanemo, kao što nismo odustali od odbrane, nećemo odustati ni od toga da ga puste da se leči kako treba da se leči.
0: Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručuje ministar pravde Srbije Nenad Vujić povodom odluke mehanizma u Hagu da odbije zahtjev za puštanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
1: Vujić je najavio da će Srbija i dalje ukazivati međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva, saopšteno iz Ministarstva pravde Srbije.
0: Slušate podnevne novosti. U Doboju je sa gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen.
1: Prema ranim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Vodena stih je oštetila 2890 stambenih objekata i 950 privrednih subjekata.
0: Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog financijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik.
1: Nema potrebe zatim, ovo je odraz starog unipolarnog svijeta. Balkanske zemlje treba da odbiju nastavak ove procedure zato što je uvredljiva. Zašto je zemlji potreban nadzor u ime Ujedinjenih nacija? To nije održivo, nije

0: redu i nije dobro, rekao Jarlaki. On je ukazao da to nije ni u saglasnosti sa međunarodnim pravom.
1: Pravnik Slavko Mitrović istakao je da su samo strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma nalogodavci i ocjenjivači rada visokih predstavnika i da jedino one mogu zahtijevati i predlagati njihova imenovanja.
0: Izbor visokog predstavnika je isključiva nadležnost strana potpisnica aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa ga nakon toga potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zato je on visoki predstavnik strana potpisnika aneksa 10 kao njihov svojevrsni punomoćnik, jer su ga one ustanovile i odredile mu zadatke, napisao je Mitrović u kolumni za Glas Srpske.
1: Vlada Srbije će do kraja dana mađarskoj kompaniji MOL predložiti konačan stav u vezi s pregovorima o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, a odbore direktora MOL-a o tome će odlučivati u ponedeljak, rekla je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
0: Ona je navela da su predstavnici vlade Srbije razgovarali sa predstavnicima MOL-a i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad rafinerije ostaje najvažnije pitanje. Prema njenim riječima, Srbija ostaje posvećena kompromisu, pronalaženju kompromisa i pronalaženju dugoročnog rješenja za naftnu industriju Srbije.
1: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Trump je rekao da su u Pekingu postignuti važni trgovinski sporazumi, dok je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da su postignuti dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dvije zemlje, navodeći da je Trumpova posjeta Kini bila istorijska i značajna. Trump je naveo da Kina ne želi da Iran stekne nuklearno oružje i da želi da se Ormuzsko more otvori. Si je poručio da Kina i Sjedinjene Države moraju ispuniti dogovore te sačuvati pozitivan zamah u bilateralnim odnosima.
2: Ova posjeta je istorijska i prekretnička. Do sada smo uspostavili novi bilateralni odnos, odnosno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao prekretnička posjeta. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slična mišljenja po pitanju Irana. Želimo da se to okonča. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se Moreus otvori. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da se Moreus otvori i želimo da se to okonča, jer je to luda stvar tamo. I nije dobro. I ne mogu imati nuklearno oružje.
1: A šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspjehe.
0: Govoreći na marginama sastanka ministara spoljnih poslova BRICS-a u New Delhiju, Arakči je rekao da su prijetnje Iranu postale uobičajene, ali nisu dali nikakve rezultate. Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuzsko more pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu.
1: Slušate podnevne novosti. Tradicionalni projekat Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske i ove godine okupit će više od 800 mališana sa Kosova i Metohije koji će boraviti u 19 gradova i opština Srpske. Kosovo i Metohija se voli, brani i poštuje djelima, poručuje predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
0: Projekat je podržalo i Ministarstvo prosvjeti i kulture. Ministar Borivoj Golubović rekao je da Srpska realizacijom projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske pokazuje veliki senzibilitet i dodatno osnažuje saradnju i prijateljstvo ovih mališana.
1: U Republici Srpskoj počela je isplata naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april. Za te namjene iz budžeta Srpske bit će izdvojeno 58 miliona maraka.
0: Isplatama će biti obuhvaćena i mjesečna naknada za korisnike iz kategorije višečlanih porodica, kao isplata naknada za tuđu njegu i pomoć.
1: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječije pjesme bit će održan večeras u Banja Luci.
0: Učestvuje 21 takmičar iz 12 zemalja. Đurđevdanski festival možete pratiti u programu našeg radija i televizije od 20:15.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske sastaće se danas sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina koji se održava u Banja Luci. Atletičari iz Srbije Aldin Ćatović i Valentina Džebet iz Kenije pobjednici su ulične trke u Prijedoru. Prilog pripremio Bojan Božić.
3: Futsal reprezentacija Republike Srpske sastaće se večeras sa Slovačkom u finalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina. Republika Srpska juče u polufinalu pobjedila Srbiju rezultatom 2-1, dok je Slovačka

0: Srpska bila bolja od Mađarske sa 5-4. Finale Republika Srpska Slovačka igra se od 17 časova u sportskoj dvorani Borik. Od 15 časova na rasporedu je meč za treće mjesto u kojem će se sastati Srbija i Mađarska. A na tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru sinoć je triumfovao atletičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović.
1: Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru. Nadam se da ću i sljedeće godine se odvezati ovoj prelepoj trci.
0: Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, treći put uzastopno, osvojila je Valentina Džebet iz Kenije.
2: Hey, the rest is good.
3: Trka je fantastična, presrećna sam što sam pobedila treći put. Zaista neverovatan ambijent i ne znam što da kažem koliko sam srećan.
2: I enjoy the rest.
0: Trke su se odvijale pod motom Srcem za Prijedor, a promoter je bila Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u ovom gradu. Na kraju u rukometu reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Mađarsku u Nišu rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija se za 3 dana u Vespremu sastaje sa Mađarskom u revanšu baraža.
4: Detaljnije podatke o vremenu danas saznaćemo od meteorologa Milice Đorđević. Dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Promjenjivo je oblačno vreme u sunčane intervale, ali i povremenu kišu. Najviše sunca ima na krajnjem istoku i severu istoku, a u ostalim krajima oblačnije. Što se tiče padavina, uglavnom ih ima na zapadu i severozapadu, ponegde ima i pljuskova. U zadnjih par sati je došlo do jačanja vetra, tako da je trenutno vetrovito, uz umeren do jak, a ponegde na planinama čak i olujne udare vetra. Trenutno temperatura raste i očemerno ima 8 stepeni, 15 Hram Pjesak, 16 Bileća, 17 Novi Grad, 19 Trebinje, 20 Prijedor i Foča, 21 Doboj, 22 Banja Luka, Bijeljina i Višegrad. Do kraja dana se nastavlja nestabilno vreme uz povremenu kišu, pljuskove sa grmljenom i vetrovito. Padavine će biti nešto češće na zapadu, a najmanje kiše se očekuje na istoku, mada u popodnevnim časovima povremeni pljuskova će biti u većini krajeva. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 18 do 25, u višim krajima oko 13, u Banja Luci oko 22 stepena. I u Banja Luci u drugom delu dana promjenljivo, vetrovito, sada duva umeren do jak jugo, tako će biti i popodne. I u drugom delu dana će biti povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom u Banja Luci. Jače i obilnije padavine se očekuju večeras i noćas i sutra ujutru, uglavnom u Hercegovini na krajnjem zapadu.
4: Informacijama o vremenu završavamo podnevne novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na vijesti dana.
6: ...34 godine od ubistva pripadnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Napadom počeo i egzodus Srba s tog područja.
4: Stanje generala Ratka Mladića veoma teško, izjavio njegov sin Darko Mladić, koji će ga danas posjetiti u pritvorskoj bolnici.
6: Trump završio posjet u Kini, fokus razgovora s kineskim predsjednikom, Iran, Tajvan i ekonomija. 12 časova, 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić, urednik emisije Milan Trbojević.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, gdje su 15. maja 1992. mučki ubijena 54 mladića u muslimanskom napadu na kolonu JNA u dogovorenom mirnom povlačenju, danas je služen pomen žrtvama zločina, prislužene svijeće i položene ruže. Učesnici komemorativnog skupa su mirno prošetali Brčanskom Maltom, a posjet u mjestu zločina obezbjeđivale su jake policijske snage. Resorni ministar Radan Ostojić izjavio je da su pravo i pravda iluzija kada su Srbi žrtve. Napad na kolonu JNA u Tuzli predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločin nad vojnicima JNA i civilima, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. On je naglasio da je riječ o isplaniranom masakru izvršenom sa teškim umišljajem, o čemu svjedoče brojne činjenice, uključujući i postojeće video snimke samog napada. Ministar pravde Goran Selak izjavio je da je odluka Haškog mehanizma da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju skandalozan, a da je posebno skandalozno obrazloženje predsjednika mehanizma. On je ukazao da od mehanizma nije traženo da general Mladić bude pušten na slobodu, već da je zahtjev podnesen isključivo iz humanitarnih razloga. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić istakao je da će Srbija nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana. Premijer Savo Minić najoštrije osuđuje vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu i očekuje od nadležnih institucija da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne da bi se poslala jasna poruka da nacionalna i vjerska netrpeljivost nisu prihvatljive. Na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu osvanuli su uvredljivi grafiti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je po povratku iz posjete Kini da bi Washington i Peking mogli da potpišu desetine sporazuma. Na pitanje Fox Newsa da li je njegov sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom bio uspješan u smislu postavljanja temelja za moguće sporazume, Trump je odgovorio da je to prošlo još bolje nego prošli put. Prema njegovim riječima, Xi je pristao da kupuje naftu iz SAD-a. Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je da u Srpskoj nema registrovanih slučajeva anskog soja hantavirusa, kao i da je nizak rizik od njegove pojave. On je naveo da epidemiološki rečeno virus može da bude uvezen i da se kao takav ovdje evidentira. Šeranić je dodao da je to moguće s obzirom na to da je inkubacija virusa prilično duga i da ima veće slučajeva koji su asimptomatski. Danas u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno vrijeme, maksimalna temperatura do 25, trenutno u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Slijedi nam dobro poznati glas i dobro poznati, rekla bih, zvuk pjesama Harima Taharija. Odavno si ti u srcu mom, nova pjesma Harija na mjestu broj 8.

Dragi slušalci, ako ste se tek uključili, slušate novitete domaće i regionalne muzike na talasima Radija Republike Srpske. U nastavku slušamo na sjednom mjestu Ivana Peters i njen posljednji singl Moram to da znam.

Stigli smo do petog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Danas je 15. maj. Nadam se da uživate u ovim našim novitetima domaće i regionalne muzike. A sada je na redu Danijela Martinović i njena pjesma Lipa ostani. Ko će kad

Četvrto mjesto, duetska pjesma Čista ljubav, mladi izvođači i vrlo popularni, kako kod nas, tako i u regionu, Adi Šoše i Senida.

Samo ljubav zna, naslovna pjesma dokumentarca o Lazi Ristovskom i njegovom životu i posljednja pjesma koju je i komponovao. Snimili su ga Davor Ebner i Neverne bebe.

Dragi slušalci, stigli smo do prvog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Ove sedmice u pitanju je Zdravko Čolić i pjesma koju je za njega napisala sjajna Maja Sar, a aranžman uradio Mahir Sarihodžić. Slušamo Ne daj da ostarim.

Prije nego što čujemo naš prijedlog za ovu sedmicu, želim se zahvaliti što ste i danas bili uz nas. Budite uz nas i narednog petka od 13 časova uz novitete domaće i regionalne muzike. Danas su se s vama družili za Mix Pultom Draško Vrhovac i ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A za sami kraj, pjesma koja se pokušala izboriti kao pjesma predstavnica Srbije na Euroviziji, grupa Brat Pelin i Fräulein. Do slušanja.

0: Jet Wild.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, gdje su 15. maja 1992. mučki ubijena 54 mladića u muslimanskom napadu na kolonu JNA u dogovorenom mirnom povlačenju, danas je služen pomen žrtvama zločina, prislužene sjeće i položene ruže. Učesnici komemorativnog skupa su mirno prošetali Brčanskom Maltom, a posjetu mjestu zločina obezbjeđivale su jake policijske snage. Resorni ministar Adan Ostojić u prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja. Premijer Savo Minić najoštrije je osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu. Sa gradskog mosta u Doboju danas je spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Prema ranijim podacima gradske uprave, tokom poplava u Doboju je pričinjena materijalna šteta veća od 172 miliona maraka. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feninga po kupljenoj litri goriva. Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijena goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku. Teheran vjeruje da iako je primirje sa SAD-om nestabilo, ono je i dalje na snazi i neophodno je da se pruži šansa pronalaženju diplomatskog rješenja za sukob, izjavio je ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči. Arakči je napomenuo da ne postoji vojno rješenje problema povezanih sa Iranom, te da je Teheran zainteresovan za pregovore uz ozbiljan pristup Vašingtona tom pitanju. Fudbal reprezentacija Republike Srpske igraće danas sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Srpska je sinoć u polufinalu pobijedila Srbiju 2-1, dok je Slovačka pobijedila Mađarsku 5-4. Finale Republika Srpska-Slovačka na rasporedu je od 17 časova u sportskoj dvorani Borik, dok se duel za treće mjesto igra od 15 časova. Do kraja dana promjenjivo oblačno, trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

pitala nas je ovako. Nije zec, a bježi, nije šuma, a šumi. 339989 pozivni 051, besplatan broj 08005038. Nije zec, a bježi, nije šuma, a šumi. Javite nam se.

Narode moje, jeste ikad razmišljali o riječima? O običnim, svakodnevnim našim riječima koje ste do sad izgovorili stotinu puta i više, hiljadu i mnogo hiljada puta. Ili o onim čudnim, zagonetnim, stranim riječima koje se kriju u mudrim, debelim knjigama i čije značenje bez velikih rječnika i velikog truda teško dokučiti. Jeste li ikada, na primjer, razmišljali o tome zašto kažemo olovka ili pero? Perorez, garderoba, automobil, kaprica. Zašto su ljudi čudnog australijskog torbara Klokana nazvali kengur? I zašto simpatičnog, truntavog, ali ne i bezopasnog gazdu naših šuma zovemo medvjed? Zašto je drugi dan ponedjelji utorak, treći srijeda, a šesti subota? Koliko riječi upotrebljavamo u svakodnevnom govoru? Koliko ih ima u svim jezicima na svijetu, a koliko u našem jeziku? Šta mislite, koliko vi znate riječi? Teško je, veoma teško izračunati koliko riječi ima u svim jezicima na svijetu, u jezicima svih naroda. Ali približno se zna broj riječi u pojedinim jezicima, ruskom, francuskom, engleskom, pa i u našem. Eto, računa se da naš jezik, i književni i narodni, ima oko 300.000 riječi. Vuk Karadžić je znao prije otprilike nekih 150 godina samo za 45.996 riječi. Toliko je zabilježeno u njegovom rječniku iz 1852. godine. To je bila otprilike samo jedna osmina riječi koje mi danas poznajemo, a mi sigurno ne znamo ni toliko, ni upola toliko, čak ni četvrtinu toga broja. Sada ćete se čuditi kad vam kažemo da naša djeca znaju samo oko 5.000 riječi. Odrastao prosječan čovjek oko 12.000, a prosječan visokoobrazovani čovjek oko 13.000 do 14.000 riječi. Uostalom, nama je dovoljno 2.000 riječi da se u svakodnevnom govoru sasvim lijepo sporazumijemo. Eto, dali smo vam još jednu temu o kojoj možete razmišljati. A i to je lakše uz pjesmu.

Danas vam pričamo o još jednom lijepom običaju našeg naroda. Prastari običaj u našim krajevima da se pozajmljena namirnica vrati nešto uvećana. Ako se, na primjer, vraća pozajmljeno brašno, ista posuda u kojoj je brašno pozajmljeno prebriše se oklagijom ili kakvom ravnom daščicom da brašno bude ravno sa ivicama posude. Tako u posudi ima tačno onoliko brašna koliko je primljeno. Ali da bi se izbjegla mogućnost da vraćenog brašna bude i trunka manje, običaj je da se na ravnu površinu stavi šaka dvije brašna više. Ako se zajam krivo vrati, veliki je grijeh. Isto tako smatralo se grijehom izvoditi komšiju na sud, kuditi momku, djevojku i slično. O tome govori i stara narodna pjesma koja se i danas može ponegdje čuti. Zaspala sveta nedjelja, budi je sveti Ilija. Ustani sveta nedjeljo, sve duše u raj pođoše. Samo tri u raj ne mogu, šta li to Bogu zgriješi? Prva je Bogu zgriješila, krivo je zajam vraćala. Druga je Bogu zgriješila, komšiju na sud vodila. Treća je Bogu zgriješila, kudila momku, djevojku.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, gdje su 15. maja 1992.

je mučki ubijena 54 mladića u muslimanskom napadu na kolonu JNA u dogovorenom mirnom povlačenju, danas je služen pomen žrtvama zločina, prislužene svijeće i položene ruže. Učesnici komemorativnog skupa su mirno prošetali Brčanskom Maltom, a posjetu u mjestu zločina obezbjeđivale su jake policijske snage. Resorni ministar Radan Ostojić izjavio je da su pravo i pravda iluzija kada su Srbi žrtve. Ministar pravde Goran Selak razgovarao je u Beogradu s ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem o odluci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, kojom je odbijen zahtjev generala Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ministri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je zahtjev odbijen, uprkos tome što je i sam mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško. Advokat Goran Petronijević izjavio je da predsjedniku Haškog mehanizma Gracieli Santani samo savjet bezbjednosti UN-a može da naredi da donese odluku o prijevremenom puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga. Petronijević je rekao da sada treba ići urgentno prema Savjetu bezbjednosti i Komitetu za zaštitu ljudskih prava i istakao da je odbrana generala Mladića zajedno sa njegovim sinom Darkom već preduzela prave korake u tom pravcu. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović tokom susreta sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH te predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca. Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva. Ministar trgovine i turizma Nede Puhovac rekao je da je vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva. Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku. Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona, koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice. Do kraja dana promjenjivo oblačno, trenutna temperatura u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svom istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženitba, događaj je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan dva, a nevolja kao njena posljedica do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušaoci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči. Izvorni običaj sakupljanja svatova kod madoženje u oči vjenčanja. U nedjeljnoj emisiji govorimo o svadbi i o svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prate. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 17. maj u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

marketing. Zdravlje cijele porodice počinje

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
1: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju brojne osude.
0: Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajuće sudije i Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to

0: Vlade. Večeras Đurđevdanski festival dječije pjesme prenosa našem programu od 20:15.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva.
0: Vrijeme nestabilno, za sutra najavljene obilne padavine. U Tuzli i Bijeljini obilježene su 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. U napadu su ubijena 54 pripadnika JNA, dok je 78 lica ranjeno, a 44 su zarobljena. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA. Održana je mirna šetnja i pomen. Parasto su ubijenim vojnicima, služen je u Bijeljini na groblju Pučile. Opširnije Gordana Stanić.
2: Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone, i danas postavlja pitanje da li je moguće da nakon 34 godine tužilaštvo BiH ne može podići optužnicu protiv odgovornih za zločin. Kako priča, zločin nad pripadnicima JNA na Brčanskoj Malti u Tuzli bio je uvod u etničko čišćenje više od 80.000 Srba sa tog područja.
3: Ovdje je bio bespotreban pokolj nad srpskom vojskom, koja je bila do 19. maja po dogovoru svih relevantnih činilaca tadašnjoga sistema u obavezi da se povuče sa prostora bivše Bosne i Hercegovine u opštine tamo gdje ko pripadao. Međutim, ovo je se desilo 15. maja, 4 dana prije dogovorenog roka, mumučki i kukavički, i ovo je sigurno bio jedan od uvoda tadašnjog rukovodstva Tuzlanskog dijela sa Selimom Bešlagićem na čelu da se počinje sa čišćenjem na najgrubiji način srpskog stanovništva s ovoga područja.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić je istakao da je iluzija pričati o pravu i pravdi za Srbe u BiH kada ni posle 34 godine nije procesuiran zločin koji su muslimanske snage počinile nad pripadnicima JNA, poznat kao Tuzlanska kolona.
4: Pričati o pravu, pravdi posle ovoliko godina za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presude, davno bi oni završili zatvor, međutim, evo, pravde nema. 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije je poginuo na licu mjesta, troje ranjenih je umrlo naknadno, znači broj žrtava 54.
2: Danas na Brčanskoj Malti na dostojanstven način se sjećamo ubijenih vojnika JNA koji su se mirno povlačili iz ovoga grada, rekao je i savjetnik gradonačelnika Bijeljine Radoslav Ostojić.
5: To je zločin koji ne smije da se zaboravi. Obaveza svih nas je da se dostojanstveno njega sjećamo, da se svake godine okupljamo, opominjemo na to što se dogodilo, jer je to na neki način bila jedna velika opomena za sve ono što se kasnije dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Napad na kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo mirno da napusti Tuzlansku kasarnu, predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločin nad vojnicima JNA i civilima, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Dodao je da taj zločin ostaje trajni simbol stradanja srpskog naroda na samom početku rata, u trenutku kada su data riječ i postignuti dogovor od muslimanske strane brutalno pogaženi.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je kritično, potvrdio je njegov sin Darko Mladić, koji je danas u Hagu u pritvorskoj jedinici posjetio svog oca. Nakon odluke da se generalu Mladiću ne dozvoli liječenje u Srbiji, iako je gotovo na samrti, oglasio se veliki dio javnosti Srbije i Srpske, oštro osuđujući ovaj, kako su rekli, neljudski čin Haškog tribunala. Opširnije Srđan Kecman.
6: Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga, njegov sin Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Ističe da postoji solucija da se tribunal zamoli da se ponovo razmotri apel, ali nije siguran koliko to ima svrhe.
7: Moj otac bukvalno umire tamo u Hagu, u jednom teškom stanju gdje više ne može ni da govori. Mi smo se već obratili Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu od torture, jer ovo što se sada dešava u mom ocu, to je definitivno tortura. Dakle, pored toga, nadamo se o određenom vrsti saradnje sa zemljama koje su zainteresovane da ovako kršenje međunarodnog prava se više ne događa.
6: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je nakon sastanka sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem da je odluka Haškog mehanizma da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiji

0: Srbiju skandalozan, ukazavši da od mehanizma nije traženo da general Mladić bude pušten na slobodu, već da je zahtjev podnesen isključivo iz humanitarnih razloga.
1: Je Republika Srbija dala garanciju. Vlada Republike Srpske također izrazila spremnost za davanje garancije. Predsjednik vlade je pisao predsjednici mehanizma gdje je ukazao na humanitarne razloge. Mi tražimo da obezbedimo čovjeku adekvatno zdravstveno liječenje i mi u Republici Srpskoj smo spremni da damo sve vidove garancije, da ga prihvatimo na liječenje u klinički centar Republike Srpske ili ovdje u dogovoru sa našom maticom Srbijom, da zajedno ga liječimo i borimo se za život.
0: Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručuje ministar pravde Srbije Nenad Vujić.
2: To je očigledno zrelo i za naše pokretanje tužbe i prijave i Komitetu za ljudska prava, što smo i najavili već predsjednici mehanizma.
0: Advokat Goran Petronijević izjavio je da predsjedniku Haškog mehanizma Gracieli Santani samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da naredi da donese odluku o prijevremenom puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga.
3: Već su oni preduzeli, mislim, prave mere u pravim smerovima, odbrojno zajedno sa Darkom. Imam utisak da bi za njih bio problem da on umre gore, jer će se posle ovakve odluke ozbiljno odijum svjetske javnosti, bar jednog dela ili zdravog dela, stremiti ka samom mehanizmu i njihovom stafu i ovakvim vrstama odluka. Jer oni na ovaj način u stvari menjaju prirodu presudu je doživotna kazna, ali ne i smrtna.
0: Odluka Haškog mehanizma predstavlja smrtnu presudu, ocijenio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Postupanje Haškog tribunala osudili su iz organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
4: Ispisivanje grafita na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja.
5: Premijer Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom susreta sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca.
5: Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitucijom narodima, proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.
4: Bez održavanja plenarnih sjednica nepotpunog Ustavnog suda BiH nema rješenja za više od 5000 predmeta i odluka. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio predsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman. Ćeman je pozvao institucije srpske da popune Ustavni sud dvojicom sudija iz Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da Republika Srpska nema namjeru da to uradi, budući da je Ustavni sud saučesnik u krizama u BiH, a njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
6: Iako su na konferenciji za novinare nepotpunog Ustavnog suda BiH prisutne sudije tvrdile da rade normalno u kontinuitetu i bez dvojice sudija iz Republike Srpske, velikih problema ima, a o njima je govorio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji kaže da je više od 5000 predmeta na čekanju.
7: Ali ne možemo o njima odlučiti jer moramo dakle rješavati to na plenarnoj sjednici.
6: Uslijedio je Čemanov poziv institucijama Srpske da popune Ustavni sud BiH, ali i molba novinarima da pomognu popunu.
7: Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
6: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za naš radio da od popune za sada nema ništa, zato što je Ustavni sud, kako je naglasio, saučesnik u krizama u BiH, a njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske.
8: Doveli su do raspada Bosne i Hercegovine. I sada od nas Srba traže da mi još sami sebi nanosimo štetu pored štete koju su oni nama nanijeli. Da sami sebi pucamo u nogu

0: Pa da oni zovu hit. Znači, kada bi mi bili sigurni da će funkcionisanje Ustavnog suda zasnivati na pravnim načelima i da neće biti biranja strane i preglasavanja i kršenja volje naroda i entiteta, što je garantovano Dejtonom, pa mi bismo možda i poslušali.
1: Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman izjavio je danas da ovaj sud ne može donositi rješenja u vezi sa imovinom i odbio je da komentariše odlazak Kristijana Šmita.
2: Ustavni sud nije ovlašten, niti može, niti nuditi model rješenja pitanja državne imovine. To je zadatak parlamenta Bosne i Hercegovine da o tome odluči. Pogotovo ne možemo niti želimo komentarisati da Ustavni sud nije pitanje da li je, kada će i tako dalje otići visoki predstavnik Mako, on bio malo dakle dolazio.
1: Međutim, sudija Ustavnog suda BiH Larisa Velić, koja je govorila o takozvanoj državnoj imovini, je između ostalog potvrdila da je sud u nekim od svojih odluka definisao i šume i vode kao imovinu o kojoj treba odlučiti parlament BiH.
3: Državna imovina, znači već nekoliko odluka Ustavnog suda i u pogledu nadležnosti parlamenta Bosne i Hercegovine za donošenje ovog zakona se jasno izjasnio kroz svoje odluke. Naravno i u pogledu šuma, poljoprivrednog zemljišta, vode i tako dalje.
1: Stav većine parlamentaraca iz Republike Srpske o imovini ponovio je delegat iz Kluba Srpskog naroda u BiH parlamentu Radovan Kovačević, rekavše da je to pitanje riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
4: Ne postoji državna imovina. Imovina riješena Dejtonskim sporazumom, jasno rečeno da 49% Bosne i Hercegovine pripada Republici Srpskoj, da 51% teritorije Bosne i Hercegovine pripada Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve što je na tih 49% teritorije, jasno je kome pripada.
1: Ustavni sud BiH je očigledno došao u tešku poziciju kada je riječ o broju predmeta koji treba rješavati. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman također je ispunio uslove za odlazak u penziju, a da li će biti problema oko njegove zamjene ostaje da se vidi.
5: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ambasador Grčke u BiH Joana Aftimijadu ocijenili su danas da Srpska i Grčka njeguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose koji su čvrst temelj za dalje unapređenje saradnje u brojnim oblastima.
6: Karan je upoznao ambasadorku Grčke o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o stavovima i poziciji Republike Srpske, ukazavši na značaj dosljednog poštovanja Dejtonskog sporazuma.
5: Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva.
6: Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku.
5: Republika Srpska trenutno se nalazi u investicionom ciklusu koji obuhvata i projekte izgradnje mreže autoputeva i brzih cesta u Republici Srpskoj, koji imaju ne samo saobraćajni, već i privredni, razvojni i strateški značaj. Ukupna vrijednost ovog investicionog ciklusa je skoro 2,5 milijarde maraka, izjavio je gostujući u našem programu direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
7: Mi smo sada već u poziciji da na neki način smo ugovorili i završili financijske konstrukcije za preko 111 novih kilometara autoputa, što znači da bi Republika Srpska u naredne, evo da kažem, 3 do 4 godine, koliko traje sam period gradnje, trebala da ima bar dvostruko veću kilometražu autoputeva nego što ima danas, i to je zaista veliki, veliki korak. I evo, kada smo bili u prilici da tako nešto radimo i da u jednom momentu ugovorimo, gradimo i radimo na približno 120 kilometara novog autoputa, ozbiljno razgovaramo sa Svjetskom bankom vezano za finansiranje i jedine preostale dionice na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a to je od Oboja do Vukosavlja u nekoj dužini od 35 km.
5: Magistralni put Sarajevo-Foča bit će danas pušten za saobraćaj motornih vozila nosivosti do 3,5 tone, izjavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
6: On je rekao da su ekipe hidrocentrale Bistrica zajedno sa izvođačem radova pristupale sanaciji i ugradile stotinjak šipova prečnika 1600 mm dužine 30 metara, tako da klizište više ne

0: postoji na tom dijelu i dodao da predstoji sanacija mosta.
1: Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
0: Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice.
1: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Trump je rekao da je mnogo različitih problema riješeno, ali da suštinski sporazumi o ključnim pitanjima još nisu postignuti. U fokusu razgovora bila je situacija u Iranu, pitanje Tajvana i unapređenje ekonomskih odnosa dvije zemlje. Opširnije Bojana Mandić.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Kina imaju veoma slična mišljenja kada je riječ o Iranu.
3: Želimo da se to okonča, ne želimo da imaju nuklearno oružje, želimo da se Moreus otvori, sada ga zatvaramo, oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih, ali mi želimo da se Moreus otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo i nije dobro i ne mogu imati nuklearno oružje.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da su Kina i Sjedinjene Američke Države postigle važne zajedničke dogovore o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza, proširenju praktične saradnje u različitim oblastima i pravilnom rješavanju međusobnih problema.
3: Ova posjeta je istorijska i prekretnička. Do sada smo uspostavili novi bilateralni odnos, odnosno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao prekretnička posjeta.
2: Trump je ocijenio da su saradnje sa Kinom i bilateralni odnosi dvije zemlje veoma snažni, kao i da Sija smatra osobom koju veoma poštuje i koja je postala zaista prijatelj. Mnogo različitih problema je riješeno, rekao je Trump na završetku posjete. Po povratku iz posjete Kini, Trump je izjavio da bi Washington i Peking mogli da potpišu desetine sporazuma. Na pitanje da li je njegov sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom bio uspješan u smislu postavljanja temelja za moguće sporazume, Trump je odgovorio da je to prošlo još bolje nego prošli put.
1: U Doboju je obilježeno 12 godina od najveće poplave koja je zadesila ovaj grad. Sa gradskog mosta spušteno je 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Opširnije Milica Đurđević.
4: Maj 2014. Dobojlije nikada neće zaboraviti. Grad pod vodom, užas, strah i hladnoća koja se uvukla u kosti. Ne zaboravlja to ni Rajka Karać, kaže cijelo naselje Bare, bilo je pod vodom.
5: Sjećamo se mi toga često, nećemo to nikad ne zaboraviti. Čim pada malo tri dana kiša, mi se pripanimo opet.
4: I supružnici Mitrović poplavu ne zaboravljaju. Petar Mitrović.
6: Voda je bila u kući do plafona, donji sprat čitav, sve. Puno blata, ne možeš ući, ne možeš. Sve su stvari bile u vodi.
4: Jovanka Mitrović.
7: Moralo se i sušiti, oprat. Uzidove ušla ono blato, pa je moralo se i kompresorima prati, sušiti. Pa jedno, sigurno pol godine nismo mogli useliti.
4: Cijeli grad pretrpio je štetu koja je premašila 172 miliona maraka. Nažalost, 11 sugrađana izgubilo je život. U znak sjećanja na njih, u rijeku Bosnu spuštene su ruže. Nakon poplave identifikovane su kritične tačke i slabosti u sistemu zaštite i spasavanja. Načelnik civilne zaštite grada Doboj, Jugoslav Stevanović.
8: Urađeno je na najnižoj tački grada Doboja u naselju Bare jedan nasip zemljane visine 3 do 4 metra, širine nekih 4-5 metara, tako da je zaštićen taj dio. Na dijeloma gdje je Bosna prelazila magistralni put M17, urađen je zaštiti betonski zid New Jersey, visine 1 metar.
4: Saniran je potok Liješanj, urađena je zaštita od oborinskih voda, a uskoro će biti urađen i zaštitni kanal u naselju Usora. Osposobljena je i jedinica za spasavanje na vodi i nabavljena oprema.
1: Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović razgovarao je danas sa predsjednikom odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Miloradom Arlovom o predstojećoj posjeti djece sa Kosova i Metohije Republici Srpskoj. Riječ je o projektu pod nazivom Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske koji već godinama povezuje

0: djecu i porodice iz Srpske i sa Kosmeta, opširnije Milana Đurđić.
1: Ministarstvo prosvjete i kulture već godinama daje maksimalnu podršku kada su u pitanju ovakvi projekti, rekao je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Rado podržavamo i prikupljanje humanitarne pomoći djeci sa Kosova i Metohije, dodao je Golubović.
2: Mislim da ovakav način Republika Srpska u cjelini ima pokazuje jedan veliki senzibilitet i osnažuje dodatno saradnju između naše djece sa Kosova i Metohije i djece ovdje u Republici Srpskoj.
1: Predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov kaže da je ministarstvo već 10 godina ključna karika u ovom projektu, zajedno sa lokalnim zajednicama i osnovnim školama.
3: Ove godine 19. juna dolazi nam oko 800 djece u 19 gradova Republike Srpske. Među njima su i djeca i mladi s poteškoćama u razvoju iz dnevnog centra Podržime. To je tradicionalni projekat koji povezuje djecu, prosvjetne radnike, opštine i gradove Republike Srpske i veoma je prihvaćen dobro što i na Kosovu i Metohiji, ali i od mnogih institucija, porodica, Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj.
1: Projekat je i ove godine pokazao značaj povezivanja i podrške srpskom narodu Kosova i Metohije, a saradnja institucija, lokalnih zajednica i škola doprinosi jačanju prijateljstva među djecom, ali i očuvanju zajedništva i humanosti.
0: Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je da u Srpskoj nema registrovanih slučajeva anskog soja hantavirusa, te da je rizik od njegove pojave izuzetno nizak. Iako postoji mogućnost importovanih slučajeva zbog duge inkubacije virusa, Šeranić ističe da se putnici sa kruzera strogo epidemiološki prate, izrazivši nadu da u Srpskoj neće biti zabilježen nijedan slučaj.
4: Ono što morate imati na umu da to nije nemoguće, moguće iz razloga što je inkubacija samog virusa prilično duga i da ima već slučajeva po literaturi da su i oni asimptomatski. Ali ono što je opet važno za reći, izuzetno je nizak rizik za takvu vrstu pojave tog virusa ovdje.
0: Širom svijeta 15. maj obilježava se kao Dan porodice, dan posvećen promociji njenog značaja i podizanju svijesti o izazovima sa kojima se porodice suočavaju. Ovaj dan se tradicionalno obilježava i u Republici Srpskoj, ističući porodicu kao temelj zajednice, mjesto ljubavi, podrške i zajedništva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Porodica je temelj svakog društva i najsigurnije utočište za odrastanje, mjesto ljubavi i međusobne podrške, ističu roditelji Dragana Kokanović i Jelena Mojić.
6: Porodica je jedan od najbitnijih faktora, pored vrtića, škole i ostalih ustanova koje pružaju detetu i sigurnost i ljubav, ipak porodica je nešto najznačajnije.
7: Neke najvažnije životne vrijednosti zapravo uče upravo u porodici.
5: Savremene porodice danas se suočavaju sa brojnim društvenim, ekonomskim, političkim i tehnološkim izazovima. Najveći izazov je prilagoditi se promjenama i novim načinom komunikacije, a pri tome sačuvati svoje vrijednosti, kaže sociolog Milimir Mučibabić.
8: Danas mnogo više na komunikaciju utiče taj telefon i on je garancija da smo apsolutno odsutni od onoga što se zove porodica. Sami sebi dovoljni i promišljamo i konzumiramo svijet sa stanovišta ličnog vrednostnog suda.
5: Usmjeravanjem na zajedničke vrijednosti više postižemo kao porodica, saglasni su stručnjaci. Njegovanjem porodičnih vrijednosti ulažemo u zdravu budućnost djece, navodi porodični psihoterapeut Gordana Ružičić-Milunić.
9: Zdrava porodica ili zdravi sistem je bio onaj koji uvažava svakog pojedinca, njegove potrebe, ali isto tako ima prostora da gradi zajedničke resurse u smislu zajedničkog vremena, zajedničkih rituala.
5: Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju Gradske uprave Banja Luka, Adriana Basara, podsjeća da je Banja Luka prva lokalna zajednica koja je usvojila strategiju demografskog razvoja i da kontinuirano uvodi nove mjere podrške porodicama.
10: Da na mjesečnom nivou izdvajamo pola miliona za subvencije za podršku porodicama.
5: Na kraju, važno je podsjetiti da svaki trenutak proveden zajedno gradi snažnu i srećnu porodicu.
0: 32. međunarodni

0: Đurđevdanski festival dječje pjesme biće održan večeras od 20:15 uz prenos u programu radija i televizije Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
1: Na Đurđevdanskom festivalu učestvuje 21 takmičar iz 12 zemalja. Iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske. Voditelji festivala su Lena Kovačević i Petar Ugren, a urednik je Dejan Dejanović.
2: Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po peti put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje posle festivala nosi najveće uspomene.
3: Evo nakon dvije godine sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su baš mene izabrali da bude na tom mjestu.
4: Ovo je jedna od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
1: Festival možete pratiti i na portalu Radio Televizije Republike Srpske. U Trebinju će danas svečano biti otvorena 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo, koja okuplja istaknute umjetnike. Dražen Milić, organizator kolonije.
5: I ove godine imamo, kao i svake dosadašnje, 15 učesnika. Imamo goste iz Austrije, imamo goste iz Srbije, imamo goste iz Crne Gore i goste iz Bosne i Hercegovine, naravno. Večeras se ovo naša manifestacija priključuje svim manifestacijama koje se dešavaju zadnjih dana u Trebinju, jer je u Trebinju je sutra je otvaranje ljetne turističke sezone. Ono što je večeras u 8:30 je otvaranje izložbe Marka Tubića, gdje je on jedan od najperspektivnijih mladih umjetnika sa naših prostora.
1: Radovi nastali na ovoj koloniji bit će izloženi i u drugim gradovima.
0: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas igra protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras CDVita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Futsal reprezentacija Republike Srpske igraće sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Srpska je sinoć u polufinalu pobjedila Srbiju sa 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske sa 5-4. Reprezentativac Republike Srpske Jovan Plisnić.
7: Slovačka je dobro, vrlo dobra, jaka ekipa. Biće teško sutra i zahtjevno. I sve se može dogoditi, ali ja se nadam da ćemo uzeti tu zlatnu medalju.
6: Finale je na rasporedu danas u sportskoj dvorani Borik u Banju Luci od 17:00. Derbi prve lige Republike Srpske odigraće sutra u Trebinju fudbaleri Leotara i Laktaša. Obje ekipe uz banjolučki BSK bore se za titulu šampiona, a do kraja prvenstva ostalo je da se odigraju još tri kola. Trener Leotara Velibor Đurić.
8: Derbi prve lige Republike Srpske igramo protiv kvalitetnog protivnika koga dobro poznajemo kao i oni nas. Vjerujem da nam neće faliti motiva, vjerujem u svoju ekipu, ono što radimo, što treniramo, što momci pokazuju na terenu i nadam se da ćemo u jednoj dobroj atmosferi sa jednom dobrom igrom ostvariti pobjedu koja bi nam puno značila pred posljednja dva kola.
6: Slobodan Stačević, trener Laktaša.
9: U Trebinje idemo da na najbolji mogući način predstavimo fudbalski klub Laktaši i da u posljednja tri kola dobrom odigranom utakmicom ipak održimo neku neizvjesnost što se tiče prvaka prve lige Republike Srpske.
6: Utakmica se igra na stadionu Police od 19:00. BSK je prvi na tabeli sa 53 boda, Leotar je na drugom mjestu sa 50, a Laktaši treći sa 49 bodova. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras CDVita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Utakmica u Beogradu igra se od 19:00. Pobjednik ovog meča u polufinalu regionalnog takmičenja igraće protiv Partizana.
0: Vrijeme nestabilno sa padavinama. Sutra vjetrovito uz kišu i jače pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i zapadu se očekuju obilnije padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
10: U 14:00 najsvežije Gacko 11 stepeni, 14 Kalinovik, 15 Drinić, Mrakovica, Novi Grad, Prijedo, 16 Bileća, Kneževa, Sokola, 17 Mrkonjić Grad, 18 Ribnik, Zvornik, Trebinje, Foča, 21 Doboj, Rudo, 22 Banja Luka, Višegrad, Srbac, Srebrenica, najtoplije Bijeljina, 24. Do kraja dana slično vrijeme, promjenljivo, nestabilno, vetrovito, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češća na jugu i zapadu, a tokom popodneva će zahvatiti većinu predela. Jača kiša će se nastaviti sutra. Sutra hladnije i oblačno, uz jače padavine, uglavnom na jugu i zapadu. Već tokom jutra u tim predelima će biti jačih padavina, to

0: će na istoku još uvijek biti suvo u sunčanoj periodi, ujedno i malo toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi zagrmljujem će se proširiti do istoka. Očekuju se lokalne nepogode, jače pljuskove, obilnije padavine u kratkom periodu. Najviše padavina u Hercegovini na krajnjem zapadu. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 21 na istoku, višem krajima oko 8.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
2: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
1: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju brojne osude.
2: Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajuće sudije i Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to urade.
1: Večeras Đurđevdanski festival dječje pjesme prenos u našem programu od 20 časova i 15 minuta.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Mozaik radija Republike Srpske za petak 15. maj. Danas su sa vama Draško Vrhovac, Tatjana Savić i Nada Kolak. U današnjoj emisiji slušajte. U Tuzli i Bijeljini obilježene 54 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 92. godine. Pravo i pravda nedostižni kada su žrtve Srbi. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića malo je bolje, ali i dalje teško. Za RTS je govorio generalov sin Darko Mladić. Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajući sudije. I Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to urade jer su dosadašnje odluke suda bile usmjerene protiv Republike Srpske.

Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. U Tuzli i Bijeljini obilježene su 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. U napadu su ubijena 54 pripadnika JNA, dok je 78 lica ranjeno, a 44 su zarobljena. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA. Održane mirne šetnje i pomen. Parastos ubijenim vojnicima

0: Sima služen je u Bijeljini, na groblju Pučile. Poslušajmo šta su izjavili Slavko Novaković, preživjeli učesnik Tuzlanske kolone, i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.
1: Hvala vam, sredstva informisanja koji ovo pratite iz godine u godinu sve brojnije i brojnije, i nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine mora i procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednog dana odgovarati. Mnogo je zaista 34 godine čekati ako kažemo da imamo državu. Međutim, otprilike da njene državu imamo, ali institucije njene ne rade svoj dio posla. I šteta je. Šteta je uopšte za sveukupni život i biti sanja nas na ovim prostorima Bosne i Hercegovine i svega drugoga. Šta reći? Nemam šta reći. Jer zaista ovdje je bio bespotreban pokolj nad srpskom vojskom koja je bila do 19. maja po dogovoru svih relevantnih činilaca tadašnjoga sistema u obavezi da se povuče sa prostora bivše Bosne i Hercegovine u opštine tamo gdje ko pripadao. Međutim, ovo je se desilo 15. maja, 4 dana prije dogovorenog roka, mučki i kukavički, i ovo je sigurno bio jedan od uvoda tadašnjog rukovodstva Tuzlanskog dijela sa Selimom Bešlagićem na čelu, da se počinje sa čišćenjem na najgrubiji način srpskog stanovništva s ovoga područja. Nažalost, preko 80.000 Srba je napustila svoja vjekovna ognjišta i protjerana je sa ovih prostora gdje dominaciju vrši dio bošnjačkog rukovodstva i ostalo svega. Šta reći na ovo, zaista više nemam šta. Vama hvala. Pratite ovo, pomozite da ovo ugleda svjetlost dana i to će biti jedina pravda i cilj koji treba da postignemo makar na kraju, da bude nama svima i lakše i bolje ovom narodu i ostatku.
2: Pričati o pravu, pravdi, posle ovoliko godina, za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presude, davno bi oni završili zatvore, međutim, evo, pravde nema. 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije je poginuo na licu mjesta, troje ranjenih je umrlo naknadno, znači broj žrtava 54, 78 ranjenih, odgovornih nema. Znači, imamo žrtve, znamo da ovo nisu izvršile nikakve paravojne formacije, nego sve bilo organizovano, znači imamo nalogodavce, imamo izvršioce, pravde nema. Ja mislim da je neće ni biti, ali evo, kažu, imajući u vidu da sam ministar, imajući u vidu je da sam predsjednik boračke organizacije, dužan sam da zahtijevam od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, posebno pravosudnih institucija, da jednom ovaj zločin procesuiraju. Vjerovatno neće to biti, ali evo, molimo se Bogu da ruka Božje pravde stigne sve one koji su ovo naredili, koji su ovo uradili. Ono što je simptomatično jeste, evo, da dugo godina živimo na ovim prostorima. Živjeli smo zajedno u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i možda je to država koja je najveću zaštitu dala upravo muslimanskom narodu, od priznanja nacije do svega ostalog. I možda i muslimanski narod najviše se kleo u tu državu i u smislu garancija za svoj opstanak, a i u smislu garancija, u smislu te Jugoslovenske narodne armije koja je bila oličenje i simbol bivše države. I evo, postavlja se pitanje od čega baš oni izvrše zločin na pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Očigledno im ta država nije odgovarala. Nama je odgovarala, ali evo, kažem, živimo 30 godina i hvala Bogu da živimo u miru, ali je očigledno da mnogo toga neštima i da mnoge anomalije postoje. Nažalost, analizirajući istoriju, mi smo skoro u svakom ratu, evo i u prošlom vijeku, ratovali jedni protiv drugih. Evo i danas vidite jedni plaću, jedni pale svijeće, jedni polažu ruže, jedni se mole Bogu, drugi se vjerovatno vesele, i to je svako obilježavanje, jer nam je tako u ovoj državi. Ono što isto također zapada u oči, evo, neki dan sam bio i u Sarajevu, postavlja se pitanje, ako pričamo o nekoj slobodnoj državi, o slobodi kretanja, o državi gdje su zagarantovana prava svakom građaninu, zbog čega ovolike mjere obezbeđenja, zbog čega ovolika policija, Mnogi se ljuti kad sam prošli put u Sarajevo rekao da je lakše otići u Teheran nego doći u Sarajevo, a evo pokazuje se i ovdje i u Tuzlu da je veoma teško doći. Ja sam inače dugo godina dok sam bio mlad bio navijač, pa ni na jednoj utakmici gdje postoje visoki rizici nisu bile ovolike mjere obezbeđenja. Šta smo mi danas uradili? Je li ko izgovorio jednu ružnu riječ, je li ko nosio jedno ružno obilježje koga nekoga neko vrijeđa, je li ko nosio neku zastavu, je li iko galamio, vikao, derao se? Znači, došli smo ovdje do stojanstva, zapali svijeće, prisustvovali pomenu, sjedamo u autobus, idemo. Zbog čega onda ovolike mjere obezbeđenja? Ako postoje mjere obezbeđenja, to znači da postoji opasnost da će nas neko napada. Ako postoji opasnost da će neko napasti, to znači da nas neko mrzi. Ako nas neko mrzi, to znači da ovdje nismo dobro došli. A onda narativ i smisao da smo svugdje dobro došli, da je ovo slobodna država, totalno takvi argumenti padaju u vodu.
0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića malo je bolje, ali je i dalje teško. Ovo je za RTS izjavio sin generala Mladića, Darko Mladić, koji je danas posjetio oca u Hagu, dodajući da ukupno stanje njegovog oca je i dalje dramatično.
3: Pa evo, hvala Bogu, danas je nešto malo bolje bio nego prošle nedelje kad sam bio u sredu. Nije to sad nešto mnogo značajno, ali bitnije je da nešto malo bolje, u smislu da imam malo energije i da smo nekako mogli bolje se sporazumemo. Tako da nadam se da je to, da kažem, korak u dobrom pravcu, iako u suštini sve je to manje više isto sad. Pa očigledno to je jedini put, zato što, kao što sam rekao već, mehanizam je jedan zatvoren sistem u kome jedni drugima tapšu po ramenu i hvale svoj rad bez obzira na to kakav je. Imamo, da kažem, već istoriju pristrasnosti kod različitih predsjednika mehanizma i ova zadnja odluka je prosto jedan flagrantan dokaz kako se ignorišu i činjenice i manipulišu se istima da bi se neki vjerovatno politički ciljevi realizovali. Znači, meni danas nije jasno kako je moguće da su toliki ljudi pušteni koji su imali lakše zdravstveno stanje od mog oca, a da on nije pušten. Tako da, eto, vidjet ćemo u tom pravcu gdje možemo da očekujemo neke rezultate. Kao što sam rekao, to je uglavnom sad jako teška komunikacija. On čini se da ovaj put je više razumeo i duže vremena ostao uključen u komunikaciju u smislu da razume što mu se govori, ali on prosto ne može da nađe reči više da komunicira. Znači, vrlo kratko, u početku dve, tri reči i on u suštini ne može da govori više, ali nekako nas je više, čini mi se, razumeo po pogledu i po energiji, po stisku ruke smo shvatili da nas prati to što pričamo, tako da eto, to je, mislim, stanje je dramatično i dalje, ali ja sam srećan što vidim neko minimalno poboljšanje.

0: Pratite emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. Bez održavanja plenarnih sjednica nepotpunog Ustavnog suda BiH nema rješenja za više od 5000 predmeta i odluka. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman. On je pozvao institucije Srpske da popune Ustavni sud dvojicom sudija iz Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da Republika Srpska nema namjeru da to uradi, budući da je Ustavni sud saučesnik u krizama u BiH, njegove odluke isključivo su usmjerene protiv Republike Srpske. Prilog pripremio Milan Stojić.
1: Iako su na konferenciji za novinare nepotpunog Ustavnog suda BiH prisutne sudije tvrdile da rade normalno u kontinuitetu i bez dvojice sudija iz Republike Srpske, velikih problema ima, a o njima je govorio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman, koji kaže da je više od 5000 predmeta na čekanju.
2: Ustavni sud ima pripremljenih preko 5000 odluka, nacrta odluka sa oko 5000 uključenih predmeta, ali ne možemo o njima odlučiti jer moramo dakle rješavati to na plenarnoj sjednici.
1: Uslijedio je Ćemanov poziv institucijama Srpske da popune Ustavni sud BiH, ali i molba novinarima da pomognu popunu.
2: Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za naš radio da od popune za sada nema ništa, zato što je Ustavni sud, kako je naglasio, saučesnik u krizama u BiH, a njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske.
3: Doveli su do raspada Bosne i Hercegovine. I sada od nas Srba traže da mi još sami sebi nanosimo štetu pored štete koju su oni nama nanijeli. Da sami sebi pucamo u nogu pa da oni zovu hit. Znači, kada bi mi bili sigurni da će funkcionisanje Ustavnog suda zasnivati na pravnim načelima i da neće biti biranja strane i preglasavanja i kršenja volje naroda i entiteta, što je garantovano Daytonom, pa mi bismo možda i poslušali.
1: Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman izjavio je danas da ovaj sud ne može donositi rješenja u vezi sa imovinom i odbio je da komentariše odlazak Kristijana Šmita.
4: Ustavni sud nije ovlašten, niti može, niti nuditi model rješenja pitanja državne imovine. To je zadatak parlamenta Bosne i Hercegovine da o tome odluči. Pogotovo ne možemo niti želimo komentarisati da Ustavni sud nije pitanje da li je, kada će i tako dalje otići visoki predstavnik Mako, on bio malo dakle dolazio.
1: Međutim, sudija Ustavnog suda BiH Larisa Velić, koja je govorila o takozvanoj državnoj imovini, je između ostalog potvrdila da je sud u nekim od svojih odluka definisao i šume i vode kao imovinu o kojoj treba odlučiti parlament BiH.
5: Državna imovina, znači već nekoliko odluka Ustavnog suda i u pogledu nadležnosti parlamenta Bosne i Hercegovine za donošenje ovog zakona se jasno izjasnio kroz svoje odluke. Naravno i u pogledu šuma, poljoprivrednog zemljišta, vode.

0: i tako dalje.
1: Stav većine parlamentaraca iz Republike Srpske o imovini ponovio je delegat iz Kluba Srpskog naroda u BH parlamentu Radovan Kovačević, rekavše da je to pitanje riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
2: Ne postoji državna imovina. Imovina riješena Dejtonskim sporazumom, jasno rečeno da 49% Bosne i Hercegovine pripada Republici Srpskoj, da 51% teritorije Bosne i Hercegovine pripada Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve što je na tih 49% teritorije, jasno je kome pripada. Isto tako jasno rečeno u Ustavu Bosne i Hercegovine koje su nadležnosti Bosne i Hercegovine, imovine nema. Jasno rečeno da ono što nije navedeno kao nadležnost Bosne i Hercegovine izričito, da je nadležnost Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Stvari potpuno završene.
1: Ustavni sud BiH je očigledno došao u tešku poziciju kada je riječ o broju predmeta koji treba rješavati. Predsjednik Ustavnog suda Misa Čeman također je ispunio uslove za odlazak u penziju, a da li će biti problema oko njegove zamjene ostaje da se vidi.

0: ne samo od Banja Luke, nego od Gradiške do Doboja. I da smo ugovorili negdje krajem prošle godine sa kineskim partnerima izgradnju autoputa Vukosavlje-Brčko, da smo isto tako sa kineskim partnerima ugovorili izgradnju autoputa Bijeljina-Brčko, a da već smo u podmakloj fazi izgradnje autoputa od Rače do Bijeljine, što znači jedina ova dionica koja zaista, evo, na neki način se poklapa i sa dionicom na koridoru 5C, ovi neki 35 km nije bila završena finansijska konstrukcija do današnjeg dana. I tu smo na pragu da i to završimo i da na neki način, evo, ostvarimo i taj, kao što sam rekao, nacionalni san, jer svjedoci ste svaki dan i svi naši građani da zaista u posljednje vrijeme trpe u najmanju ruku, mislim da je čak i blaga riječ, poniženja prilikom prelaska granica Evropske unije, da su veliki zastoji, da ne kažem nepotrebno zadržavanje, da ne koristim neke teže riječi, i da na neki način ljudi provedu više vremena na tim graničnim prelazima nego u suštini što im treba da putuju od jednog mjesta do drugog mjesta. Tako da na neki način ne bi zanemarili istok Republike Srpske, iako ja nikad nisam volio da na neki način pričamo o istočnom i zapadnom dijelu Republike Srpske, ali naprosto sada moram da pomenem, mi već na osnovu memoranduma koji sam ja potpisao još tamo skoro 20. godine sa kineskom kompanijom Shandong, koja izvodi radove i na autoputu Prijedor Banja Luka, o projektovanju brze ceste od Bijeljine prema Podromani, i oni su sada isto tako u podmakloj fazi i mi očekujemo da relativno brzo završe projekat kako bi mogli ići u dalje one postupke, a to je, da kažem, vezano za zoning plan i na kraju krajeva za samu eksproprijaciju, kako bi se stekli uslovi da se dođe i do potrebne dokumentacije vezano za građevinsko, ekološko i ostale dozvole, i da bi se onda mogao tražiti i financijer koji bi gradio tu brzu cestu, koja na neki način u ovom nekom prvom koraku bi trebala da bude od Bijeljine do Konjević polja, to je neki 100-tinjak kilometara, a ukupno ta dionica je 140 kilometara.
1: Trenutna vrijednost ovog, kako bih rekla, investicionog ciklusa je više od 2 milijarde. Rekli ste, mi se ne možemo takmičiti sa velikim ekonomijama, i to je tačno. Ali ovo je jako veliki iznos za, upravo za projekte koje ste spomenuli, za neke su još uvijek u pripremi finansijske konstrukcije.
0: Tačnije, 2,4 milijarde maraka su ovi projekti o kojima sam ja govorio, ali nisam završio još naše namjere i naše radnje koje se odvijaju, evo da kažem, uporedo, a to je i Jadransko-Jonska magistrala koja na neki način od Italije ide sve do Grčke i koja je negdje preko 1000 km duga. Ona prolazi dijelom i kroz Republiku Srpsku, na jugu Republike Srpske, tačnije gravitira gradu Trebinju, i ona na neki način od Stoca u Federaciji Bosne i Hercegovine ide prema granici sa Crnom Gorom pored Trebinja, tako da mi uporedo radimo i na izradi projektno-tehničke dokumentacije vezano i za taj autoput koji negdje u ovom momentu trebao bi da bude negdje dužine oko 55 km kroz Republiku Srpsku. Dalje radi se na brzoj cesti od Višegrada prema Sarajevu, jer svjedoci smo da Srbija neumoljivo radi puteve i brze ceste na području Srbije, tako da oni idu zaista jednim ubrzanim tempom vezano za izgradnju autoputa na području

potezu Užice, Zlatibor, Tara prema Višegradu, tako da i mi na neki način moramo to preuzeti dalje kroz Republiku Srpsku. Isto tako radi se na projektu brze ceste od Pavlovića mosta do Bijeljnje, zato što je Srbija uradila tu svoju poprečnu saobraćajnicu od Prnjavara u Srbiji pa do Pavlovića mosta i na kraju, da kažem, ono što sam započeo i kao predsjednik vlade i na neki način i onog momenta kad sam ostupio sa pozicije predsjednika vlade, nisam zaboravio da kažem da je nešto što je, evo da kažem, moj životni san kao čovjeka i koji je obavljao tako odgovorne pozicije, da se što pre završi putni pravac od Foče prema Šćepan polju, a isto tako i bočna saobraćajnica od Tjentišta koja bi se uključila na taj put od Foče prema Šćepan polju sa mostom preko rijeke Drine, gdje je vlada Republike Srpske još prije 2 godine, evo sada 2,5 godine, obezbijedila 36,5 miliona maraka za izgradnju te dionice puta od Tjentišta do na 12. kilometar puta Foča Šćepan polje. Ponosan sam što ovih dana, juče je ministar saobraćaja veza u vladi Republike Srpske u Sarajevu potpisao sa Eberdeom, da kažem, ugovor oko obezbeđenja sredstava vezano za modernizaciju putnih pravaca u Republici Srpskoj. To je sve projekat koji smo mi pokrenuli sa Svjetskom bankom vezano za ovaj put Foča Šćepan polje još, evo da ne kažem, prije možda 2 i više godina. Zaista procedure pregovora i procedure do završetka nekih konačnih radnji vezano sa tim međunarodnim institucijama nekad su i možda za nas i preduge, ali naprosto takve su i ne može se ništa preko noći završiti, ne može se ništa lomiti preko koljena. Tako da ovih dana očekujemo da se raspiše javni poziv i da konačno se sagradi taj put koji je žila kucavica za taj dio Republike Srpske i zaista to je problem koji nosimo još iz vremena bivše Jugoslavije. Ali isto tako mi imamo namjeru da gradimo i brzu cestu od Trebinja prema Gacku i onda na neki način da dođemo na ovaj pravac koji ide od Višegrada prema Sarajevu i tada bi na neki način bio zaokružen izgradnja putne infrastrukture u Republici Srpskoj vezano za autoputeve i brze puteve. Tu svakako je zaobilaznica oko Banja Luke, tu je i put Banja Luka prema Mrkonjiću, prema Glamoču, Mliništima i tako dalje. Sve su to projekti koji su u ovom momentu na stolu, ali ja želim jednostavno zbog naših ljudi koji nekad kad se pomene nešto da se gradi, u suštini očekuju da već iduće godine se voze tim putem ili autoputem, što je nemoguće. Iz jednog prostog razloga, vi znate da je moja uža i, da kažem, naučna i svaka druga i obrazovna specijalnost upravo saobraćaj i putevi i da sam u tom poslu preko 30 godina i svagdje na svijetu, u Europi, pa i kod nas, od momenta kad dođete na ideju da bi nešto trebali da uradite, do pripreme svi oni potrebni radnji vezano i za eksproprijaciju, vezano i za izradu projektnog tehničkoj dokumentacije i tako dalje, do momenta da raspišete, uslovno rečeno, javnu nabavku za izbor izvođača za tu dionicu, prođe u suštini optimalno 7 do 10 godina. Ja to ne govorim da bi na neki način amnestirao neke naše poteze ili neke naše radnje, nego naprosto čak i vaše kolege novinari su mi, evo, čak i na Jahorinskom forumu postavljali pitanje, pa znate, predsjedniče, ali o tome se priča već dugo, a mi hoćemo da

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Stanje generala Ratka Mladića malo je bolje nego kad sam ga posjetio prošlu srijedu, ali i dalje teško, poručio je za RTS Darko Mladić, sin Ratka Mladića. Nije to, kaže, sada nešto mnogo značajno, bitnije, ali je nešto bolje, ima malo energije, bolje se sporazumijeva i nadam se da je to korak u dobrom pravcu, mada je to sve manje više isto, kazao je sin generala. On ističe da je dalje jako teška komunikacija s njim, ali se, kako kaže, čini da je ovaj put više razumio i više vremena ostao u komunikaciji u smislu da razumije šta mu se govori. Ispisivanje grafita na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku i dalje vidljiva crvena boja. Premijer Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom susreta sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH.

BiH te predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca. Izrazila sam potpuno saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je mržnja Sarajeva prema Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima jača od ekonomskog interesa i želje za saradnjom. To što je učinjeno, kaže Dodik, na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske, neodoljivo podsjeća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i svijeta i neće stati, ponovit će se. Dogodi posljednja ne bude zatvorena, istakao je Dodik. On je naglasio da je mržnja kao korov teško se iskorjenjuje, a kada se hrani, onda buja. Zato pozivam sve naše kompanije, zatvorite svoje radnje. Ima posla i mimo Sarajeva, poručuje Dodik. Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno je iz Ministarstva transporta i komunikacije u Savjetu ministara. Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večeras smo za vas pripremili brojne i zanimljive sadržaje. U 20 časova i 15 minuta na programu Radio Televizije Republike Srpske počeće 32. Đurđevdanski festival. Ženski kamerni hor Banja Lučanke nastupa na međunarodnom horskom takmičenju Nordic Voices u Finskoj. Projekat Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala predstavlja Bosnu i Hercegovinu na 61. međunarodnoj izložbi umjetnosti La Biennale Venecija, koja će za posjetioce biti otvorena do 22. novembra ove godine. U dokumentarno-igranom serijalu Stubovi Srpske slušali smo i priču posvećenu Gavrilu Principu. O značaju serijala, uz poseban osvrt na ovu epizodu, govorio je istoričar Miloš Ković. Tokom ljeta Bilića će biti prava pozornica za brojne kulturne sadržaje. U Trebinju je održan koncert muzičkog ansambla Fenički biseri iz Beograda. U Bijeljini je tokom prošlog vikenda održan 25. Međunarodni horski festival Majske muzičke svečanosti. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Jadranski festival. Sve je spremno, a ove godine takmičari, osim iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, dolaze iz Letonije, Rusije, Španije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Program možete da pratite na programu Radio Televizije Republike Srpske i na portalu od 20:15, a dan prije početka festivala naši Slavica Ličina i Draško Ratković razgovarali su sa urednicom takmičarskog programa festivala Majom Tatić i voditeljima festivala Lenom Kovačević i Petrom Ugranom. Pa da čujemo.
1: Đurđevanski festival kuca na vrata. A, evo, mi ćemo da razgovaramo sa urednikom takmičarskog programa festivala, Majom Tatić, a tu su i voditelji festivala.
2: 15 pjesama, a 21 takmičar. Ove godine imamo čak 4 dueta, što je onako neobično, ali evo, nismo mogli da odolimo tako dobroj djeci, pa smo i neke kompozicije pravili, odnosno angažovali smo da to bude ipak duet, da ne bi ostala neka djeca bez pjesme i bez festivala, i ispostavilo se da smo napravili dobre kombinacije. Naravno, imamo i dueta koje nam dolaze iz inostranstva, iz Letonije imamo dvije slatke djevojčice, Vijena sola pjesma, onako vrckava, jel tako?
1: E, a vi ste, poštovani slušalci, već čuli ovaj duet koji je tu, koji će biti zadužen za voditeljski dio. Lena i Petar su sa nama. Vjerujem da ste i vi uzbuđeni. Mislim, zašto ne vi bili? Ajde, dobro, Lena je već veteran. Je li tako, Lena? Ovo je peti put.
3: Da, peti da. Put.
1: Ali Petar, prvi put, ulozi voditelj. Ali si bio izvođač. Šta je lakše, odnosno teže?
3: Pa, bio sam izvođač prethodne dvije godine i sada kada sam voditelj, moram priznati da je lakše kada si voditelj, jer kad si takmičar...
1: Ja nisam nikad pokušala pjevati, ali biti voditelj nije baš tako lako.
3: Pa, onako, nema te treme i svog tog nekako, ajde da kažemo, slatkog stresa koji se dešava u periodu dan prije festivala, ovo ima sami dan festivala, a sada kada sam voditelj, jeste da imam ja puno teksta i da se sve to mora ispričati o dragoj publici, ali opet nije toliko neizvjesno kao kada si učesnik.
4: Da, niti lako razumijete u potpunosti.
3: Da, da.
5: voditelji imaju i više proba i malo više obaveza, ali možda je lakše, ne znam, nisam ja pjevala. Ali kao, Petar uglavnom nema tremu, ja ne znam, sad prvi put čujem da ima tremu kad pjeva, pa eto.
3: Ja kažem za sve onako,
4: objektivno. Njih dvoje su pobjednici definitivno, tako da yes, te ne yes.
1: I s posebnom pažnjom se biraju voditelji Đurđevanskog festivala, to znamo i već godinama je tako. Ono što svakako zaslužuje pohvalu Maju je da se svake godine nastoji nešto novo uvesti, nešto novo pokazati publici, jer kada imamo festival koji tako dugo traje kao Đurđevdanski festival, onda uvijek moramo nešto novo da nudimo.
2: Upravo tako, a i djeca koja učestvuju na bilo koji način na Đurđevdanskom festivalu ovih godina, evo, ove godine imamo i prateće vokale koji su u tri prateće vokala koje su ove godine, su učesnici Đurđevdanskog festivala. Prije svega oni znaju kako to sve izgleda. Njih je sjajno pripremila profesorica Anca Zrilić, moram da joj se zahvalim ovako, iako ona to ne voli da se ovako javno zahvaljujem njoj. Pripremila je sjajno djecu. Oni znači već znaju, to su naši Đurđevdanci. Lena je voditelj Đurđevdanski, Petar, već dvije godine imamo sjajnu saradnju. Znate, vi već vidite kroz prvi neki kontakt i sa roditeljima i sa djecom, na koji način oni pristupaju tome. To je negdje sjajno. Ja vidim kako je Petar prvo lijepo odgojeno dijete. Drugo, shvata to na pravi način. Nema tu nekih velikih, kao da kažem, naravno da uvijek očekuje se nagrada neka, ali i ako nema nagrade, on je apsolutno uvijek nasvježen, ma super, sve je bilo, mislim, apsolutno, kako da vam kažem, pravi pristup, jer su oni još uvijek, naravno, djeca i ne treba da imaju sad neke prevelike brige oko toga.
4: Da su opterećeni ti.
2: Tako da su opterećeni, nego da prosto uživaju cijelom tom procesu. I vidjevši kako on, naravno, ima i on je elokventno dijete, išao je na glumu zajedno sa Lenom, tako da ima sve ono potrebno za jednog voditelja.
1: Da, ja vjerujem da nije bilo lako naučiti tekst, kako vi to kažete, ali ako će vam olakšati nešto kao savjet iskusnih voditelja, onda je to da je trend ležernosti u svijetu voditeljski, tako da gdje god eventualno da negdje zapnete da pogriješite, samo ležerno izađite iz toga, to ljudi vole. Tako da, apsolutno to ne treba da vas, da budemo kočice.
5: Pa dobro, i ja prvi put kada sam vodila festival 2022. godine, učila sam tekst na pamet jer sam bila u strahu, kao kako ću ja to, kako ću ovo, a onda poslije nekako opuštiš se, nekako kreneš
1: ležerno.

0: modernije, ako nešto ono, ako nešto zaboraviš, onda improvizuješ.
1: Upravo to, improvizuješ neku šalu i ide to sve kako treba. Tako da, ja vjerujem da to vama uopšte nedostaje, zato što evo, vidim i u ovom kontaktu sa vama sada u emisiji.
2: Da, tako
3: je. Jednostavno budite to što jeste. A vi ste sjajna djeca i tu se vidi
1: odmah. E sad, rekli smo već neke zemlje odakle nam dolaze takmičari, uvijek je nekako to poseban izazov za nas kao domaćine.
2: Naravno, s obzirom da imamo specifičnu situaciju u svijetu cijelom danas, ali bez obzira na to, ovo je dječji festival koji njeguje pjesmu i kao već godinama sarađujemo, imamo producenticu iz Rusije koja nam dovodi sjajnu djecu, Tatjana Martinova, koja je ove godine dovela sjajnu dijete i sjajnu pjesmu. Iz Letonije nam dolazi također Jelena Švilpe, koja isto tako ima svoj festival u Letoniji. Sarađuje sam svim internacionalnim i međunarodnim festivalima, pa i sa našim, i rado dolazi svaki put i oduševljena kako je to sve ovde. Tako da imamo sjajnu saradnju, dakle Letonija, pa dakle onda imamo i Bugarsku, imamo Španiju ove godine. Naravno, iz Hrvatske jedan sjajan duet, dječak i djevojčica. Imamo iz Crne Gore dvije djevojčice, iz Sombora jednu djevojčicu, iz Beograda, iz Sarajeva i naravno iz Banja Luke, Prijedora i Kozarske Dubice.
0: Ima i Teslić.
2: E, Teslić. Hvala se. Zato oni služe.
0: Tako
2: je. Šta, ako ne radi neko meni mozak, onda oni tako... Da, zato sam i u timu nastroj, idem ovih dana i malo promovišemo festival. Kad ja zaboravim nešto, oni uskoče tako.
1: Što znači da su prespremni.
2: Ma, prespremni su.
1: Odlično.
3: Ali suština priča je druženje. To što se djeca tu druže i ta prijateljstva koja ostaje, to i oni znaju.
2: Evo, oni će vam reći, oni će vam reći, da, ta njihova prijateljstva i kako to se nastavlja nakon Đurđevdanskog.
0: Pa, kako da objasnim sad? Znači, prijateljstva se stiču na Đurđevdanskom festivalu vrlo lako. Nekako je sve kroz hod i s kim god da krenete da pričate, nekako stegnete neko prijateljstvo koje vam dugo traje. Mi, na primjer, sad imamo na Viber grupu koja se zove Đurđevdanski festival 22, 23, 26, 25, 26 i tako je svi brojevi.
3: Dodajte godine samo.
0: Da, i dodamo svaku godinu, jednu godinu i dodamo učesnike i onda stalno pričamo i dopisujemo se preko video poziva ili preko poruka. I nekako, na primjer, kada posjetite neki drugi grad, možete se naći sa tim svojim drugarima, što je jako lijepo, nekako ostanu vam ta prijateljstva dugo, dugo godina.
1: Sigurno. Ja vjerujem, Petri, ti tako iskustvo imaš.
4: Jeste, pa evo, ja ove godine nisam takmičar, ali sam smješten u istom hotelu gdje i takmičari i sada jedan dio ekipe od prošle godine isto tu sa mnom, jako se lijepo družimo, ali smo nekako i pridružili taj dio druge ekipe, ovogodišnji dio ekipe i stvarno, znači, samo primjer od prošlog dana je stvarno dokaz da se svi jako lijepo družimo, zabavljamo, znači mi smo baš onako dokasno ostali pjevali svačije pjesme i tuđe pjesme i stvarno nam je bilo lijepo.
1: Pa to je baš onako, evo, iza kulisama. Jo.
2: Da, iza kulisama.
0: Ja pošto sam iz Banja Luke propuštam ta druženja.
2: Evo, sad htjedo reći, Petre, to kad se desi, znači sam ovako bi u ir grupu Leno, dolazi.
3: Imate.
2: Pa da.
1: Da, sve u svemu mi vam želimo da se protekne kako je zamišljeno, a znamo da su koncepti Đurđevdanskog festivala uvijek zanimljivi. Maju, još da napomenemo, Radio Televizije Republike Srpske, naveče 20.15.
2: Jeste, 20.15 na Radio Televizije Republike Srpske i ono što je novina, pričali smo, ali nismo došli do toga, osim što imamo evo četiri prateće vokala, grupa Stars, i imamo i sjajan band festivalski, odnosno, to su djeca, mladi muzičari, iz Yamaha Music School Banja Luka, koji će također da prate festival i imamo sjajnu publiku iz osnovnih škola koja će biti s nama, tako da jedva čekamo, pozivamo i sve naše gledaoce da budu uz nas, da navijaju, da gledaju, da nas bodri.
1: A hoćete li vi barem malo propjevati ove godine? Barem malo.
2: Pa iznenada.
1: Ne, morate jutros,
3: ali
1: znači, bit će i pjevanja.
0: Pa mi ne smijemo ništa, namo zabranili da išta pričamo. Rekli su nam za ove sve novine da ćutimo.
1: Ništa ne govorimo.
2: Pa, dobro, možemo reći nešto novinu. Rekao je urednik Dejan da možemo reći.
0: Aha.
3: E, onda pa,
2: ima još jedan skriveni drugar vaše.
4: Hoćemo reći.
0: Aha, hoćemo mi reći.
1: Ajde, pa, hajde recite, ja ću.
0: Tri, četiri, sad. Đorđe je hologram, hologramski AI voditelj koji će da vodi sa nama festival i on će da nam pomaže na nekim mjestima kao gdje mi zapnemo i uživajte.
1: Vama zahvaljujemo mnogo.

0: Ženski kamerni hor Banja Lučanke otvara novu koncertnu i takmičarsku sezonu i to nastupom na međunarodnom horskom takmičenju Nordic Voices u Finskoj. Sa kakvim očekivanjima putuju, reći će nam Mladen Matović, dirigent ženskog kamernog hora Banja Lučanke.
1: Zaista, evo, nakon intenzivnih priprema, proba, pogotovo u posljednjih mjesec dana, gdje smo imali 3-4 probe sedmično, Banja Lučanke ponovo pred velikim takmičarskim izazovom, zaista ozbiljno međunarodno horsko takmičenje Nordic Voices. Prvi put učestvujemo na jednom međunarodnom takmičenju u jednoj nordijskoj zemlji, koju će okupiti zaista renomirani horski ansambl, ukupno 22 hora iz čitavog svijeta, Finska, Švedska, Sjedinjene Američke Države, Kina, Danska, Turska, dakle, zaista ozbiljna konkurencija, ali evo, daćemo sve od sebe da, kao uvijek, pokažemo se u najboljem mogućem svijetu. Ja kažem, najbitnije, i uvijek to kažem horu, da mi zaista tamo prikažemo ono što smo pripremili, a stalno ponavljam, kao papagaj, i ovih dana muzika, ipak vremenska umjetnost, to je stvar trenutka. Nikad nijedan koncert nije isti, nikad nijedno izvođenje jedne kompozicije nije isto, jer sve pjevate uživo, tako da daćemo sve od sebe da baš taj trenutak koji bude potreban, bude nakav kakav treba. Želimo sve ove godine da promovišemo kvalitetnu horsku muziku domaćih autora iz Republike Srpske i Srbije, znači sa naših prostora, i zaista u tom smislu smo postali ponajbolji ambasadori naše horske muzike. Inače, sve horove će ocjenjivati zaista ozbiljan tročlani žiri sastavljen od internacionalnih horskih eksperata za svjetsku horsku muziku iz Finske, Velike Britanije i Belgije. Tako da neko od kolega poznajem, u smislu znam njihov rad i autorski i kompozitorski i dirigentski, i zaista mislim da će biti jedno veoma pod navodnike jako i kvalitetno takmičenje. I ono što bih posebno napomenuo, kada pitanje naše učešće na tom festivalu i horskom takmičenju Nordic Voices, je da su Banja Lučanke od strane umjetničkog savjeta festivala, dakle od ukupno 22 hora, pozvane i izabrane da budu jedne od 4 horska ansambla koji će nastupiti na posebnom revijalnom gala koncertu Nordic Night, znači Nordijska noć, gdje nam je ukazano posebno poštovanje. Dakle, umjetnički savjet je od svih prijavljenih horova na takmičenje izabrao 4 ansambla koji će se predstaviti revijalnim koncertom, gala koncertom Nordijska noć 16. maja u glavnoj sali Sibelius Hola, gdje će biti organizovano i čitavo takmičenje u finskom gradu Lahtiju. I taj Sibelius Hall je zaista koncertna dvorana koja je poznata ne samo u Finskoj, već u čitavoj Europi po svojoj izuzetnoj akustičnosti, i bit će nam zadovoljstvo, ja vjerujem, pjevati i muzicirati u jednom takvom zdanju. To je jedna velika čast, i ipak nije zalud ovih posljednjih 20 godina, ali eto 15 godina kako se intenzivno takmičimo i u kontinuitetu ostvarimo velika međunarodna priznanja. Prošle godine, nakon osvajanja zlatne medalje u Budimpešti, to je bilo 20. međunarodno priznanje sa zaista najznačajnijih svjetskih horskih takmičenja, da sad ne nabram zlatne medalje, Linz, Amsterdam, Barcelona, Kalamata, Magdeburg, bili smo na Malti, zlatna medalja, zatim svjetska horska olimpijada, 2 srebra, prvo su bila na olimpijadama u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama, i najznačajniji rezultati hora Banja Lučanke još uvijek 3 uzastopne zlatne olimpijske medalje na olimpijadama u Rigi, Letoniji, zatim u Soči, u Ruskoj Federaciji i Južnoafričkoj Republici. Tako da, zna da ti rezultati

su dali taj neki svoj drugi rezultat i eto kad su vidjeli svu našu biografiju, oni stvari vrlo dobro znaju pošto se festival organizuje u okviru Svjetske horske asocijacije Interkultur, gdje smo već godinama među 50 najboljih kamernih horova svijeta na zvaničnoj rang listi, tako da, eto, ukazala nam se ta čast, tako da podjednako odgovornost, neću reći čak možda malo veću, osjećamo što ćemo imati ovaj, mogućnost da predstavimo naš rad na tom gala koncertu u tom glavnoj sali si bili iz hola, što ćemo imati ovaj, mogućnost da predstavimo naš rad na tom gala koncertu u tom glavnoj sali si bili iz hola koja možda primi nekoliko hiljada posjetilaca i zaista čast nam je i uzbuđeni smo i čekamo što prije taj koncert.

0: Projekat Domus Dijasporika interdisciplinarnog umjetnika Mladena Bundala predstavlja Bosnu i Hercegovinu na 61. međunarodnoj izložbi umjetnosti La Biennale Venecija, koja će za posjetioce biti otvorena do 22. novembra ove godine u historijskom prostoru Palazzo Malipiero. O ovoj izložbi u narednim minutama Kulture u ogledalu govorit će direktorka muzeja i komesar izložbe Sarita Vujković, umjetnik Mladen Bundalo i kustos Isidora Živković.
1: Dobrodošli u paviljon Bosne i Hercegovine na 61. venecijanskom bijenalu. Nalazimo se u Palazzo Malipiero na izložbi koju je organizovao Muzej savremene umjetnosti. Dakle, radi se o izložbi Mladena Bundala koja se zove Domus Dijasporika, koji je ujedno ovogodišnji predstavnik Bosne i Hercegovine na venecijanskom bijenalu.
2: Ono što nekako od samog početka kada smo počeli da se pripremamo uopšte za učešće na Venecijanskom bijenalu, smo smatrali da Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske treba da predloži svoj koncept, jer smo jedino tako sigurni da do kraja možemo da iznesemo taj veliki zadatak. I kako smo i 2013. i 2017. godine radili izložbe najprije sa Mladenom Miljanovićem, zatim sa Radenkom Milakom, tako smo i ove godine procijenili da je rad Mladena Bundala, sa kojim smo sarađivali u okviru njegove samostalne izložbe u našem muzeju prije dve godine, da je njegov rad trenutno najpribližniji i najbolji odgovor na koncept koji ima ovogodišnje bijenale, a to je u Moltskim ključevima. Iza tog pomalo poetičnog naziva zapravo se krije jedan poziv koji poziva na predstavljanje nekih individualnih identiteta, predstavljanje nekih, da kažemo, mikropojava u društvu i uopšte nekih narativa koji su dio opšteg mnoštva globalnih dešavanja, a s druge strane ti narativi treba da pošalju priču koja je aktuelna, društveno važna u okviru te zemlje i jednostavno da predstavi umjetnost u nekom svom razvoju koja prepoznaje globalne uticaje. I to je ono što je bilo presudno, što smo znali da je rad Mladena Bundala rad koji govori o Bosni i Hercegovini, o našem prostoru u ovom aktuelnom trenutku na najbolji način od koji smo mi evo uspjeli da prepoznamo.

Mi smo imali jako kratak vremenski period da osmislimo izložbu, da se pripremimo, da procijenimo sve rizike i prednosti u stvari ovoga prostora koji nam je ovdje dat. I jednom kada dođemo u ovaj prostor da postavimo izložbu i da vidimo da li to sve u stvari, da li smo pogriješili, da li to funkcioniše na način kako smo mi zamislili. I odmah nekako prvi dan, ja sam došao sa ekipom iz Belgije, došlo nas je pet, tu nas je već čekala ekipa iz Banja Luke. I taj tepih koji je ovdje iza, u stvari on je bio prvi koji je, kako se to kaže, razmatan. Radili smo ga u stvari na mjeru i nismo bili sigurni da li će da bude dobra mjera, i on kad je nekako legao taj prostor onako kako treba, onda smo svi polijegali po tom tepihu i desilo se jedno već ono prvo olakšanje. A nakon toga je išlo sve nekako baš jednostavno i glatko.

0: rad koji nekako stvar daje najveći utisak, budući da se vidi ovaj, na samom ulazu u paviljon, jeste ovaj sto sa tepihom i ovim strunama. Inače, cijela ta instalacija zove se dnevni boravak.
1: Svaki prostor je specifičan, posebno izložbeni prostor gdje mi imamo s jedne strane ambijent koji ugošćuje radove i imamo radove koji su negdje kreirani u nekom studiju ili negdje izvan tog ambijenta. U stvari imamo jako malo situacija da, kad su radovi kreirani na licu mjesta za vrijeme neke rezidencije ili dužeg umjetničkog boravka. Ono što je bilo jako bitno je ta naša prva posjeta ovome prostoru u januaru ove godine i mi smo tad u stvari opipali taj prostor, pustili ga da nam nešto kaže šta ima, šta bi on možda želio da bude. I to je bio u stvari izbor, već prvi izbor pristupa, kako ćemo mi pristupiti ovoj izložbi. Znači, nismo ušli u taj prostor da ga pokorimo, da ga promijenimo, da dominiramo nad njim, nego smo ga poslušali, pogledali smo šta on može najbolje da bude i onda smo se probali naći negdje u stvari na toj najljepšoj zlatnoj sredini.
0: Na tepi se nadovezuju strune. Strune su onako bitne u Mladenovom radu. On je tu ideju preuzeo iz fizike, iz teorije struna koja se bavi polemiše zapravo pitanjem porijekla svemira, a Mladen zapravo strune iskorištava kako bi opisao neke bitne tačke i putanje svog života.
1: Ja sam negdje, mislim da 2017. je bila ta izložba u Remont galeriji gdje su prvi put predstavljena ta ideja struna, ličnih struna, autoetnografskih struna, koje su u stvari topografija nekih ruta koje su jako bitne za mene lično, recimo relacija, porodična kuća, osnovna škola koja se puno ponavljala i ta u stvari topografija te rute postane na neki način lična struna ili dio identiteta. I to je bila prva ta neka serija struna koje su već tad počele nagovišćavati u stvari bitnost tih struna odlaska iz zemlje. Pa se pojavljuje relacija Prijedor Paris, pa Prijedor Brisel, pa recimo Brisel Burž ili tako neke relacije. I taj rad je u stvari dvokomponentan. On ima tu taj crtež te strune koji je precizan topografski crtež rute. Ali ima također jedan putopis ili rekonstrukciju sjećanja sa te rute koja je napisana kasnije. I u stvari u tom odnosu zatvaranja i otvaranja teksta dešava se ta u stvari preglednost tog rada. Ja živim i radim u Briselu. Brisel inače kao jedno mjesto koje je u konstantnom stanju promjene u smislu ljudi koji dolaze i odlaze, 180 i nešto nacionalnosti, jezika. I u tom nekom radnom okruženju smo u kontaktu sam, u razmjeni sam sa umjetnicima i profesionalcima iz čitavog svijeta. Ono što je meni lično bilo bitno u procesu pripreme ove izložbe, da se oformi tim koji je multidisciplinaran. Znači da pogledamo izložbu iz strane zvuka, iz strane slike, sa strane dramaturgije, na jedan način koji možda nije običajan i

0: prvolinijski kada razmišljamo o postavci izložbe. Tako da je dizajn zvuka izložbe radila Jean de Bercy, radiofonska autorca iz Brisela, postprodukciju slike radio Pierre-Louis Casso, producent iz Brisela, dramaturgiju postavke radio Petar Starjanović, koji radi na relaciji Zagreb-Brisel. Moja prva umjetnička saradnica je Martina Petrović, koja je na relaciji Beograd-Brisel. I zajedno sa Isidorom Banja Živković, koja je kustosica, mi smo u stvari, kada smo ušli u ovaj prostor, paralelno smo ga obrađivali sa svih tih nekih strana koje su bitne u stvari za taj ukupan doživljaj.
1: Nekako ovdje smo željeli da stvorimo utisak tog neke izgradnje ili stvaranja doma. Generalno, kada govorimo o konceptu kuće, stanovanje, fizičko stanovanje, pronalazak doma i stvaranje doma je jako važan. Ovdje imamo te postere koji su neka vrsta fotodokumentacije procesa izgradnje Mladenove kuće u Briselu. Dakle, on je nakon fakulteta otišao, krenuo taj njegov život u dijaspori, jedno vrijeme je živio u Češkoj, zatim u Francuskoj, dok se nije konačno nastanio u Briselu. I ovdje vidimo proces izgradnje njegove vlastite kuće. Također, to se nalazi i na ovom video radu, dok je na televizoru preko puta, to jest koji se nalazi do ovog grada, izgradnje njegove kuće, zapravo jedna vrsta svetkovine koja se praktikuje u našim krajevima, a to je to obilježavanje pokrivanja kuće. Ovaj video je nastao 90. godine i zapravo tu je njegova familija okupljena.
2: Mnogo je ljudi iz naših krajeva koji putuju u Veneciju, dolaze na izlete, to im je neki turistički program, a i dosta ekskurzija, posebno ovih maturantskih koje odlaze u inostranstvo i Venecija je jedan sastavni dio tog puta. Mislim da će, ako nas posjete do 22. novembra, zaista biti ponosni da se Republika Srpska nalazi na ovom mjestu i da se nalazi na toj umjetničkoj mapi i da mogu da pogledaju jednu izložbu koja govori o našem prostoru, govori o našoj zemlji i zaista bit će ponosni i na nas i uopšte na sebe zašto su došli i to vidjeli, jer uvijek nam je lijepo kada šetamo Venecijom pa čujemo naš jezik, ali još je mnogo bolje kad dođemo i prepoznamo naziv Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, pogledamo izložbu koju smo mi pripremili i nekako ako budemo dio tog, da kažem, umjetničkog programa koji je zahvatio cijeli svijet.

Dokumentarno igrani serijal Stubovi srpske produkcijske kuće Kozara Film i ove nedjelje donosi priče o znamenitim ličnostima zaslužnim za očuvanje identiteta, duhovnosti i slobode srpskog naroda na ovim prostorima. U fokusu serijala koji se na programu Televizije Republike Srpske emituje utorkom i srijedom od 16 časova

0: U nastavku emisije Kultura u ogledalu ćemo do Bileće, jer će ova opština u narednim mjesecima biti prava pozornica za brojne kulturne sadržaje. O detaljima Marija Dutina razgovara sa Nebojšom Roganom iz udruženja Kulturni centar Bileće, koji su organizatori brojnih sadržaja u okviru predstojećeg kulturnog ljeta.
1: Bogat kulturni program ovoga ljeta priprema se na krajnjem jugu Srpske i u Bileći svakako, a o svemu više saznaćemo od mog sagovornika, predsjednika udruženja Kulturnog centra Bileće, Nebojša Rogan. Nebojša, sitno se broji do početka prvih sadržaja, pa sve do u kasno ljeto Bilećani i svi koji dođu u ovaj grad imaće šta da vide, šta da posjete i šta da čuju.
2: Da ne budem skroman, stvarno smo pripremili 4,5 mjeseca jednog kulturnog opšteg programa, što bi se reklo, za sve generacije, i mogu slobodno da kažem da će Bileća biti ne samo centar po kulturnim manifestacijama i dešavanjima u Hercegovini, nego čak i u regionu. Kao što sam već rekao, traje 4,5 mjeseca, večeras otvaramo, imamo fenomenalne, da smo napokon uspjeli da dovedemo feničke bisere, koji upoznan sa njihovim radom, znaju kakav je to spektakl i šta ih očekuje u našoj Bileći, naravno, i otvaramo tradicionalno sa dječjim koncertom Gradskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Gaćinović. Zatim su mnoge promocije knjiga Brankica Damjanović. Vjerovatno neću imati vremena da kažem sve šta smo pripremili, ali onako najbitnije da će to biti, da je zamisao da će biti na lokalitetu skoro čitave Bileće. Navikli smo da je to samo na jednom mjestu, to će stvarno biti produkciono teško, da kažem, i financijski iznijeti prvenstveno, ali bit će oba dvije škole, sportski teren Tijana Bošković, tu je vidodanski spektakl gdje nam dolazi preko 800 folkloraša, i onda imamo završni koncert našeg narodnog pjevača Baje Malog Kninđe. Zatim imamo ispred osnovne škole Sveti Sava ljetnu pozornicu, ćemo tamo da napravimo, isto će da bude naravno Dom kulture, kao ni prosvjeta neće biti zaobiđeni u ovim dešavanjima, i novina je, to je i lično je moja neka želja bila, da oživimo ljetnu pozornicu Ofanzive, koja je poznata, nadam se i vama dobro, to je bio nekad centar svih mogućih dešavanja od 1920. pa do negdje do početka rata, i tu ćemo da organizujemo Lipa Fest, gdje će Neša Galija da proslavi 50 godina svoje karijere. Ulaz će biti slobodan za sve posjetioce, to je posvećeno ko voli rock and roll. Bileća je nekad bila poznata, kad sam bio u

mlađim nekim danima Bileća je sva uživala i disala i živjela za rock'n'roll, ali mi se trudimo da omogućimo i tim rockerima, nadamo se, imamo i mlade naraštaje, hvala Bogu, omladinske bendove u Bileći, da će i oni nastupiti kao, to neće naravno moći da prođe bez naših prijatelja iz Srebinja, Krugova, u Žitu, koji su najbolji bend u regionu. I također bi najavio 170 godina od rođenja našeg Nikole Tesle. Imamo monodramu koju nam izvodi glumica iz Beograda. Također moramo se za Bileću pohvaliti. Dovodimo i prvakinju dramske opere iz Beograda, gospođu Jasminu Trumbeta, što će biti jedno zanimljivo za Bileću. Ona će biti na promociji poeme gospodina Ljuma Hrnjeza koji je našeg Bilećanina, i Josvita koji je napisao poemu o Savi Vladisavljeviću, i ona će pjevati, čak je i Vivaldi pisao o našem Savi Vladisavljeviću. Imaćemo se sa čim pohvaliti.

0: Nismo prvi put u Trebinju, eto, hvala Bogu. Pre dve godine smo također imali koncert. Pre toga smo dolazili, naravno, kao mali neizvjestovan deo putovanja ka Crnoj Gori je i Trebinje, a neki su i poreklom iz Hercegovine, tako da, eto, ova veza se pre dve godine sa Trebinjem onako ustostručila i ta ljubav tim koncertom na crkvini ispred crkve Gračanice. Kao i uvek, naš standardni repertoar, duhovne, tradicionalne pesme, rodoljubive, koje svi već dobro znaju, uvek to bude kako treba.
1: Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat kao organizator koncerta ponosno je na prethodnih 7 decenija rada i generacije folkloraša koje su kroz njega prošle. Predsjednik KUD-a Nedeljko Lambeta.
2: Imamo veliki broj članstva, veliki broj turneja po Evropi, nema gdje nismo bili, gdje nismo predstavljali i Hercegovinu i Trebinje i, da kažem, srpsku tradiciju i običaj. U julu mjesecu veliki plan i program gdje ćemo 7 do 10 dana da imamo agendu, gdje ćemo imati i reviju narodnih nošnji i pjevačke, izvođačke ensamble od najmanjih, najstarijih. Ukraće da bude i gostovanje naših prijatelja, naše braće iz Londona, znači gdje smo mi bili 2019. godine. Poslije toga u septembru nastavljamo isto sa nizom aktivnosti u novembru godišnji koncert i na kraju, pred kraj u kalendarske nove godine ćemo imati dokumentarac gdje ćemo da prezentujemo uspješnost i svih 70 godina koji su iza nas.
0: Mi sljedeće godine slavimo 10 godina, a kako li je tek to kada nešto dostigne 70, to mi možemo trenutno da sanjamo, ali

0: veliko poštovanje i velika čast što smo upravo tim povodom večeras ovdje.
1: Harfa kao vrlo složen instrument zbog specifične tehnike sviranja nesreće se često u muzičkim ansamblima, ali duhovnim, tradicionalnim i rodoljubivim pjesmama koje oni izvode daje poseban prizvuk i otmenost, po čemu su između ostalog i prepoznatljivi.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
1: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju brojne osude.
0: Trump okončao posjet u Kini.
1: Večeras Đurđevdanski festival dječje pjesme prenos na našem programu od 20 časova i 15 minuta.
0: Futsal reprezentacija Republike Srpske osvojila zlatnu medalju na školskom prvenstvu Evropske unije u Banja Luci.
1: Sutra padavine. U Tuzli i Bijeljini danas su obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni. U napadu su ubijena 54 vojnika, dok je 78 teško ranjeno. Još tri osobe preminule su kasnije od posljedica ranjavanja. 44 pripadnika JNA su zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena. Napadom na Tuzlansku kolonu počeo egzodu srpskog naroda iz Tuzlanske regije. Sa tog područja raseljeno je oko 80.000 Srba, dok ih je danas u Tuzlanskom kantonu svega 1,6%. Opširnije Dražen Glišić.
2: Na Brčanskoj Malti u Tuzli mjestu stradanja pripadnika JNA služen je pomen i položeno cvijeće. Posjet u mjestu zločina obezljeđivale su jake policijske snage. Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo mirno da napusti Tuzlansku kasarnu. U mučkom napadu ubijen je 51 pripadnik JNA, a 78 je teško ranjeno. Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone.
3: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje

0: Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
1: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
2: Pričati o pravu, pravdi, posle ovoliko godina, za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bile i presude, davno bi oni završili u zatvoru, međutim, evo, pravde nema.
1: Za napad na tuzlansku kolonu suđeno je Iliji Jurišiću, starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je naredio napad na vojnu kolonu. U procesu pred sudom u Beogradu osuđen je na 12 godina zatvora, a potom oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH prekinulo je istragu protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju tuzlanska kolona. Isidora Graorac, predsjednica Udruženja porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
3: Nezadovoljstvo neprocesuiranjem zločina koji se desio u Tuzlanskoj koloni, kao i nažalost svih zločina koji su se desili u proteklom ratu, a gdje imamo srpske žrtve, sud i tužilaštvo naprosto nisu radili u korist žrtava, nego po nažalost nekoj političkoj procjeni.
1: Viktor Nužić, VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnog zločina i traženje nestalih.
4: Ono što su pokazali forenzički izvještaji nakon što je izvršena ekshumacija, bilo je stravično, odnosno da su ljudi nakon što su bili ranjavani, zarobljeni i na najsurovije načine pogubljeni. Pokazale su ekshumacije da su im lomljene ruke, noge, lobanje.
1: Parasta su ubijenim vojnicima JNA, služen je u Bijeljini na groblju Pučile. Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH.
5: Tadašnji muslimani, današnji Bošnjaci nisu držali do dogovora i do riječi. Ja sa ponosom mogu da kažem da pripadam srpskom narodu i srpskoj vojsci koja je uvijek držala do svog autoriteta i držala uvijek do onoga što dogovori.
1: Nikola Vukelić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije.
6: Ovaj dan bola za srpski narod dovoljno pokazuje i koliko je Bosna i Hercegovina apsurdna zemlja, jer dok srpski narod žali za nevinim žrtvama koje su stradale u Tuzlanskoj koloniji, istovremeno u Tuzli se slavi dan odbrane grada.
1: Napadom na Tuzlansku kolonu počeo je egzodus srpskog naroda iz Tuzlanske regije. Sa tog područja raseljeno je oko 80.000 Srba.
7: Stanje generala Ratka Mladića malo je bolje, ali i dalje teško, poručuje iz Haga za RTRS Darko Mladić, sin Ratka Mladića, nakon što je posjetio oca. Komentarišući odluku mehanizma u Hagu da odbije da pusti Mladića na liječenje u Srbiju, Darko Mladić kaže da mu ni danas nije jasno kako su pušteni kući neki ljudi čije stanje bolje nego stanje njegovog oca.
8: Mehanizam je jedan zatvoren sistem u kome jedni drugima tapšu po ramenu i hvale svoj rad bez obzira na to kakav je. Imamo, da kažem, već istoriju pristrasnosti kod različitih predsjednika mehanizma i ova zadnja odluka je prosto jedan flagrantan dokaz kako se ignorišu i činjenice i manipulišu se istima da bi se neki verovatno politički ciljevi realizovali. Znači, meni danas nije jasno kako je moguće da su toliki ljudi pušteni koji su imali lakše zdravstveno stanje od mog oca, a da on nije pušten. Tako da, eto, vidjet ćemo u tom pravcu gdje možemo da očekujemo neke rezultate.
7: Ministar pravde Srpske Goran Selak razgovarao je u Beogradu s ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem o odluci međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, kojim je odbijen zahtjev generala Ratka Mladića za vremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.
9: Ministri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je zahtjev odbijen uprkos tome što je i sam mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško.
7: Slušate večernje novosti. Ispisivanje grafita na prostorijama kompanije Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja.
9: Premijer Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i

0: sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajući Savita ministara Saša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da mržnja Sarajeva prema Srbiji, Srpskoj i Srbima je jača od ekonomskog interesa i želje za saradnju.
0: To što je učinjeno, kaže Dodik, na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske neodoljivo podsjeća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i svijeta i neće stati. Ponovit će se dogodi posljednja ne bude zatvorena, istakao je Dodik. On je naglasio da je mržnja kao korov, teško se iskorjenjuje, a kada se hrani onda buja. Zato pozivam sve naše kompanije, zatvorite svoje radnje. Ima posla i mimo Sarajeva, poručuje Dodik.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović tokom susreta s predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primirje i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca.
0: Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva.
1: Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemlje regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
0: Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važno vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice.
1: Ministar trgovine i turizma Srpski Ned Puhovac rekao je da vlada donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 pfeninga po kupljenu litri goriva.
0: Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Smanjene liste čekanja, dostupnija terapija i dodatna sredstva za liječenje onkoloških pacijenata bile su teme sastanka predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja sa predstavnicima krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka. Iz udruženja poručuju da su napravljeni važni koraci ka rješavanju problema sa kojima se pacijenti godinama suočavaju. Pripremila Mirjana Grabeš.
2: Na sastanku je poseban akcenat stavljen na smanjenje lista čekanja i proširenje indikacija za terapije koje su već registrovane u Republici Srpskoj. Najavljeno je da će već sa prvim rebalansom budžeta biti tražena dodatna sredstva kako bi veći broj pacijenata dobio potrebnu terapiju. Predsjednik Udruženja pacijenata oboljelih od raka Jasminka Sredojević.
3: Slijedi vrlo brzo rebalans budžeta iz kojeg bi se trebalo ubaciti dodatni novac da se riješe bar prve ove dvije stavke, da se što više ljudi skine sa liste čekanja i evo konačno i da se prošire indikacije za postojećih lijekova koji su registrovani u Republici Srpskoj, da se prošire za ostale indikacije.
2: Resorni ministar Alen Šeranić poručuje da će saradnja biti nastavljena i u narednom periodu s ciljem da se unaprijedi sistem liječenja oboljelih od malignih bolesti.
4: A druga tema koja je također bila od interesa, a to je jedna zajednička inicijativa već koja stoji duži niz godina, a to je stvar prema institucijama na nivou Bosne i Hercegovine kada se govori o nekoliko stvari, a to je o iskorištavanju akciza ili različitih vrsta, da tako kažem, sredstava koja mogu doći od strane institucija Bosne i Hercegovine, odnosno uprave za indirektno oporezivanje, namjenski usmjerena ka programima za liječenje pacijenata oboljelih od malignih bolesti.
2: Udruženje pacijenata oboljelih od raka nastavlja aktivnosti usmjerene ka poboljšanju položaja onkoloških pacijenata, a jedna od njih je i današnje organizovanje potpisivanja peticije u Banja Luci, kojom žele da skrenu pažnju javnosti i institucija na potrebu bržeg i dostupnijeg liječenja.
1: Drugi međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme bit će održan večeras u 20 časova i 15 minuta uz prenos na programu Radija i Televizije Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
5: Na Đurđevdanskom festivalu učestvuje 21 takmičar iz 12 zemalja. Iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske.

0: Republike. Voditelji festivala su Lena Kovačević i Petar Ugren, a urednik je Dejan Dejanović.
1: Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po peti put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje posle festivala nosi najveće uspomene.
2: Evo nakon dvije godine sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su baš mene izabrali da bude na tom mjestu.
3: Ovo je jedna od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
0: Festival možete pratiti i na portalu Radio Televizije Republike Srpske. U Trebinju će danas svečano biti otvorena 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo, koja okuplja istaknute umjetnike. Dražen Milić, organizator kolonije.
4: I ove godine imamo, kao i svake dosadašnje, 15 učesnika. Imamo goste iz Austrije, imamo goste iz Srbije, imamo goste iz Crne Gore i goste iz Bosne i Hercegovine, naravno. Večeras se ovo naša manifestacija priključuje svim manifestacijama koje se dešavaju zadnjih dana u Trebinju, jer je u Trebinju je sutra je otvaranje ljetne turističke sezone. Ono što je večeras u 8:30 je otvaranje izložbe Marka Tubića, gdje je on jedan od najperspektivnijih mladih umjetnika sa naših prostora.
0: Radovi nastali na ovoj koloniji bit će izloženi i u drugim gradovima.
5: U nastavku jedna vijest iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump napustio je Peking nakon dvodnevnog samita rekavši da je postigao fantastične trgovinske sporazume odlične za obje zemlje.
6: Kineska strana bila je uzdržanija u zaključcima, ali američku posjetu okarakterisala kao istorijsku i prekretničku. Potvrđeno je da su predsjednici razgovarali o Iranu, Tajvanu, najviše o unapređenju ekonomskih odnosa dvije zemlje.
5: Futsal reprezentacija Republike Srpske osvojila je zlatnu medalju na školskom prvenstvu Evrope u Banja Luci iz dvorani Borik, javlja se kolega Dalibor Dafinčev.
7: Futsal školska reprezentacija Republike Srpske do 18 godina na krovu je Evrope. U finalu šampionata starog kontinenta u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, ekipa Republike Srpske savladala je selekciju Slovačke rezultatom 5-3. Slovaci su vodili 2-1 sredinom prvog poluvremena, ali je domaći sastav sa 4 pogotka u samo 5 minuta preokrenuo rezultat i predvođen kapitenom Pašićem i golmanom Plisnićem, koji je zaustavio mnogo udaraca slovačkih fudbalera, zasluženo došao do slavlja. Prije toga tim Republike Srpske, koji sačinjavaju mladići iz srednjoškolskog centra Derventa, zabilježio je 3 pobjede u grupi. U četvrtfinalu su savladali drugi tim Republike Srpske, a u polufinalu i reprezentaciju Srbije. Podsjećamo, ova generacija prošle godine igrala je i na svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu i tada zauzela odlično 7. mjesto. Recimo još jednom za kraj, futsal šampion Evrope, tim Republike Srpske u konkurenciji do 18 godina.
5: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
8: Sutra hladnije i oblačno, jače padavine uglavnom na jugu i zapadu. Već tokom jutra u tim predelima će biti jačih padavina, dok će na istoku još uvijek biti suvo u sunčanoj periodi, ujedno i malo toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi za grmljavom će se proširiti do istoka. Očekuju se lokalne nepogode, jače pljuskove, obilnije padavine u kratkom periodu. Najviše padavina u Hercegovini na krajnjem zapadu. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 21 na istoku, višim krajima oko 8.
5: Najvažnije vijesti još jedno.
6: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
5: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju, brojne osude.
6: Trump okončao posjet u Kini.
5: Večeras Đurđevdanski festival dječje pjesme, prenos na našem programu od 20:15.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa možete slušati 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme.

0: Prvi izazov za naše đurđevdanske zvjezdice bilo je pjevanje pred stručnim žirijem koji čine doktor umjetnosti Dušan Vere Urošević, Dragoljub Sladojević, Aleksandar Jošić, Staša Dragojević i predsjednik žirija Dejan Dejanović. Naravno, bilo je malo treme, ali lako su je savladali jer su jedni drugima bili velika podrška. Članovi žirija saglasni su u tome da je teško izabrati najbolje. Mali izvođači su se vrijedno pripremali i još jednom pokazali da je njihova interpretacija na visokom nivou.
1: Moram priznati da je iznenađujući su utisci zato što primjećujete da, ne znam, određeni deo dece ima zaista odlične vokalne sposobnosti, divno se snalaze, da kažem, i u nekim visinama i umeju da donesu interpretaciju, što je jako važno. Imate onih interpretacija koje su, da kažemo, tačne, a imate onih koje su tačne i tu vam prenose neku dodatnu i emociju i energiju.

0: Tako da je meni bilo iznenađujuće da vam kažem da čujem ovako divne mlade talente.
1: I Staša Dragojević, izvođač pobjedničke pjesme na prošlogodišnjem Đurđevdanskom festivalu, potvrđuje da je Đurđevdanski festival ne samo predivno iskustvo, nego i odskočna daska za sve koji namjeravaju da se ozbiljno bave muzikom.
2: Veoma je lijep osjećaj, samo što je malo zahtevno jer stvarno je teško odlučiti ko je bolji, ko je loši, jer su zaista svi jako dobri i svi su ovdje pobjednici što se mene tiče.
1: Đurđevdanski festival jedan je od najrespektabilnijih festivala dječje pjesme u regionu, između ostalog i zbog toga što je fokus festivala na autorskoj pjesmi. Pa tako i prva nagrada Grand Prix festivala Jadranka Stojaković dodjeljuje se najboljoj kompoziciji. Mnogi afirmisani kompozitori poput Danijela Alibabića, Leontine Vukomanović, Zrinka Tutića, Vladimira Grajića, Gorana Kovačića, Tihomira Preradovića, Dušana Šestića, Besima Spahića, Mladena Matovića, Miroslava Janjanina, Momira Nikića, Dragana Mijatovića i mnogih drugih iz godine u godinu vraćaju se na Đurđevdanski festival. Jedan od njih je i Đorđe Jovančić, koji je upravo na ovom festivalu napravio svoje prve muzičke korake, sada već davne 2001. godine, kao izvođač.
3: Prvi 2001. godine, prvi dodir s muzikom u bilo kojem smislu. Znači, nisam tad išao ni u muzičku školu, tek sam se na jesen, znači festival je bio maj, ja sam se tek na jesen upisao prvi razred muzičke škole, imao sam 9 godina. Tako da, ono, prvi dodir s muzikom, a odmah velika scena, tad je još bio Borik, mislim, nezaboravno iskustvo. Ovo je zaista jedinstvena prilika da dožive jedan dječji festival, odnosno festival za djecu na ovakvom nivou. Jer ovo zaista u ovom dijelu Evrope i u ovom dijelu nekog regiona zaista ne postoji nigdje osim ovdje u Banja Luci. Tako da uvijek ću da podržim i svaka čast da ste uspjeli da preživite sve nedaće i da ste i dalje tu nakon koliko 32 godine.
1: Kompozitor, aranžer i vokalni trener Jelena Lorena Švilpe iz Litvanije već godinama učestvuje na Đurđevdanskom festivalu i kaže da je ovo događaj koji cijele godine iščekuju s velikom radošću.
4: Zato što je ovdje toliko zanimljivo, tako je kreativna atmosfera. Posjetila sam zaista mnogo evropskih takmičenja kao članica žirija, ali vaš festival je apsolutno poseban jer pružate djeci mnogo mogućnosti za njihov kreativni razvoj, što je veoma važno, posebno u sadašnjem trenutku jer djeca su budućnost. Iako našoj djeci možemo da pružimo mnogo mogućnosti i različitih vizija, to će biti i naša budućnost.
1: Mali Đurđevdanci dobili su priliku i da se druže u šetnji gradom i bolje upoznaju znamenitosti Banja Luke.
5: Najviše mi se dopalo to što imaju, ovdje su jako divna deca i bilo je baš lepo i pamtit ću ga zato što smo se svi upoznali i imamo lepe trenutke zajedno.
6: Pa meni se sve jako sviđa, prekrasna organizacija festivala, a najviše ću ga pamtiti po turističkom vodiču jer mi je izlet bio prekrasan i posebna privilegija mi je nastupati u Banja Luci zato što je ovo grad u kojem se rodila moja mama.
7: Meni se svidjelo od vodiča kad je pričao ovak, kad smo stajali tamo i rekao je da je onu planinu i tamo je bilo, naučio sam tamo nešto da je zabavno istražiti nešto novo i zabavnije je naučiti nešto novo ako nisi tamo bio.
1: Nadamo se da će se i oni sa ovog izdanja festivala vratiti sa najljepšim uspomenama koje će dugo čuvati i da će im Đurđevdanski festival dati vjetar u leđa za nove pobjede.
8: Stigla je nova travel tarifa. Prva tarifa koja pokriva sve. Od neograničenih razgovora i SMS poruka prema svim mrežama u BiH do nevjerovatnih 150 GB mobilnog interneta i Move TV do 6 mjeseci. Budite povezani u Evropi i u

0: svijetu uz uključen roaming internet i putno zdravstveno osiguranje. Izaberite travel tarifu i putujte bezbrižno. MTEL, imate prijatelje.
1: Palet predstavlja radost savršenog spoja tvoje boje kose i tona kože. Za hladne ili tople nijanse, Palet uvijek ima pravu nijansu koja savršeno ističe tvoj ten s intenzivnim bojama i blistavim rezultatima. Palet, brend broj 1 za bojanje kose u Evropi.
2: Ovo je Ana. Anino jutro. Djeca, posao, trening... Njeno saznanje da...
3: Život nije savršen, ali je moj.
2: Wellness.
4: Probaj nešto legendarno i drugačijeg okusa. Samo reci za promjenu kokta.
5: Nekoliko pravih detalja može u potpunosti promijeniti vaš prostor. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom čeka vas na jednom mjestu. Od mekanih tepiha do elegantnih dekoracija, za svaki kutak vašeg doma posjetite odabrane Bingo trgovine i pronađite inspiraciju.
0: Podijeli utiske sa putovanja uz nove telefone po sjajnim cijenama. Google Pixel 10a, iPhone 15, iPhone 16 ili Xiaomi Redmi Note 15. A uz to dobijaš putno osiguranje i dodatne gige u roamingu i kod kuće. Komuniciraj najbolje uz travel tarife. MTEL. Imate prijatelje.

0: će biti najljepša. Samo nemoj da preteraš. Znaš da tetka voli jednostavnu šminku.
1: Mislim, ne vide kvari tvoju kreativnost.
0: I frizuru će. A ima tetka bolju ideju.
2: U svakoj roli Plazma Rolsi. Samo jedan zalogaj vodite na mjesto neodoljivih užitaka. Lakoća kokosa i badema. Ili vječna elegancija čokolade i bourbon vanilije. Dvije strane užitka. Koja je tvoja? King. Escape the ordinary. Za promjenu. Nova. Koktel i meta.
3: Daj, ko će ovo dočekat? Ma kako bi mi prijalo.
4: Imaju vitamine, pa to mi treba.
3: Moram odmah, barem malo. CDVita ledeni čaj s vitaminima. Znaš da želiš.
2: 100% ukusna i prava, 100% domaća kao da je pravila mama. Punog i neodoljivog okusa rajčice, s dodacima ili klasična. Odmah je spremna za jelo i totalno je praktična. Samo je otvoriš jer se ni ne kuha. To je nova O'Plenty uha, obilno dobar okus.
5: Nisam od uvijek bio ovako smiren mačak, znaš. Uvijek sam trčao za svakim novim trendom. S godinama shvatiš šta je zaista vrijedno tvog vremena.

0: Leno, konačno ti se ostvarila želja. Pjevala si na Đurđevdanskom festivalu. Doduše je ban konkurencije, ali nastup je nastup. Je li ti sada srce na mjestu?
1: A kome ne bi bilo da pjeva ultra hit i to još sa tobom? Pa ti si pravi showman. Nadam se da se i ostalima dopala naša izvedba, ali nećemo više o nama. Vratimo se mi festivalu, našoj publici i gledaocima. Dobroveče, djeco. Dobroveče, prijatelji muzike. Dobroveče, dragi gledaoci. Dobrodošli u studio Radio Televizije Republike Srpske. Peti put stojim na ovoj sceni i svaki put osjećaj isti. Uzbuđenje, mala trema i ona posebna radost koja se ne može sakriti. Ovo je 32. put da Radio Televizija Republike Srpske otvara vrata.

0: života jednog posebnog svijeta, svijeta dječije pjesme, velikih emocija i muzike koja već decenijama povezuje generacije. Večeras će s ove scene svoje prve velike korake praviti neki novi dječaci i djevojčice, čija će imena sigurni smo publika još dugo pamtiti, jer Đurđevdanski festival nije samo takmičenje. On je uspomena, prvi izlazak na veliku scenu, prvi televizijski kadar, prvi veliki aplauz koji ostaje u srcu cijelog života.
1: Kako sam ja bio srećan zbog tog aplauza, jer, drage dame i gospodo, večeras stojim ovdje treći put. Dva puta sam bio na ovoj sceni kao takmičar i znam tačno kako izgleda onaj trenutak kada čekaš da počne muzika. Sada sam domaćin drugarima, ali vjerujte, osjećaj je isti. Scena u studiju i ona u dvorani pamti svaki prvi korak. A kada se svemu tome dodaju publika, kamere, reflektori, emocije i muzika koja večeras dolazi iz različitih gradova i država, onda dobijemo Đurđevdanski festival, jednu od najvećih i najprepoznatljivijih dječjih muzičkih manifestacija ovog dijela Evrope. Večeras će na našoj sceni nastupiti izvođači iz Marbelje, Kozarske Dubice, Sombora, Zagreba, Čeljbinska, Podgorice, Sarajeva, Bame, Prijedora, Rige, Mrkonjić grada, Beograda, Teslića i Banja Luke. Neki će vas rasplesati, neki nasmijati, neki možda i dirnuti, ali jedno je sigurno, svaka pjesma večeras nosi svoju priču.
0: I ove godine Đurđevdanski festival prati moderan zvuk i savremena produkcija. Na sceni sa nama večeras nije klasičan festivalski orkestar. Za energiju uživo zadužen je bend Yamaha Music School Banja Luka.
1: I to nije bilo kakav bend. To su naši drugari, naši vršnjaci na modernim muzičkim instrumentima, kojima i tekako dobro barataju. Na električnoj gitari Srđan Zavišić. Na akustičnoj gitari Relja Vulin. Na bubnjevima Mario Todić. A u drugoj polovini festivala mijenja ga Nenad Vulin. Bas gitara Mateo Todić. I najljepša članica ovog benda na klavijaturama Jana Petrović. Samo večeras, gostujući članovi benda su Matea Ubović, violina, i Katarina Berhas, violončelo. A da svaka pjesma večeras dobije dodatnu energiju, emociju i snagu, pomoći će i naši sjajni prateći vokali.
0: Dame i gospodo, da podrška bude potpuna, a refreni moćni, tu su naši festivalski prateći vokali, vokalna grupa Stars. Dunja. Marija. Staška i Sara.
1: Naravno, ni ove godine naši izvođači se ne bore samo za aplauze publike. Stručni žiri Đurđevdanskog festivala pratit će večerašnje nastupe i nagraditi najbolje.
0: Najvažnija među njima je velika nagrada festivala Grand Prix Jadranka Stojaković za najbolju kompoziciju.
1: Tu su i nagrade za najbolju interpretaciju, najbolji tekst, najbolji aranžman, najbolju pjesmu za mlađi uzrast, najbolju koreografiju, najbolji scenski nastup, nagradu žirija učesnika i nagradu publike, ali i druge specijalne nagrade i priznanja.
0: Stručni žiri ove godine čine Dejan Dejanović, rukovodilac muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske i glavni urednik 32. Đurđevdanskog festivala. Aleksandar Jošić, muzički urednik televizijskog programa Radio Televizije Republike Srpske. Dušan Urošević, dirigent i umjetnički direktor Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dragoljub Sladojević, nekadašnji urednik Đurđevdanskog festivala i muzički producent na Radio Televiziji Republike Srpske. Saša Dragojević, prošlogodišnja pobjednica festivala.
1: Posebnu zahvalnost dugujemo kompaniji Emtel, koja je ove godine obezbijedila vrijedne nagrade za najbolje interpretatore, izvođače

Irena Maslać ima 10 godina i dolazi iz Zagreba. Pohađa četvrti razred osnovne škole Savski Gaj i treći razred muzičke škole Vatroslav Lisinski. Svira klavir i violinu. Od svoje treće godine članica je dječji kora Kikići i genijalci pod vođstvom profesorke Maje Rogić. Voli prirodu, životinje, crtanje, ples, muziku, druženje, humanitarne akcije. Voli sportove, a trenira i karate. Nastupala je na brojnim domaćim i međunarodnim festivalima s horom, kao i samostalno. Mihajl Omazić je također iz Zagreba, ima 9 godina i ide u drugi razred. Vesele ga putovanja, festivali, sklapanje novih prijateljstava, a najviše od svega muzika. Pohađa solo pjevanje i član je hora Kikići i genijalci. Nastupao je na brojnim takmičenjima kao solista, ali i u duetima. Osvajao je nagrade i veseli se svakom novom festivalu kako bi pokazao šta zna i koliko uživa u muzici.

0: iza nas je prvi festivalski blok. Iako je suriti po reakcijama, večeras nas čeka jedno posebno veče. Od Marbelje do Zagreba muzika je već pokazala koliko može da bude različita i koliko brzo može da nas poveže.
1: Nastavljamo dalje. Drugi blok vodi nas na jedno novo putovanje. Od Čeljabinska preko Podgorice pa sve do Banja Luke i Sarajeva.
0: Iz Podgorice dolazi Olivera Elija Milošević, grad između planina i mora, gdje se često kaže da muzika ima poseban odjek. Njena pjesma, Oda mojoj violini, je upravo to. Priča o instrumentu koji postaje prijatelj i način da kažeš ono što riječima ne možeš.
1: Iz Banja Luke dolazi Lana Ciganović, grad domaćinovog festivala, zna koliko je važan prvi izlazak na scenu, a Lana večeras upravo to doživljava. Njena pjesma, Valjda se to ljubav zove, govori o emociji koju svi prepoznajemo, ali je teško objasniti.
0: Iz Sarajeva dolazi Esma Gušić, grad susreta različitih kultura i priča i mjesto gdje se muzika uvijek slušala sa posebnom pažnjom. Njena pjesma, Tamo gdje se nebo s vodom spaja, vodi nas tamo gdje mašta i stvarnost počinju da se miješaju.
1: A sada nam treba Đorđe.
0: Đorđe!
2: Evo mene, Leno i Petre. Kud vi okom, tu ja skokom. Nakon prvog boka nastavljamo naše putovanje. Vidim da se Lena i Petar dobro snalaze i da im nije trebala moja pomoć što se tiče drugih stvari. Kao i na početku, moj zadatak i ovog puta je samo da najavim izvođača

Olivera Elija Milošević je učenica petog razreda osnovne škole Savo Pejanović u Podgorici. Pjeva u D-mol školi pjevanja i svira violinu u muzičkoj školi Andre Navara. Olivera također voli gimnastiku. Učestvovala je na mnogim dječjim međunarodnim festivalima na kojima je pobjeđivala. Najviše od svega uživa u tome da s prijateljima dijeli svoju muziku i energiju.

Esma Gušić dolazi iz Sarajeva. Učenica je četvrtog razreda osnovne škole Grbavica 2 i odličan je učenik. U slobodno vrijeme rado čita i crta, a sa 4,5 godine upisala se u Basic School. Krajem 2024. godine upisuje i odsjek za solo pjevanje. Danas je član kora ove škole. Do sada je imala 3 uspješna solo nastupa u raznim TV emisijama.

0: da li vam je lakše kada je nastup prošao ili možda prije nastupa?
1: Pa kad je nastup prošao, ipak je malo veća odgovornost i trema, a onda je bilo sve dobro poslije nastupa. Zadovoljna sam.
2: Pa meni je bilo lakše kad je nastup prošao, jer onda znamo da je sve dobro prošlo i onda je najopuštenije.
3: Meni je isto kad je nastup počinje, jer odmah samo otvorim oči i vidim sve oko sebe što se događa i tako saznajem da ne možeš samo odustati prve, nego moraš potruditi se što radiš.
0: Hvala vam puno na vašim odgovorima. Sada će nam Petar malo propitati ove ostale Đurđevdanci.
4: E sada moram da vas pitam, šta je bilo najteže? Onaj trenutak prije izlaska ili prvi ton ili juče pjevanje pred žirijem?
5: Pa pred žirijem, jer je žiri nešto drugo za razliku od publike.
4: Hvala.
6: Meni prije nastupa, to jest izlaska na binu, jer imala sam mnogo treme, a i također bilo je mnogo publike i tako dalje.
4: Hvala, Mija.
7: Također pred žirijem.
4: E, vidimo kod Lene.
0: Evo nas opet ovdje i sada će moja dva druga, Filip i Aleksej, reći koji mi je večeras najveća podrška.
8: Meni najveća podrška je iskreno bio Aleksej.
9: Mene večeras najveća podrška bila porodica, drugari i evo Filip. Tako da, eto.
0: Baš lijepo, vidite, naši Đurđevdanci imaju jako veliku podršku koja im daje puno energije i emocija. A sad opet idemo do Petra.
4: E, sada kod mene jedno važno pitanje. Šta ćete zapamtiti sa ovog festivala? Do čega, Marsinje?
5: Druženje i upoznavanje sa prijateljima.
4: Stvarno divno, ti?
6: Upoznavanje sa novim prijateljima iz mnogih drugih država i također zato što sam mnogo upoznala njih i moj izlazak na binu da pokažem svoj talent i uspjeh.
7: Pa definitivno prijatelje koje sam ovdje upoznala i prvi izlazak na veću scenu.
4: Hajmo opet kod Lene.
0: E, poslije ovog naše green room časkanja vraćamo se programu i nastupima, ali da se mi ne bi zamarali sada da se penjemo u stepenice, mi ćemo da pozovemo našeg drugara Đorđa da nam najavi sljedećih blok pjesama, a mi se vidimo malo kasnije.
10: Dobro večer još jednom. Konačno sam ja glavni voditelj. Nastavljamo naše muzičko putovanje uz još jedan blok pjesama koje nose različite emocije, ritmove i priče. Slušamo tri zanimljive kompozicije. Iz Banja Luke dolazi Aleksej Aćimović sa pjesmom Čudne stvari. Ponekad su upravo te čudne stvari ono što svijet čini zanimljivijim i što nas tjera da gledamo drugačije. Iz Prijedora stiže Miljana Gašić sa pjesmom Bubnjevi pobjede. Ritam koji pokreće i snaga koja podsjeća da se trud uvijek isplati. I ponovo Banja Luka, duet Danica Trbojević i Filip Lav Dobrijević sa pjesmom Recept za ljubav. Jer neke stvari u životu nemaju tačan recept, ali ih svi prepoznamo kada ih osjetimo. No, da vidimo ko nam to nastupa kao prvi izvođač trećeg bloka. Da, to je djevojčica koja dolazi iz Bugarske, Marta Zgurova, sa pjesmom I Will Rise Again. Kao što smo već usvojili praksu, stranog izvođača najavit ćemo na njegovom maternjem jeziku. Dobar večer, prijatelji! Od Varna, Gradatna Moreto, Svetlinata i Ljatoto, i dva momiče koje to vjarva, česlet vsjako padane, možeš da se ispraviš od novo. S vas, Marta Zgurova, I Will Rise Again. Neka muzika ta započne.
11: Marta Zgurova je učenica petog razreda u Varni u Bugarskoj. Govori tri jezika i uči četvrti. Marta uživa u putovanjima i voli da se brine o životinjama. Profesionalno se bavi jahanjem. Martina najveća strast je pjevanje. Učestvovala je na brojnim međunarodnim muzičkim takmičenjima. Raduje se učešću na Đurđevdanskom festivalu.

Danica Trbojević ima 11 godina i dolazi iz Banja Luke. Od malena pokazuje talenat i veliko interesovanje za muziku i pjevanje. Ima dva starija brata koja su joj podrška u muzici, kao i njeni roditelji. Danica je vesela djevojčica koja obožava životinje, pogotovo pse. Filip Labdobrijević je učenik petog razreda osnovne škole Branko Ćopić i drugi razred muzičke škole Vlado Milošević u Banja Luci. Ima 10 godina, svira gitaru, pomalo klavir, voli da pjeva, čita, crta i pravi stripove. Trenira košarku. Nastupao je na Đurđevdanskom festivalu 2025. godine.

0: I stigli smo do posljednjeg takmičarskog bloka večerašnjeg programa. Ali, kako to obično biva, kraj često donese i najviše emocija. I moram da ti kažem, Petre, baš ti dobro stoji to odijelo.
1: Hvala, Leno. Blue Kids baš zna šta volimo, jer ti si kao iz bajke u haljini. Mislim da sada možemo na još jedno zanimljivo putovanje od Banja Luke i Podgorice preko zajedničkih scena i dueta, pa sve do novih prijateljstava i poruka koje se dugo pamti.
0: Iz Podgorice dolazi Milica Laković, grad u kojem se muzika često čuje iz učionica, ali i sa velikih scena. Njena pjesma Vjeruj nosi jednostavnu, ali važnu poruku, da ponekad samo treba vjerovati i nastaviti dalje.
1: Iz Mrkonjić grada i grada domaćina Banja Luke dolazi duet Arsenije Kežić i Mija Gavrić. Mali i veliki grad udružili su energiju i talenat. Njihova pjesma Idemo napolje podsjeća nas i na nešto što često zaboravimo, koliko su male stvari zapravo važne.
0: Iz grada na ušću dvije rijeke, iz Beograda nam dolazi Hana Skoko, grad koji nikada ne spava i u kojem muzika uvijek živi. Njena pjesma

0: prijateljstvu, onom koje ostaje i kada nismo blizu.
1: I kao šlag na tortu za sami kraj, iz Teslića nam stiže Mirja Marković, grad poznat po prirodi i miru, ali i po mladim talentima koji imaju šta da kažu. Njena pjesma Ptico Mila donosi jednu nježnu i emotivnu priču, koja nas podsjeća koliko su osjećanja važne.
0: A ko otvara posljednji takmičarski blok večerašnjeg programa? Đorđe!
2: Evo me, Petre, tu sam. Pred nama je posljednji takmičarski blok večerašnjeg festivala. I još jedna priča koja dolazi izvan naših prostora. Ovog puta u pitanju je Letonija. No, da vidimo ko nam to nastupa kao prvi izvođač četvrtog bloka. Kao i do sada, stranog izvođača najavit ćemo na njegovom maternjem jeziku. Lavakar, draugi. Norigas, pilsaetas kurvesture satijeka sarmuzdijena, unkur muzika dzivo katrajela, nag divas jaunas makslin. Ariums, Aleksandra Kopica, un Ana Roždestvenska, Vijena Sola, Lajsakas Muzika. Ovo je ujedno i moje posljednje hologramsko uključenje ove večeri i nadam se da Lena i Petar nakon ovoga više neće imati potrebu da me aktiviraju. Pred vama je posljednji takmičarski blok, a nakon njega i onaj najsvečaniji dio festivala, proglašenje pobjednika i dodjela najvažnijih nagrada. Siguran sam da vas posle toga očekuju još mnogo radosti, smijeha i lijepih uspomena na festivalskoj žurci i svečanoj dodjeli priznanja. A meni preostaje da maštam kako će možda jednog dana, baš kao u priči o Pinokiju, neka dobra plava vila i mene pretvoriti u stvarno biće. Tada bih i ja mogao da putujem, upoznajem nove prijatelje, dijelim radost muzike i stvaram uspomene u stvarnom svijetu, baš kao vi. Do tada, ostajem vaš vjerni hologramski prijatelj i AI asistent. Veliki pozdrav od vašeg hologramskog asistenta Đorđa.
3: Aleksandra Kopica živi u Rigi, glavnom gradu Letonije. Potiče iz velike porodice i ima dva brata i sestru. Ima već nekoliko osvojenih nagrada s raznih pjevačkih takmičenja, poput Riga Simfoni i drugih. Veoma je društvena djevojčica koja voli da pjeva na sceni, kako solo, tako i u grupi. Pored ovoga, voli da crta, igra stoni tenis i da eksperimentiše u kuhinji. Ana Roždestvenska dolazi iz Rige u Letoniji. Ima 9 godina, već je učestvovala na nekoliko međunarodnih pjevačkih takmičenja gdje je stekla vrijedno iskustvo i osvojila brojne nagrade. Uz muzička putovanja veoma je aktivna i predana sportu, trenira gimnastiku i učestvovala je na lokalnim takmičenjima postigavši dobre rezultate. Također obožava slikanje.

Marija Marković ima 11 godina. Živi u Tesliću i pohađa 5. razred osnovne škole Petar Petrović Njegoš i 3. razred muzičke škole. Od 5. godine pohađa časove klavira. Solista i član dječjeg hora Zvončići. Mirja je odličan učenik. Voli da čita knjige, trenira karate, a posebno uživa u skijanju. Izrazito je emotivna djevojčica koja voli da pomaže drugima. Želja joj je da kada poraste postane ljekar, ali i da muzika bude njena životna pratilja.

0: pikantno ili tri puta pikantnije. Argeta, mesa pašteta broj 1 u Evropi.
1: Podijeli utiske sa putovanja uz nove telefone po sjajnim cijenama. Google Pixel 10a, iPhone 15, iPhone 16 ili Xiaomi Redmi Note 15. A uz to dobijaš putno osiguranje i dodatne gige u roamingu i kod kuće. Komuniciraj najbolje uz travel tarife. Mtel. Imate prijatelje.
2: Arix, ponovo miriše bijelo.
3: Ovo je Ana. Anino jutro. Djeca, posao, trening. I njeno saznanje da...
4: Život nije savršen, ali je moj.
3: Wellness.
1: Nikad lakše do auta. Prebaci svoje Mtel račune na e-mail i učestvuj u velikoj nagradnoj igri. Osvoji najnoviji Volkswagen T-Roc. A svake sedmice te očekuju i dodatne vrijedne nagrade. Mtel. Imate prijatelje.
5: Samo jedan zalogaj donosi ti vječnu eleganciju čokolade i bourbon vanilije. King. Escape the ordinary.

Uvijek sam trčao za svakim novim trendom. Ali s godinama shvatiš šta je zaista vrijedno tvog vremena.

0: Dragi naši gledaoci, bliži se kraj ove naše divne večeri. Zajedno smo prošli kroz 17 različitih priča i mnogo iskrenih emocija koje su večeras ispunile ovaj studio. Vidjeli smo prve korake na velikoj sceni, osjetili tremu, radost i uzbuđenje i podsjetili se koliko muzika može biti snažna kada dolazi iz srca. Zato, prije svega, jedno veliko hvala svim našim takmičarima i učesnicima, a posebno prijatelju festivala, kompaniji MTEL.
1: Hvala na hrabrosti da stanete pred publiku, pred kamere i podijelite sa nama dio sebe. Bez obzira na večerašnje rezultate, svi ste već pobjednici, jer Đurđevdanski festival nije samo mjesto gdje se osvajaju nagrade, nego mjesto gdje nastaju uspomene koje ostaju cijeli život.
0: Hvala i svima koji su večeras bili dio ove velike priče, našem festivalskom bendu moderne muzičke škole, na energiji koju su donijeli na ovu scenu, našim pratećim vokalima Stars i našim drugarima iz publike koji su se pobrinuli da svaka pjesma i takmičar dobiju dodatnu snagu i emociju.
1: I naravno, našem posebnom festivalskom gostu, hologramskom AI asistentu Đorđu, koji je večeras pokazao da muzika zaista nema granice.
0: A dok stručni žiri i supervizor glasanja, naša koleginica i urednica takmičarskog programa Maja Tatić ne saberu sve glasove, nastavljamo u revijalnom tonu.
1: Pozivamo našu drugaricu, članicu žirija koja je svoje glasove već predala, prošlogodišnju pobjednicu Đurđevdanskog festivala i dobitnicu Grand Prix-a Jadranka Stojaković.
0: Saša Dragojević otpjevaće nam prošlogodišnju pobjedničku pjesmu Zastava sreće.
1: A nakon Stašinog nastupa pogledat ćemo retrospektivu večerašnjih nastupa.

0: I evo nas opet na bini, ali sada sa ovim papirima na kojima piše ono što vi svi najviše iščekujete. Na ovom papiru pišu izvođači, kompozicije i kompozitori koji su odnijeli nagrade 32. Đurđevdanskog festivala.
1: Sada je vrijeme da kažemo sve nagrade. Stručni žiri 32. Đurđevdanskog festivala odlučuje da nagradu za najbolji tekst dobije Natalija Pavićević za pjesmu Oda mojoj violini. Nagradu za najbolji aranžman Nemanja Mihajlović za pjesmu Vjeruj u sebe. A nagradu najbolja pjesma za niži školski uzrast dobija pjesma Recept za ljubav autora. Autorke Bojane Kužet i izvođači Danica Trbojević i Filip Lavdobrijević.
0: Nagradu za najbolji kostim osvaja Miljana Gašić za pjesmu Bubnjevi pobjede. Nagradu za najbolji scenski nastup osvajaju Ana Kopica i Ana Roždesvenska za pjesmu Vijena sola. Nagradu žirija učesnika dobija Addicted to the Life koju izvodi Alice Ra. I publika je odlučila da nagradu dobije I Will Rise Again od izvođača Marte Zgurave.
1: A sada nam dolaze ove malo značajnije, tako kažemo, nagrade. Tako da ćemo sad onako biti malo
0: ozbiljni. Da, malo misteriozni.
1: Nestrpljivi. Znači, treće mjesto za najbolju interpretaciju osvaja Miljana Gašić! Drugo mjesto za najbolju interpretaciju osvaja.
0: Pa ste sad dobro.
1: Znači sad dobro slušajte. Ajde tako, hoćemo, hoćemo. Tri, četiri, sad. Milica Laković! A prvo mjesto, odnosno najbolji interpretator, ove godine je Alice Ra!
0: I sada ide onaj najbitniji dio, onaj dio kojem se svi nadaju da će biti negdje prozvani među ta tri dijela, ali samo da napomenem da nije bitno da li ste osvojili nagradu ili niste. Vi ste svi pobjednici time što ste učestvovali na ovom festivalu i što ste danas izašli na ovu binu i pokazali da li sve od sebe.
1: Hoćemo? Krijećemo, krijećemo, nema šta, nema čekanja.
0: Nećemo da vas držimo puno u neizvjesnosti. Treće mjesto za najbolju kompoziciju osvojio ili osvojila ili osvojili ili osvojile

0: su...
1: Su?
0: Tarasenko Marija Nikolaevna, moja mečta u izvođenju Elizabete Jarovaja. Drugo mjesto za najbolju kompoziciju.
2: Osvojile.
0: Su je...
1: Ajde, mogu še čekat, ajde. Prije ne?
2: Petaro.
0: Nema veze, idemo sad ozbiljno.
1: Ozbiljno, staj.
0: Drugo mjesto za najbolju kompoziciju osvaja Danijel Alibabić za kompoziciju Oda moja violini u izvođenju Olivere Elije Milošević.
1: E, sada, najveća nagrada večeri. Koja je pobjednička kompozicija? Koja pjesma će ponijeti titulu najbolje pjesme 2026. godine?
0: Hoćemo opet. On ili ona, ili on i ona, ili ona i ona će večeras ponijeti nagradu, najvažniju nagradu, Grand Prix Jadranka Stojaković. Da li spreman, Petra?
1: Jesam, prespreman. Znači, a sada je to vrijeme, znači vrijeme je za najveću nagradu večeri.
0: Veliku nagradu Grand Prix Jadranka Stojaković osvojio je ili je ona ili je on ili su oni ili su one. Kako mi je zanimljivo ovo da se igram sa zanimljicama.
1: A veliku nagradu Đurđevdanskog festivala Grand Prix Jadranka Stojaković osvojili su...
0: Dobro, mislim stvarno da je brate dovoljno. Morali smo ljude, mislim stvarno.
1: Treba ići kuć.
0: Ajde, treća sreća. Ajde. Veliku nagradu Đurđevdanskog festivala Grand Prix Jadranka Stojaković osvojio je kompozitor Đorđe Jovančić i izvođač Esma Gušić za pjesmu Tamo gdje se nebo s vodom spaja. Pozivamo našu prošlogodišnju pobjednicu, Stašu Dragović, da izađe i Esmi Gušić uruči njenu nagradu.
1: Bravo! Ajmo jedan veliki aplauz.

Poštovani slušalci, slušali ste 32. Međunarodni Đurđevdanski festival Dječje pjesme. U nastavku slijedi emisija Hronika dana.

0: 22 časa 23 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, slijede vijesti koje su obilježile 15. maj.
0: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
1: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju brojne osude.
0: Trump okončao posjetu Kini.
1: Esma Gušić sa kompozicijom Tamo gdje se nebo s vodom spaja, pobjednica 32. međunarodnog Đurđevdanskog festivala.
0: Futsal, školska reprezentacija Republike Srpske, osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Banja Luci.
1: Sutra padavine. U Tuzli i Bijeljini obilježene su 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni. U napadu su ubijena 54 vojnika, dok je 78 teško ranjeno. Još 3 osobe preminule su kasnije od posljedica ranjavanja. 44 pripadnika JNA su zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena. Napadom na Tuzlansku kolonu počeo je egzodus.

0: srpskog naroda iz Tuzlanske regije. Sa tog područja raseljeno je oko 80.000 Srba, dok ih je danas u Tuzlanskom kantonu svega 1,6%. Opširnije Dražen Glišić.
1: Na Brčanskoj Malti u Tuzli mjestu stradanja pripadnika JNA služen je pomen i položeno cvijeće. Posjetu mjestu zločina obezljeđivale su jake policijske snage. Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo mirno da napusti Tuzlansku kasarnu. U Mučkom napadu ubijen je 51 pripadnik JNA, a 78 je teško ranjeno. Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone.
2: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
1: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
3: Pričati o pravu, pravdi, posle ovoliko godina, za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presude, davno bi oni završili u zatvoru, međutim, evo, pravde nema.
1: Za napad na Tuzlansku kolonu suđeno je Iliji Jurišiću, starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je naredio napad na vojnu kolonu. U procesu pred sudom u Beogradu osuđen je na 12 godina zatvora, a potom oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH prekinulo je istragu protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Isidora Graorac, predsjednica Udruženja porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
4: Nezadovoljstvo neprocesuiranjem zločina koji se desio u Tuzlanskoj koloni, kao i nažalost svih zločina koji su se desili u proteklom ratu, a gdje imamo srpske žrtve. Sud i tužilaštvo naprosto nisu radili u korist žrtava, nego po nažalost nekoj političkoj procjeni.
1: Viktor Nuždić, VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnog zločina i traženje nestalih.
5: Ono što su pokazali forenzički izvještaj nakon što je izvršena ekshumacija, bilo je stravično, odnosno da su ljudi nakon što su bili ranjavani, zarobljeni i na najsurovije načine pogubljeni. Pokazale su ekshumacije da su im lomljene ruke, noge, lobanje.
1: Parasta s ubijenim vojnicima JNA služen je u Bijeljini na groblju Pučile. Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH.
6: Tadašnji muslimani, današnji Bošnjaci nisu držali do dogovora i do riječi. Ja sa ponosom mogu da kažem da pripadam srpskom narodu i srpskoj vojsci koja je uvijek držala do svog autoriteta i držala uvijek do onoga što dogovori.
1: Nikola Vukelić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije.
7: Ovaj dan bola za srpski narod dovoljno pokazuje i koliko je Bosna i Hercegovina apsurdna zemlja, jer dok srpski narod žali za nevinim žrtvama koje su stradale u Tuzlanskoj koloni, istovremeno u Tuzli se slavi dan odbrane grada.
1: Napadom na Tuzlansku kolonu počeo je egzodus srpskog naroda iz Tuzlanske regije. Sa tog područja raseljeno je oko 80.000 Srba.
0: Stanje generala Ratka Mladića malo je bolje, ali i dalje teško, poručuje iz Haga za RTRS Darko Mladić, sin Ratka Mladića, nakon što je posjetio oca. Komentarišući odluku mehanizma u Hagu da odbije da pusti Mladića na liječenje u Srbiju, Darko Mladić kaže da mu ni danas nije jasno kako su pušteni kući neki ljudi čije stanje bolje nego stanje njegovog oca.
8: Mehanizam je jedan zatvoren sistem u kome jedni drugima tapšu po ramenu i hvale svoj rad bez obzira na to kakav je. Imamo, da kažem, već istoriju pristrasnosti kod različitih predsjednika mehanizma i ova zadnja odluka je prosto jedan flagrantan dokaz kako se ignorišu i činjenice i manipulišu se istima da bi se neki vjerojatno politički ciljevi realizovali. Znači, meni danas nije jasno kako je moguće da su toliki ljudi pušteni koji su imali lakše zdravstveno stanje od mog oca, a da on nije pušten. Tako da eto, vidjet ćemo u tom pravcu gdje možemo da očekujemo neke rezultate.
0: Ministar pravde Srpske Goran

0: Jelak razgovarao je u Beogradu s ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem o odluci međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove kojim je odbijen zahtjev generala Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.
1: Ministri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je zahtjev odbijen uprkos tome što i sam mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško.
0: Ispisivanje grafita na prostorijama kompanije Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja.
1: Premijer Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je mržnja Sarajeva prema Srbiji, Srpskoj i Srbima jača od ekonomskog interesa i želje za saradnju.
1: To što je učinjeno, kaže Dodik, na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske neodoljivo podsjeća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i svijeta i neće stati, ponovit će se. Dogodi posljednja ne bude zatvorena, ista kao i Dodik. On je naglasio da je mržnja kao otrov, teško se iskorjenjuje, a kada se hrani onda buja. Zato pozivam sve naše kompanije, zatvorite svoje radnje, ima posla i mimo Sarajeva, poručio je Dodik.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović tokom susreta s predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primirje i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca.
1: Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva.
0: Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacije o Savjetu ministara.
1: Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice.
0: Ministar trgovine i turizma Srpske Nedim Puhovac rekao je da je vlada donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenu litri goriva.
1: On je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku.
0: Ministar energetike Petar Đokić, koji boravi posjeti Kini, obišao je sjedište kineske kompanije koja u Srpskoj realizuje projekat izgradnje autoputa Vukosavlje-Brčko u dužini 31,5 km.
1: Tom prilikom razgovarao je sa rukovodstvom kompanije o mogućnostima nastavka i proširenja saradnje i na druge oblasti, prije svega na energetiku i rudarstvo.
0: Jedna vijesti svijeta, američki predsjednik Donald Trump napustio je Peking nakon dvodnevnog samita rekavši da je postigao fantastične trgovinske sporazume, odlične za obje zemlje.
1: Kineska strana bila je uzdržanija u zaključcima, ali američku posjetu okarakterisala kao istorijsku i prekretničku. Potvrđeno je da su predsjednici razgovarali o Iranu, Tajvanu, a najviše o unapređenju ekonomskih odnosa dvije zemlje.
0: Vraćamo se domaćim temama. Održano je 32. izdanje Međunarodnog đurđevdanskog festivala. Nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja. Autor je Đorđe Jovančić, a kompoziciju je izvela Esma Gušić iz Sarajeva.
1: Kompozicija Oda mojoj violini autora Danila Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto. Treća je bila Marija Nikolajevna za pjesmu Moja mačka. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruj u sebe.
0: Sport, futsal, školska reprezentacija Republike Srpske osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Banja Luci. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsal.

0: na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su u finalu šampionata održanog u Banja Luci savladali reprezentaciju Slovačke rezultatom 5-3. Kapiten ekipe Republike Srpske Matej Tadić.
1: A bilo je teško, ali pokazali smo se kao jedan tim. Tu smo odradili posao najbolje što smo mogli i osvojili ovo takmičenje. Počeli smo gubiti 2-1 i onda je bilo teško se vratiti u meč, ali sta dva brza gola, vratili smo se i osvojili ovo na najbolji mogući način odradili.
0: Podsjećamo, sastav Republike Srpske u polufinalu bio bolji od selekcije Srbije rezultatom 2-1. Nakon finala trener tima Srpske Predrag Drinić je rekao:
2: Mi kad smo dolazili ovde, mi smo već imali cilj zacrtan, hvala Bogu, ostvarili smo. Hvala ovim dječacima, ja samo u ovoj utakmici nama nisu bile važne noge koliko glava i srce. I ovo samo da znate, ja mislim da je ovo je najveći sportski rezultat u Republici Srpskoj. Tako da sam ponosan, naravno.
0: Na Evropskom futsal školskom prvenstvu u Banja Luci takmičilo se 16 ekipa iz 12 zemalja. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u Beogradu savladala CDVita Olimpiju sa 95-86 u trećem susretu četvrtfinala, te bila bolja sa 2-1 u pobjedama. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv Partizana, dok su drugi par Dubaji i Podgorička budućnost. Termini polufinalnih utakmica još uvijek nisu određeni.
3: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
4: Sutra hladnije i oblačno, jače padavine, uglavnom na jugu i zapadu. Već tokom jutra u tim predelima će biti jačih padavina, tok će na istoku još uvijek biti suvo u sunčanoj periodi, ujedno i malo toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi za grmljavim će se proširiti do istoka. Očekuju se lokalne nepogode, jače pljuskove, obilnije padavine u kratkom periodu. Najviše padavina u Hercegovini na krajnjem zapadu. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 21 na istoku, višem krajem oko 8.
3: Još jednom najvažnije vijesti današnjeg dana.
5: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
3: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju, brojne osude.
5: Trump okončao posjet u Kini.
3: Esma Gužić sa kompozicijom Tamo gdje se nebo s vodom spaja, pobjednica 32. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić.

Dobro večer, poštovani slušaoci, ljubitelji popularne umjetničke muzike. Na samom početku večerašnje emisije preporučit ćemo vam dijela iz opusa Žila Masnea, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Roberta Schumana. Dobrodošlicu u večerašnju emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poželjet će vam članovi Berlinske filharmonije. Oni će za početak pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvesti čuvene meditacije Žila Masnea.

0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak, želim vam ugodne trenutke i u nastavku našeg programa.
1: Radio Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego prije 7 dana, izjavio je njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio u pritvorskoj bolnici. I dalje mu nije jasno zbog čega je odbijen zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju, kada se to dozvoljavalo osuđenicima koji su bili boljeg zdravstvenog stanja od njegovog.

oca. O stanju generala Mladića i odluci da ne bude pušten na liječenje u Srbiju, iako su za to stvoreni uslovi, u Beogradu su razgovarali ministri pravde Srbije i Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom susreta sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feninga po kupljenoj litri goriva. Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijena goriva danas je stabilna, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku. Slovačka razmatra mogućnost direktne kupovine nafte iz Rusije koja se trenutno obavlja preko mađarskog MOL-a, izjavio je premijer Robert Fico. On je dodao da je o tom pitanju razgovarao sa predstavnicima državnog operatera transportnog sistema nafte Transpetrol koji bi mogao da bude kupac ruske nafte za rafineriju u Bratislavi. Održano je 32. izdanje Međunarodnog Đurđevdanskog festivala. Nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja. Autor je Đorđe Jovančić, a kompoziciju je izvela Esma Gušić iz Sarajeva. Kompozicija Oda mojoj violini, autora Danijela Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto. Treća je bila Marija Nikolajevna za pjesmu Moja mečta. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruj u sebe. Opširnije Tatjana Savić.

0: Na evropskom futsalskolskom prvenstvu u Banja Luci takmičilo se 16 ekipa iz 12 zemalja. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u Beogradu savladala Cedevita Olimpiju sa 95-86 u trećem susretu četvrtfinala, te bila bolja sa 2-1 u pobjedama. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv Partizana, dok su drugi par Dubaj i Podgorička budućnost. Termini polufinalnih utakmica još uvijek nisu određeni. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su utakmice 34. kola, a sve su zakazane za 18 časova. Banjalučki Borac dočekuje sastav Željezničara, dok će Rudar Prijedor gostovati kod ekipe Veleža. Sastav Sloge će u Doboju igrati protiv Radnika iz Bijeljine. Borac je ranije obezbedio titulu šampiona, tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
2: Hey, I can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima. Yeah!

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.

glas, vjetar je suviše jak, suviše jada u ovoj jadnoj glavi, ne prestaješ, možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi.

odlazim dok pričaš u vjetar. Već sam krenuo, al ti to ne vidiš. Možda ću ipak ponovo da poletim iznad ovog mora. Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim ovo vrijeme.

možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Baci nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo, i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.